0: gerne schon die beste Jugend.
1: Und nun skal vi lese litt om dette sammen.
0: Ja, det er mye jeg ikke lager, for her står han 4-8.
1: Først skal vi lese fra Lukas evangeliet.
0: Ja, hva skal jeg ikke lager, ikke mye på Lukas evangeliet.
1: Og siden så skal vi lese litt fra apostelen Peters brev.
0: Ja, det er så mange jeg lager vel på apostel Peters mange kirkes.
1: Og vi leser da først fra Lukas evangeliets 9. kapittel.
0: Ja, det var så skjedd inn lukket, og Lukas lukket den 8. kapittelis.
1: Og så leser vi da versene 28 til 36.
0: Ja, det lukket ikke. Kanskje kan man lukke av hjertes gutta, kolmer i gode av dere si.
1: Før vi leser dette.
0: Ja, og da går vi lukket den.
1: Så vil jeg fortelle om en som bodde her i Karasjok i mange år, som fortalte meg noe.
0: Det er ikke mye hårdt å gå til å si at det er Karasjok. Det er så lov og jeg gitt. Det er ikke mye mye da han bygde.
1: Og det var han som vi kalte for byggmester Paulen.
0: Ja, det var lagt igjen da. Jeg også tykker at hokse jeg ikke gjør meg Paulen.
1: Han var jo et Guds barn.
0: Så han lei og døp med de mennene.
1: Og når han lå for døden.
0: Ja, og så han lei hjelp min sønkes.
1: Og trodde han skulle dø.
0: Ja, jeg ikke gjør det sånn dag og hjelp meg.
1: Familien sto rundt sykesenga og de trodde han var død.
0: Ja, det blir også 24 denne vettig, og du må si han hva, jeg gjorde sikkert en sånn leie, men.
1: Og så etter en stund, så slo han opp øynene igjen.
0: Ja, det faktisk da, og han sa ikke gans, det er sånn rav oss i tjene mi for oss.
1: Og da ble han veldig skuffet.
0: Ja, det var legal sånn, og han i velden av foten din.
1: For da fortalte han.
0: Ja, da skulle alle sånn møyterlig.
1: Han hadde sett noe så fint.
0: Hvor så le jo ene joga mi, jeg jo nå vågas.
1: Ja, det var så fint at han hadde ingen mulighet til å forklare det.
0: Ja, da skulle alle nå vågas og ene doppe. At det, så sier jeg, hva har jeg vei å svåta, da han begynner møyterlig.
1: Og så sa han til meg slik.
0: Ja, det tenkte ikke sånn. Sånn, jeg er fint.
1: Nå skal jeg fortelle dette til deg, fordi du er en Guds ords forkynner.
0: Ja, da jeg kom og måtte litt ut ned da, da tykte jeg hvordan lærte jeg meg sann i særen i den tid.
1: Og da oppfattet jeg at da ville han at jeg noen ganger skulle fortelle det i forkynnelsen.
0: Ja, det ja, de er vår stall i måneden allerede. Måten min sånn kallekker den måten litt den kallekken særen min.
1: Tenk at jeg se noe så fint.
0: At det var en i hjulka vilje jo nå vågas.
1: At han kunne ikke forklare det.
0: At det sånn i makten den kallekken.
1: Han levde i noen måneder etter det.
0: Ja, sånn eligvel er mange mann og vandreis.
1: Og så ble han hentet hjem.
0: Ja, det er aldri satt en sånn vidjo jo bort det røktet.
1: Men han hadde altså fått se et lite blikk inn på den andre siden.
0: Ja, sånn, det ligger bæsen og en i hver her skjert stad oppe den bort enkis.
1: Og så leser vi ifra Lukas evangeliet.
0: Ja, det lukker ikke alt den Lukas evangeliet.
1: Og vi leser i Jesu navn.
0: Ja, da vi lukker Jesus og navn.
1: Omkring 8 dager etter han hadde sagt dette, skjedde det at han tok med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og hans klær ble skinnende hvite. Og se, to menn samtalte med ham. Det var Moses og Elias. De viste seg herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Peter og de som var sammen med han var tynget av søvn, men da de ble fullt våkne, så de hans herlighet, og de to menn som stod sammen med ham. Og det skjedde, i det mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Han visste ikke hva han sa. Mens han talte kom det en sky og overskygget dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. Og det kom en røst ut fra skyen. «Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham!» Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. De tidde stille og fortalte ingen i de dager noe av det de hadde sett. Amen.
0: Mutta det dappa tuo lohko kafsi päivä tämän sadni manjil. Otte se on välti pittara ja Johannes ja Jaakuba mieltis ja maan oi väärin olla rohkadalla. Joku se on lei rohkadalla me, te nuppas tuo su muodu häppmi ja su piktas sötte velkarin ja päistin. Ja kiertso, kuekte olemme sadnuiko sunja. Kieläikä Mooses ja Elias. Ja oinu juvuika härväs huolasisti ja saatnuika suu eri huolikin pirra. Mois on kalkai olla suhti Jerusalemis. Mutta piehtär ja suai, kuudes läikä suinna, letje lossu tuvu nahkarin. Mutta kosi kohtsäjätje teoini sii suu härväs huola ja lämkökte olemaan. Kuudes läikka sötsumin suu luhte. Ja te tahpa tuoi, kun se oli erranäikka suus. Te selki pihtar, Jeesusi. Ohpa täytti. Taas lä mitki ja pöörre orrut. Ja mi aiku tahka kolma visti tutnie ohta Mooses ja ohta Eliasi. Ja ison tehtän moi son saarnui. Muuttu, kun se on tämän selki. Te poodi palvo ja soivanasti siin, muhtu siis värkanetje, kun tohtsate palva sisa. Ja jietna poodi palvas, mii tselki. Tää läämu pärni, tat ehtsalas kullet suu. Ja kun jietna lei kullun, te kaunu juu Jeesus okto, ja sii orru jäävu taga, eikä muistalan kiesa ketään, tai peivi maiti ketäs. Moi siiletje vainen.
1: Her hørte vi litt fra den andre siden.
0: Ja, da skulle jeg med min værhærstoppe den mine nuppebelte.
1: Og det var to menn som kom på besøk.
0: Ja, det er ikke kvekte ålemerket på etterpå gallet ditt.
1: De samtalte med Jesus.
0: Ja, det er så i svart når det ikke er Jesus sin.
1: Og det kan jo se ut som de kjente de.
0: Ja, det har du vel... Den lakker jeg til å ta ut av dekket.
1: Av navn så kjenner vi også både Moses og Elias.
0: Ja, nå man velte kan mye ta ut av Moses og Elias.
1: Men Moses og Elias, de hadde ikke vært sammen her på denne jord.
0: Måtte mer skal de ha skjønt Moses og Elias han kan ofte stappe den i 1800.
1: For det var mange hundre år imellom at Elias levde og Moses levde.
0: Det skulle ha tannet mange kjøtte jøyelasse og Moses og Elias Eliba.
1: Men nå kom de sammen fra den andre siden.
0: Ja, det er alltid på etterpå i åttastoppet
1: og
0: nuppebeltet.
1: Og var i samtale med Jesus.
0: Ja, det er alltid saten og deg og Jesus inn.
1: Før vi går videre så skal vi lese også fra Peters andre brev.
0: Ja, og da vi måtte vite så på det lukket vi Peter han opp i reivet.
1: For Peter var jo en av de som var med her på fjellet.
0: Da skulle Peter ta ned melte, og da melte kunne ligge opp han vær i ja.
1: Vi leser fra det første kapittel.
0: Lukket av vårt kapittel.
1: Og fra vers 16.
0: Kortan blåeris, ja.
1: Og så leser vi ut det kapittelet.
0: Ja, det lukket vi ut den kapittelet.
1: For det var ikke kløkt alltid uttenkte eventyr vi fulgte, der vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet: Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og det sto fast, og har vi det profetiske ord, som det er jo vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjern går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning, for aldri er noe profetord brakt frem ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Amen.
0: Da skal et mye tjoen, huske jo å suksa si, kom i det i teimet ditt i det, min Herre med Jesus Kristus, faen må jeg bort i meg, mot om jeg levd i et kjallemars kjallene eller ståle sted, gitt så Herre vært bort i. Da skal sånn, hva så i går, hvor jeg gått ned i meg lærtes, hvor dækker gjetene så ikke på vi, da alle Herre vært bort. Da lær må bare ni, da hitt sannes, hva som hun aner på herre medelalers skåda. Ja, mi kula i mitt dem gjerne, bort i min almis, gå mi lei mitt søgn og den boss i vær i alde. Ja, mi tidlig leder profetene satt ny an på erebot, nanne joen, ja, bores de dager bettet, gå vi den bort i veld i bettet nok og tjøkasa, mi beita søvn i spaskis, tossa tjik og beivi åldan sønjart i skorta. Ja, idris kvøvsonest i bajas botjen din vannmøyde. Går i dette bettet den, bok og det musta, at det i mykige profeter og skoløy, tjallak siste mæte gjørsjøltes kylik i jobbet. Da sko i kvassige lek mykige profeter og skoløy, åldan bukto jobben åndmorsla status. Mot og ypmil bossi ålomak, saren og vika togun bossi vunjas. Amen.
1: La oss be.
0: Råkall allo mi.
1: Himmelske far, dette var dine ord.
0: Allmæl og sætti, det er ikke du sænit.
1: Og vår takk i denne stund, det er at vi har slike ord at vi, som vi kan lese sammen.
0: Ja, vi gikk i den botte ålda skum vi sladakker, sæni, men vi låka hårdas.
1: Velsign disse ord for oss som nå er til stede.
0: Ja, bor i søvn i riftestånda i sæni, mitt i det gode tallet den bæskes.
1: Ja, det var vår bønn i Jesu navn.
0: Ja, da lær min råkos Jesus av navn.
1: Amen.
0: Amen.
1: Hvis vi går tilbake til det som jeg sa til å begynne med.
0: Ja, vi må ha fått slått å låte dem med alkateimet.
1: At det er noen som plutselig sier, det finnes ikke noe liv etter døden.
0: Ja, og da måtte jeg måtte ikke ha det, da jeg ikke har noe gjeld i mange beljepen i morse.
1: Ja, hva skal så vi si?
0: Nå må jeg bare tale meg og lage et selikket.
1: Tenk så stort. At vi har Guds ord og kan lese.
0: Jeg gjort det som en stor historie at vi satt i himmel særlig steil åket.
1: Som forteller oss om det evige liv.
0: Jeg måtte da båten den ågæles elim og birra.
1: Og disse som var sammen med Jesus oppe på fjellet.
0: Ja, de syn birra godet lekker oftast Jesus ikke nåla vær i alde.
1: Både Matteus og Markus forteller oss om dette.
0: Ja, sikkert Matteus og Markus må ikke la meg den birra.
1: Men nu läser vi från Lukas.
0: Måste du att han vill åka Lukas låta?
1: Och Lukas fortäller en ting som de andra inte fortäller.
0: Ja, Lukas måste åt era ärsima i era hemmåstad.
1: För Lukas, han fortalte vad de snackat med Jesus om.
0: Ja, då skulle ju Lukas ta måstade majs i sa att nu det är Jesus in.
1: Och jag syns det är så gott att läsa.
0: Ja, men jag har sorg nu på er den låkat.
1: Och vad var det vi läste att ni snackat om?
0: Ja, men jag läste mig min låka i mig att man berättade sig så här nu, vet jag.
1: De talte om hans bortgång.
0: Ja, sig här nu så är det väldigt impanbira.
1: Som han skulle fullbörda i Jerusalem.
0: Men så kallt kan jag hålla tjocktigt upp i Jerusalemis.
1: Det kunde ju gått att sagt det slik.
0: Ja, det är sagt. Jag kan sagt det lite i det.
1: De talte om hans förfärdelige bortgång.
0: Att det säger att det inte är den historias är det väldigt.
1: Men det var inte det vi läste.
0: Måste du gälla en dag, må jag säga, sa han det.
1: Det var en bortgång som han skulle fullföra.
0: Måste du lära här i väldigt in, må jag sån kalka i ordarsjuktigt.
1: För att han skulle betala för dina och mina synder.
0: Vad som mäpsar sig då, jag mås åt då.
1: Och så kan vi fortälla detta till varandra.
0: Ja, det är nog sagt i mig måstall lite ära sida där.
1: Vi behöver inte frykta att när döden kommer, ja så är allt slut.
0: Ja, jag har inte därför valat oss att jag går hjälp min båta till att bohloppa. Lohpa.
1: Som vi sa här till att börja med.
0: Nu kommer kärleken till att göra allt det.
1: Det är ingen som har varit på den andra sidan och fortalt oss.
0: Ja, då skulle jag missa högtid och lämna sig att uppe den uppe bälte. Jag måste ha mitt i det.
1: Detta som den hilsen från Paulen, det var bara det var så fint att han kunde inte förklara det.
0: Ja, där var Paulen istället. Nu kärlekas jag. Ja, nu sa man att det så ni sagt den måste lite birra.
1: Men som sagt, det är ingen som har varit där fullt ut och kommer tillbaka och fortalt oss detta.
0: Nej, och nu skulle jag tänka ju, och ni åkte till att lämna stoppa alla sitt att det måste lite måda upp eller.
1: Men Bibeln fortäller oss.
0: Måste Bibeln ta måste la mitt i det.
1: En gång sa Jesus till disciplinen.
0: Ja, och det han sälke Jesus märta jag i det.
1: I min fars hus är det många rum.
0: Måttan Jesus la all orron sa gitt.
1: Och hade det inte varit slik?
0: Ja, just det här lämarsan. Lyfte nu lämarsan.
1: Då ville jag ha sagt det till dere.
0: Talde han lyfte måste la ditt i det där.
1: Och så sa han vidare.
0: Ja, det tänker som vidas åt nu.
1: Men nu går jag bort för att bereda deras sted.
0: Ja, där månar mun är det. Ja, att det rakar han ditt i det sa jag.
1: Och när jag är färdig med det.
0: Jag går länt gärgan dina.
1: Så kommer jag tillbaka för att hämta deras.
0: Jag är bara mun dig fasta en rökt och låta. Jag vet ju inte. Losas.
1: Så också dere ska vara där hvor jeg er.
0: Vad måtte jeg ikke lette oppe gå sånne?
1: Slik talte Jesus til sin disiplo.
0: Ja, nå da sagt nå Jesus jo, ikke smerte jeg i det.
1: Og slik kan vi tale til hverandre i dag.
0: Ja, nå sagt jeg mye må ytta litt noe godt gå i meg samme høyne.
1: For mange år siden så leste dette for en eldre kone.
0: Ja, det och jag och jag gick också det upp i mun där nåt på våras akkus.
1: Och när jag hade läst detta så säger hon.
0: Ja, när låkan den våras akkus. Ja, vilken låkan det tjälk i sån.
1: Och ja, det är därför han inte kommit ända.
0: Och ja, då lade han titta att det är så nya för båten.
1: Han är alltså inte färdig med min plats.
0: Ja, så ni har sådana kärkan på en smut. Tanja sa en kors och sångkollega.
1: Vad var hon vittnet om?
0: När mig är mig sånt allt dålarstig.
1: Hon vittnet om troen på Jesus.
0: Sånt han dålarstig åsko Jesus i.
1: Och när jag kom och läste detta.
0: Ja, hon låg och hon låg inte han.
1: Ja, så var det nästan som att komma en upplysning till honom.
0: Ja det både i det goda bajas tjok i hostelten, ach gud.
1: För hon satt ju där och väntade han skulle komma.
0: Ja då skulle han, då sa han tjockade oss, ja vad är det där goda kvasson på hatta.
1: Och när jag läste detta guds ord.
0: Ja kom hon till åkintan i milsän i baskis.
1: Så fick upplysning på varför han inte var kommit ända.
0: Det var ju sånt du bajas tjok i hostelten, man ditt sa hon igen väl på hatten.
1: För han var inte färdig med hennes plats.
0: Ja då skulle sånt han igen gärgan väl den akku sa in.
1: Det är gott att möta slika människor.
0: Då la på ärre dig vad ditt tackar honom och igår.
1: Som väntar på att komma hem till himlen.
0: Men var vore det den att det bortit jag utat alla mig.
1: Och här läste vi alltså om två som kom från den andra sidan.
0: Ja, det låg en mycket där skräckta så gick bortet upp i den upp i bältet.
1: De hade fortalt om Messias som skulle komma.
0: Sian läcke mojstan han Messias abirra gott i gulka på hattit.
1: De hade fortalt om vad Messias skulle göra.
0: Ja mojstan han väl hade han att det var Messias skulle gå på dagkott.
1: Och nu var det lika för han skulle göra allt färdigt.
0: Ja det är allt att läge ajt och åtalas att gå sånt på att det dagkott på kärvisin.
1: De talte om det han skulle fullbörda i Jerusalem.
0: Ja, så han måste lite av Birrak och alla sjuktiskor uppe i Jerusalem.
1: Och så har vi hört det säkert många gånger.
0: Ja, det är mig gullan etna gert i den.
1: Peter han fann ut att han ville bygga tre hytter där.
0: Ja, Peter kan gamla kamna hittan att det sa att han kunde huxa dig hytta.
1: Så kunde de ju bo där både Jesus och Moses och Elias.
0: Nu att det syns att det är satt uppe sig i Moses, ja Jesus och Elias.
1: Men så stod det vid och han visste inte vad han snackade om.
0: Måste det kött ju jag vita sa på jag sånt ätten och sånt där sagt nu.
1: Och så kom det i sky och överskyggen till allesammans.
0: Ja det både i och där bara var misst och jag var nast i bokad bakgir.
1: Och så kom det en röst utifrån denna skyen.
0: Ja, det både inte åkta getnad uppe den falva siste.
1: Det är någon gånger det står det.
0: Ja, då lär mot inte här vidare tredje nu.
1: Och stort sett så kommer det samma åren utifrån skyen.
0: Ja, det både det samma sannigt uppe den falva siste.
1: Och rösten, den kommer från himlen.
0: Ja, där getnad på att det almis.
1: Vi läser en gång till vad den rösten sa.
0: Vi har låga haft och gärde väl mig dag getna mojstallig.
1: Detta är min son.
0: Det lär mig bara ni.
1: Den utvalgte.
0: Det håller oss väl i jorden.
1: Och så kommer den ord som vi ska lägga oss på sinne.
0: Ja det är kallt på att det gör mig med jag har mojstallig.
1: Hör han.
0: Gullesu.
1: Den rösten och flera andra gånger som Herren talte på den måten.
0: Ja, då heter nu jag min gärna här vid mig gull och gå herra sagt nu jag byrra.
1: Det har vi i vår bibel.
0: Då lär upp i min bibel och sista.
1: Och så kan vi läsa detta om igen och om igen.
0: Det sagt inte min låga fasta inte jag fasta in.
1: Och där ska vi också ta med detta.
0: Ja, då lägger jag mig väldigt mycket i far och säger med den.
1: Hör han.
0: Att det gullet så.
1: Han vill så gärna tala till oss.
0: Så dacht hon och ägnas mojtalig mitt i det.
1: Och vis oss vägen.
0: Jag tjejer hit den gejnu.
1: Vägen som förer till himlen.
0: Det gejnu min fävred och min alle mig.
1: Och när vi tar emot ett ord.
0: Ja, kom i vasta i valt i den sani.
1: Så ska vi få lov att så kvile på ordet.
0: Det dacht och mig alle vågnat i den sani alde.
1: Slik var han när han var på denna jord.
0: Ja, nu läke sån, går sån leda på den etnån alde.
1: Slik var han när han hang på korset för vår skyld.
0: Ja, nu lyser han som hänger i rosa allt det ajt och min dittig.
1: Och så har han sagt att tre dagar efter så skulle han stå upp igen.
0: Ja, det lägger mig sånt till härkan att det kom att bäve manjel till en mån bara stödjela min.
1: Och så gjorde han det också.
0: Ja, nu han sånt dagar mig.
1: Och det kan vi också läsa.
0: Då han sagt i mig till mig låkat.
1: Och nu närmar vi oss påsketiden.
0: Ja, det är allt han vill laka om i skvatt med bästa tjejki.
1: Och där står det skrivet att tredje dagen så stod han upp.
0: Ja, då uppe tjöjtjö då hade det gått med bäve gärdaste tjöjt. Bara tjöjtjil i sån.
1: Hans vänner, disciplen, de glömde det att han hade sagt det.
0: Ja, det är så ostig på att det märkte jag inte. Så det var ju allt ordentligt att Jesus lydde älken sitt i det.
1: Men fienderna hans, de huskade.
0: Måste så var så att stackars måste den.
1: Därför så gick de till landshövdingen Pilatus.
0: Ja, den tyckte han sin man led och den ätnan herre Pilatus har losat.
1: Han som hade gett order för att Jesus skulle korsfästas.
0: Ja, som godlig hjälpte han ju den. Det var så att Jesus skulle lägga russ i nöjligen.
1: Och så sa de till han.
0: Ja, det är inte precis ut. Ja.
1: Vi kommer till att tänka på en ting.
0: Vi var inte gjort oss alla hårt ass i birra.
1: När denne förföraren levde som de kallade Jesus.
0: När fyllde jag inte.
1: När han levde så sa han.
0: Ja, hvordan Eli det säkert sa han.
1: Tre dagar efter stod jag upp.
0: Att det går med begreds, han måste bara sötgilla fast.
1: Så fryktade jag att det inte skulle vara sant?
0: Ja, det är bara att säga att det kan vara eller dåta.
1: Och då bad de om att få vakter som skulle hålla vakt med hans grav.
0: Ja, då han led nu att det är för att det inte var ofta. Man har inte dåligt vaktat oss. Den hälte går oss.
1: Och vakterna kom.
0: Ja, då var fafta bort det.
1: Och vad står det om vakterna på den tredje dagen?
0: Ja, men jag köpte dig fafta i byrra den kvällmappen.
1: De fall som döde där utanför graven.
0: Ja, se han går till det och lyfte hjärmen där den hälte luktet.
1: Och ängeln kom och välte stenen bort ifrån graven.
0: Ja, ängel bor i och gjorde hyren gäggig. Är det den här dosåndas?
1: Ängeln välte inte sten bort för att Jesus skulle stå upp.
0: Ja, enkel här gör han den gärdgär i vad Jesus bästa bara kött till.
1: Men han välte stenen bort så människorna kunde se att graven var tom.
0: Ja, mot och sånt. Fyra här den gärdgär att det var i olom och bort. Det var i besvajnik här till att gå er oss.
1: För Jesus. Vad står
0: då? Då skulle Jesus lägga i oss tjöjtjilan.
1: Slik han hade sagt.
0: Oj, då nu går sån läget säljken.
1: Och så skulle evangeliet förkynnas för oss.
0: Ja, nu går lika evangeliet, det sa det nu ju på mitt i det.
1: Här är det inte spörsmål om det är livet och döden.
0: Där ser jag att jag har haft välkola gäll i mångel hjälp med mig.
1: Där är en himmel som väntar på oss allesammen.
0: Doppel och talen mig gode varit där min bokgajs.
1: Vi som tror.
0: Mi godet oss god.
1: Det ska vi få lov att kvile på.
0: Den vatten vi har lagt fjäsa vunja ditt.
1: Rösten från himlen sa.
0: Jag har het när all min spår i ett älskina.
1: Detta är min sön den utvalgte.
0: Ja, alla må bära ner att folk och svälja i ovun.
1: Hör ham.
0: Gullet så.
1: Och det skulle vi minna varandra om idag här hos Kirsten Ravna och Jonas.
0: Ja, då Mikael. Aj, kukkig, att måste du hitta oss ordning där så Kirsten Ravna och Jonas.
1: Hör ham. Så skall du bli frälst.
0: Ja, kolle så. Det är Golgatan. Sötta bäst och jobbet.
1: Tänk så rike vi är.
0: Ja, jordas man rigga mig i delat.
1: Det förkynnes oss också idag.
0: Goda sarni du och mitt i det väl är ordnige.
1: Ja, måste Herren hjälpa oss alla till att ta emot detta.
0: Och var det herre väck, hos min var min makt i den vösta i väldigt.
1: Som han har gjort fullkomment färdig.
0: Min sonna dagen, ja, det var slutsat all kärpisen.
1: Amen.
0: Amen.

0: Ja, nå var det veldig greit å få, for meg å få lov å være sammen med dere.
1: Det er veldig både lekt ikke det er så ofte.
0: Jeg gleder meg alltid til å være sammen med Guds folk.
1: Det må alle ille en lekt ofte ikke nye ordninger.
0: Jeg kommer jo fra samme plass som Alf Christian Tellefsen.
1: Man går en den samme Baskis Erik og Alf Christian Tellefsen.
0: Jeg er gift og har fire barn.
1: Nei, det er en jævlig mann av oss.
0: Og 13 barnebarn.
1: Ja, går det med noe blokk med mann av mann.
0: Så på det området er en rig mann.
1: Ja, den kan jeg gille med alle stykkes med alle meg.
0: Og så har det vært sånn i mange år.
1: Ja, det lærer meg seg noe mange jeg gikk.
0: At jeg prøver å si ja når noen spør meg om å være med og forkynne Guds ord.
1: At jeg må med, lære med i stedet seg alle hit. Særet nåt, og i måten gjerde særet med de hittmille sannene.
0: Det er nå egentlig Alf Christian som er årsaken til at jeg begynte å forkynne.
1: Ja, det er Alf Christian med det dårkabeldet, der sa man nalgen særet med ditt.
0: I 1970 så spurte han meg og en kamerat.
1: Ja, og så ble kjøret i kjøkologisk som gjerde i Måsia ofte ostibes Mås.
0: Om å reise opp til Finnmark.
1: Den er på at det ikke finner marken.
0: Vi var her i 4 måneder, i 1970.
1: Vi var med en jævlig mann oppe til kjøkologisk.
0: Og da var vi i Tana-området, eller på Øst-Finnmark? Vest-Finnmark blir det jo. Øst, ja.
1: Det er litt med meg oppe den hos Mørte-Finnmark.
0: Ja, og det har jeg siden vært veldig takknemlig for.
1: Ja, den gjerne gilder man gikk for slemme som man gjør.
0: Og jeg har sagt at jeg stort sett forkynner på fritida.
1: Ja, månen høy og lo særlig nye med må fritida, Aikis.
0: Og nå er jeg kommet i den situasjonen, jeg har ikke noe annet enn fritida.
1: Nei, jeg har en på at den dille er alle vise fritida, Aikis.
0: Og så spør jeg, og så forkynner jeg gjerne for alle de fleste som spør.
1: Ja, det må jeg særlig i den sin åttes, sin gjerne må.
0: Og jeg er ganske mye med å forkynne i kristen-muslim-misjon.
1: Ja, men også lærer meg kjent opp i kristallers-muslim også, da ganske.
0: Ja. Ja vel, nå skal vi ta Guds ord for oss.
1: Vi valgte det sitt med sann i orden.
0: Og vi vet det at Guds ord...
1: Ja, men det er den hit med det sann i.
0: Det er både vår mor...
1: Eller min... Etni.
0: Og vår mat. Både vår mor og vår mat.
1: Det er sikkert min etni og min bedmo.
0: Og det kjenner vi til fra det daglige liv.
1: Det er ikke etni, men den begvalgs tilvis.
0: Vi har en mor.
1: Vi slår også etni.
0: Og når vi var helt små, så var det også vår mat.
1: Ja, det er ikke min etni. Ja. Min bedmo.
0: Men nå skal vi lese et kapittel, et helt kapittel på 14 vers.
1: Der vi lukker hovedet kapittel, og man snedde noe blokk
0: i
1: verset.
0: I predikantens bok.
1: Ja, det sa vi det ikke gitt.
0: Det er ikke sikkert dere har hørt dette før.
1: Det er sikkert at det er litt gulden der nå.
0: Men i det siste kapittel, det vil si det 12. kapittel, skal vi nå lese sammen.
1: Den går ikke til noe blokk av kapittel, vi skal ikke lukke hovedet.
0: Tenk på din skaper i din ungdomsdager, før de onde dagene kommer. Og det lir mot de år, da du må si, jeg har ingen glede av dem. Før solen og lyset, og månen og stjernene fordunkles, og skyene kommer igjen etter regnet. Da skjelver husets voktere. De sterke menn blir bøyd. De som maler på kvernen stanser arbeidet. Fordi de er blitt for få, og det mørkner for dem som ser ut gjennom vinduene. Begge dørene til gaten blir stengt, mens kverndøren blir svak. En står opp når fuglene kvitrer, men alle sangmøyene er lavmelte. En frykter for hver bakke, det lurer skremsler ved veien. Mandeltre blomstrer, gresshoppen sleper seg frem. Kapersen mister sin kraft, for mennesket drar bort til sin evige bolig, De sørgende går allerede og venter på gaten. Tenk på din skaper før sølvsnoren slites over, og gullskålen slås i stykker, og krukken brytes i stykker ved kilden, og hjulet knuses og faller ned i brønnen. Før støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud som gav den. Tomhet og atter tomhet, sier predikanten. Alt er tomhet. For øvrig er å si at predikanten var en vis mann, og at han også lærte folket kunnskap. Han grunnet og gransket, og han laget mange ordspråk. Predikanten søkte å finne velgjørende ord, og her er skrevet det som riktig er sannhetsord. De vises ord er som brodder, visdomsspråk som er samlet, sitter fast som nagler, de er gitt av den ene og samme hyrde. For øvrig, la deg advare, min sønn, det er ingen ende på all bokskrivingen, mye gransking, tretter, legeme, slutten på det hele, etter at alt er hørt, er dette frykt Gud og hold hans bud, det er noe som gjelder alle mennesker. For hver gjerning vil Gud føre fram for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.
2: Jag gjorde stånd sivni där att ala då några båda i baby. Om du går bara här baby båtet. Jag gitt allikit när jag bildade all sattat särskilt. Är det här mumiela mälde. Om du går bara så tjockas jag mann och jag nästigt sämnjudit. Jag balva båt fast i arve många. Då en baby går vi så gatt i jäget turkistit. Ja ta faamulos olemat kuokkäket ja mälijätjit voinjadit. Ta on niin kuin sillä shotan härven. Ja se kuudet kehtyt ihkuni räikki seunjuudet. Ja pappi saavat uussa välkäi tohpu juvva. Ta on pohta kuin millu jätnä vullu. Ja vatjana tuossa tsiitsatsa jiena muotta ja puhut laulakat neitit vuelidit jienaideaset. Ja kun olmus maittai palla juhke luokkas ja suorakatussa lää kenju alde ja mandelmuora lilli liidi atna ja rasselohku nuomu outan ja kappers ruuttak maset voimisit. Tas kun olmusmanna eret suu aagalas vissusis ja muodostajat jo olemat päätä piirrä päällekään mieltä. Ota kun silpa tahtet eerit valtijuvut, joku kollelottit tsuukkijuvut ja lihte tsuukkijuvut. Muista siivnä, että ota kun silpa potkana ja kollelihti rahka. Ota kun ruhku tsuukkana ajakättis ja kaivojuvu luettana ja kähtsä kaivus. Muelta orru iettämin mitä lää ja voinga mahtsa itmillä luussa tan kiitän otti. Tushalasvuotta tohtsä saarinidätsi. Puhla tushalasvuotta. Saarinidätsillä vissis ja sommai uophi tiedu alemuki. Se on suokkadi ja kuorahalai, ja se on häppi etnat sätne vaatja siit. Säänen edäksi pivti kaunat vuokas taialtaakai, ja tjääli nyöläkä tuottavuota sääni. Viisai säänit lähtee ku pihkasuoppit, tjohkujuvun vissisvuota sääni, te ku puuris kiddijuvun nävlit. Ta pohtet ofta ja sämä paimanis. Teillä on vielä päätnätsän kuulanan värrehuussa. Etnät kirjii tahkamis ille mihkiä luopai. Ja ollu kuorahallan voimme huhtaa rupmassa. Tällä luopaa tuossa puhutaan mai lähkullan. Paala ipmilis ja tuolla su pahkuni. Tämä on ehkä ollut sveltä tahkat. Dan ju ekki omsfelt dagat. Ittmil bitja olmu vastir ju ekki dagus. Maitai puhtai maila tjikkujuvun lehkusi puoritta ja bahat.
0: Ja, no, hörtes det då sikkert skrekkelig vanskelig.
1: Palle, det skal hun vakte så rolig.
0: Men nå skal vi ta det ganske rolig og ta litt vers for vers.
1: Men nå måtte vi valgte du ikke verset, man gis.
0: Så, men aller først en kort bønn.
1: Alkos, råkos,
0: bort. Nå ber vi, kjære Herre Jesus.
1: Råkos, eller råkos, Jesus.
0: At du må åpne dette ordet for oss.
1: At de rakker ikke sannet med Gibbetas bors.
0: Sånn at det blir noe som taler til den enkeltes hjerte.
1: Og at det skjedde jo ikke med særet nå, jo ikke hatt jeg vei med.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ja, det begynner altså med tenk på din skaber i din ungdomsdager.
1: Ja, det måtte du se ut i deg i det norra våre babyen.
0: Og det er jo viktig, veldig viktig.
1: Ja, det er høy mausulis.
0: Og det er noe som er, for meg i alle fall er kjent.
1: Ja, mange lakker dotus.
0: Men så kommer det en forunderlig skildring.
1: Måte det på at det går møytelus.
0: En skildring av menneskelivet.
1: Det er med møytelus og med ældre med birra.
0: Og helst den del av livet vårt, når vi blir gamle.
1: Ja, det er med den ældre med birra kommer.
0: Og det var det som stod i det første verset.
1: Ja, det var med 21 vårstes verset.
0: Tenk på din skaper i din ungdomsdager før de onde dagene kommer.
1: Måste ägget se ut i det ägget då baby hodet går det på hans baby bortet.
0: Och det lir mot de år där du måste se jag har ingen glädje av dem.
1: Ja, det på att den rätta att den sagt att jag måste ille mycket illuttas.
0: Det tror jag inte bara sån en fin skildring av mänsklivet.
1: Och det är helt tusch det måste lås ofta chappa ärlig mål mål.
0: Men det är en advarsel mot var enkelt kristen.
1: Mål det är det går måste ha ju att kristallegge.
0: För att inte ikke den ondes fristelse skal ta overhånd.
1: At det er den bare kjærselommet ikke har valgt et bachelbord.
0: Sånn at vi måtte falle fra troen.
1: At det er ikke helt hoskos.
0: Og så står det.
1: Jo.
0: Før solen og lyset og månen og stjernene fordunkles.
1: Og til går Päivas tjouka, mannu ja nastit seunutit.
0: Og skyene kommer igjen etter regnet.
1: Ja arvi på mangelbohtet fas odda palvat.
0: Det hender det at det kommer noen skyer innover kristenlivet.
1: Det er bohtet mange palva kristallers elima bachel.
0: Det er som noen syndige skyer som driver innover livene våre.
1: Ja lekker det. Takkare suttulas palvamat pohtetego kohtsimen elima.
0: Noe som forstyrrer Guds liv.
1: Joka mi rafe huhta ikmila elima.
0: Sånn at ikke mi blir så glad i å folde hendene våre lenger.
1: At det skjedde nå at mi et råkodala no tauja.
0: Og det blir sånn når det kommer, vi vet når det kommer noen mørke skyer drivende.
1: Det kommer dit i takkare søvnes palva pohtet.
0: Så dekker de for lyset.
1: Det kokte den tjåpa.
0: Det dekker for Guds lyse.
1: Det kokte den ikmile tjåpa.
0: Sånn at synden ikke blir så synlig lenger.
1: Nå at soddo ille noe øyne løsjet.
0: Når det er skyene kommer, vers 3.
1: Det går at det er palva kokte.
0: Da skjelver husets voktere, står det.
1: Det er torkist etter vesu assit.
0: Husets voktere, det er armene.
1: Det er vesu kahtiegget, eller kielet.
0: De sterke menn blir bøyd.
1: Det er kjøres olmatt, skjedd kjøreget.
0: Det er beinene.
1: Det er hjulket.
0: Og det er sånn, når synden begynner å trenge seg inn i samvittighetene våre.
1: Så du bråttet min omedåttus, jeg sa.
0: Så i forskningen så har det en slik virkning. For det at samvittigheten varsler oss. Og så begynner vi å skjelve for denne synden.
1: Ja, det arkes med det går tarkesti tan suttu tihti.
0: Men allikevel så går vi ikke til, likevel så går vi ikke til oppgjør med synden.
1: Måtte almakke med etter kapajasen suttu.
0: Og etter hvert så begynner beinene, knæene å bøye seg for denne synden.
1: Ja, det tas mange lag arkte ku chippi til sojaltahtu juhtan suttu.
0: En altså i ferd med å godta en synd i livet vårt.
1: Ja, meillä teko tohkehän meidän suttumin äldimmäisistä.
0: Så läser vi vidare i det samme verset. De som maler på kvernen.
1: Ja, det lukkar att han virrar. Det är på kättet värdet ni hofta värdnes.
0: Stönsar arbetet.
1: Pissar i sin parkosäset.
0: Fordi de är blivit för få.
1: Det är något sille kötten nu unnanat.
0: Vad vill det säga?
1: Ja, maita maksa.
0: Det är tennarna.
1: Det är min barnit.
0: Ni har någon familja kona.
1: Nej, men måste fan Peres är mitt ja.
0: Som är sauerbönder.
1: Jag har lätt saltsebontet.
0: Och en gång jag var hemma hos dig.
1: Jag åkte läcka min monsin roktus.
0: Så var det en av de vuxna sauerna som gick på jäkter.
1: Eller jag åkte din olle saltsin min manna i dag.
0: Så säger jag till han Rolf som han heter.
1: Ja, men låken den Rolfin och går hit i sidan ammali.
0: Vad är det som är galt med den sauen där?
1: Nej, men gäller den se sautsas sivva.
0: Han var så mager.
1: Det här är ju nog ruinas.
0: Och men han gick där och spiste akkurat som alla de andra.
1: Måste det spåra er uppe, samma lackar och boherat.
0: Och det var nokka grass.
1: Ja, det är ju ju rassi.
0: Men han var mager.
1: Måste då sådana hjälmack i ruinas.
0: Jo, sa han. Den sauen, den må nog dö ganska fort.
1: Nej, jag har lärdats ut så kan färde. Ja, vi har aldrig gjort det.
0: För han har mistat tennan.
1: Och det är lappan på barnet.
0: Och sen är det med oss.
1: Må mig kunna.
0: Du som sitter här.
1: De är tjockatas.
0: Du, då går nog att höra Guds ord.
1: De manakar jag kultala himmel, sa ni.
0: Men det är något som är ända viktigare. Och inte bara få maten färdigtygd.
1: I denna har ju den borra morsa garvas i suskogjort.
0: Nej, så är det inte sån hemma hos oss.
1: I läka nemis roftus.
0: Att Magnils hejda kona min.
1: Ja, Magnils moja mitt.
0: Att hon tygger maten först.
1: Att det sån svaska den borra morsa arkos.
0: Och så får vi henne etterpå.
1: Jag är monatjunna mangel.
0: Jag skulle nog ha överlevt på det också.
1: Nej, men det är som att jag ska birka att den dina mäter.
0: Men det är inte det normala.
1: Måste ha helt detta tabalers.
0: Det är så viktigt att vi spiser och så tygger det själv.
1: Ja, det är hojta det här lär sig att vi borrar hejtja och sotska hejtja.
0: Att vi brukar Guds ord.
1: Att vi kävar hit, Mila Sani.
0: Han har så mycket att säga akkurat det här till mig.
1: Så tästä är ollut tätja mus muni mätte.
0: Att det inte får allt färdigtygt.
1: Att det har ju karvas i suskulun puhut.
0: När det blir sån.
1: Och skönta ner.
0: Så är det grunden ett litet tegn på att vi, där är nog synd i vårt inre.
1: Det är det goda märka att det är ju också suttum i sista.
0: Som får mer och mer plats.
1: Vi har ju en på sig i.
0: För det att vi har säkert märkt det.
1: Ja, vi har säkert märkt det.
0: När vi har blivit frista och har fallit i Jesu. För så blir det väldigt vanskligt att hålla händerna och be.
1: Det är så att hon i vattis råkade.
0: Och så är det så vanskligt att sätta sig ner och läsa.
1: Ja, eller mäta hon i vattis tjocka i råkade.
0: För det att den där synden. Den förstyrrar oss.
1: Det är suttu och hette min marsuhuhta min hirmin.
0: Alltså, de som maler på kvärna.
1: Jag säger att det är väldigt nytt uppe.
0: Stansar sitt arbete.
1: Jag pissar min parko.
0: Fordi de är blivit så få. Och det mörknar för dem som ser ut och det mörknar för dem som ser ut genom vinduen.
1: Ja, det ser ju det sitter ju hokus lasichada.
0: Det rart oss det med när det blir lite mörke som tränger sig in.
1: Det är arte kosel ni hossa vårta bästa sisa.
0: Någon mörke skyer som driver in inom oss.
1: Nu det går ser ni spalva ma koft min sisa.
0: Då är det lättare att synda, inte sant?
1: Det är så dum i båten.
0: Så länge vi lever i Guds liv.
1: Nu kukkar vi med alla himmel och tjocka sautas.
0: Då är vi rädda för synda.
1: Det är vi bara suttas.
0: Men när skyarna kommer.
1: Måste gå bara på.
0: Så blir det på en måte lite lättare.
1: Det sätter det går all arkigt.
0: Och vi måste se lite vidare.
1: Ja, det är vi inte har vita sättas.
0: Och det mörknar för dem som ser ut genom vinduerna.
1: Ja, det ser ju det sitter jag inte folk och slasar inte.
0: Nu har jag briller.
1: Talemos briller.
0: Och väldigt starka briller.
1: Jag mäter hur gärna briller.
0: Jag husker ända när jag var en liten gutt för jag var 7 år.
1: Ja, men muisten kun mulle sen outel kun mulle kitsetse jäki.
0: Så kan jag huska min morfar sa så tid.
1: Ja, men är moen i dag jag i dag ja.
0: Det må vara något galt med den guttungen.
1: Det är färdigt att jag har påstått den här mannen.
0: Han ser ju ingenting.
1: Vi så nu ännu med det.
0: Och på det åndliga.
1: Ja, det är med vunnelse i gulla.
0: Så är det något som är nödvändigt att se.
1: Ja, det är juoka, mille mausolus oinit.
0: Och se Guds vilja.
1: Att det oinit hit, mille tahtu.
0: Vi har här i Guds ord.
1: Vi lättar sitt, vi släder sitt, vi sa ni sista.
0: Här kan vi se klart.
1: Det är satt, vi tjelkas i oinit.
0: För det är Guds lys.
1: Det är något i, mille tjokos.
0: Vi läser lite nästa vers, vers 4. Begge dørene til gaten blir stengt, mens kverndøren blir svak. En står opp når fuglene kvitrer, men alle sangmøyene er larmelte.
1: Gata bæli osa tahpujuvit, millu jætna vollu, ja patsjana tushe tsitsatsa jætna muului, ja båt laulaka skatjet jaskatit.
0: Alla sangmöjene blir lavmälte.
1: Jag båtar laul och sköd jaskrit.
0: Det har säkert också gått i skogen eller ja, i skogen.
1: Det är säkert lämmer sköd uppe mätis.
0: Och hört den där flotta fuglekvitter.
1: Jag gullan tisagit uppe tisagem.
0: Det är så en god følelse att lytta till den och de här fuglarna.
1: Jag har hirma på det dodo gullat det hienit.
0: Det är som där kom det är som en lovsång i mitt inre.
1: Eller det kom mig någon laula musiste.
0: När syndernas förlåtelse blev lagt in i mitt hjärta.
1: Och så tog han tag i att ju med bidjur och mobai.
0: Så blev jag glad.
1: Det sätter mun illu.
0: Där kom en lovsång in i hjärtat mitt.
1: Det kom ju också mig någon laula musiste.
0: Som tack till Gud för syndernas förlåtelse.
1: Me kiihtii ihmillä suttu häntäkassi äbdy jumi juuttas.
0: Och varje gång jag tog timmea hans ord.
1: Ja johki havi kun mun valten Susani outen.
0: Många gånger var det tungt.
1: Manka kätteli hullossat.
0: Men mitt i allt så var det sån en lovsång som priste Gud.
1: Mutta tässä kaskuli mainun laula, mainu ihmillä.
0: Men så kommer synda.
1: Mutta det både suttu.
0: Och så är inte den där kvittern så fin.
1: Det är detta där jätten känner på det.
0: Hörseln börjar bli så dålig.
1: Kullu med hetsjorna.
0: Jag hör inte detsamma som jag hörte förr.
1: I mun kula nu och låg åter.
0: Fuglarna blev så lavmälta.
1: Jag låtti med hej kullu borissat.
0: Vi får ta det femte versen. En frykter for hver bakke. Det lurer skremsler ved veien.
1: tälle on myös paljon johonkin luokkas ja käynyt paltuna sen.
0: I livet så möder minun modbakor.
1: Ja älimis me mättei päiväli hosteluokkain kun.
0: No motstand.
1: Mättei vostehaakuin.
0: Kanske sykdom.
1: Saista puhutannas puhta.
0: Eller andra ting som byr oss väldigt starkt emot.
1: Teke ära asima manne min vosta.
0: Det lägger sig ett mörke in, det blir så mörkt där inne i hjärtat mitt.
1: Det skedde nog sävnigt uppe med vajmo syste.
0: Varför kommer detta här?
1: Man är där på detta.
0: Gud leder oss in i en modbacke.
1: Himmel lade min vosteluhka.
0: För att säga detsamma som stod i det första verset.
1: Tätjan dihtyvän saamma me jotjujan vuostas versas.
0: Han roubo liksom in i själen min.
1: Son tjorevu mu sielu sisa.
0: Tänk på din skabor.
1: Juttas tu syvni rätti pirra.
0: När du nu har begynt att leva efter din egen lyster.
1: Täällä ton alka en eitä haluit mieltä ällit.
0: Det lurer skramslo vid vägen, ja.
1: Tälle hollu paltuna sa käynu kuels.
0: I stedet för att frykte.
1: Han asja i det här, det är ballat.
0: För frykten kommer nog.
1: Det är något ballugat borta.
0: Så ser det ut som de flesta bara skiver frykten bort.
1: Det är ordet här ena sättet, det går hojket, den ballu är det.
0: Och så flykter de i stedet.
1: Ja, det ser bata ditt.
0: Så står det mandeltrea blomstrar.
1: Mandelmorra lidlu.
0: Det är håret.
1: Det är hoftet.
0: Håret blir grått.
1: Nej, det är ranid i hoftet.
0: Ja, det blir vitt.
1: Det kände hela gött.
0: Det är någon damer som prövar att sätta till något kunstigt här, men...
1: Det är motorna man kärtsel i huvudet ditt.
0: Ja, det är visst män nu som har begynt.
1: Ja, och all möjlig halga morgon.
0: Men det är bara något utenpå.
1: Det är du inte orkar bälde.
0: Den där flotta... det flotta håret som de hade i ungdomen.
1: Det tjappar ofta med lite eller några våra icke.
0: Som är brug som stiger fram.
1: Det är kokta källd i min bojordel.
0: Tiltrakkarnas
1: käsuhäggi.
0: Det är liksom bort.
1: Det går i vassan.
0: Och för den saks skull också hos män.
1: Mattan sämmas mättai allmä jolmungon.
0: Pröver att lave nu bulgor i håret.
1: Kärtseli rähkä, det går kan paru i vuoftet.
0: Gud var i färd med att danne ei brud.
1: Jag är milleliko rähkade med morsi.
0: Ei som var så flott och tilltrekkandes.
1: Och de milleliko käsuhäggi.
0: Ei som hade sån en virkning.
1: Man säger att det går tocci.
0: Bland andra människor.
1: Här är olmut kaskas.
0: Att de blev tilltrucken.
1: Att det ser käsuhäggi.
0: Men nu var det slut.
1: Mutta veli lohpa puoli.
0: Alt blei så ullent.
1: Vosja tei nu artet.
0: Dei daane blei bare ei tung byrde. Dei dagan eller kristendiv blei bare ei tung byrde.
1: Päivis jatte teko lossa nuoddi.
0: Det var ikke noe glede med til lenger.
1: Det är inte mycket illusjättas.
0: Och följa mina händer och be till Jesus.
1: Ja, råka upp kedet här, råka väl Jesus.
0: Jag gläder mig inte längre till att komma samman med Guds folk, sånt som här.
1: Ja, det är det som man inte har hyllat en nålu på att himmel armokin åkte.
0: Det böj med mig heller emot.
1: Det är ju vårt hakkommun.
0: Vi må ta en sättning till.
1: Det är ofta...
0: Gräshoppen släpper sig fram. kapersen mister sin kraft. Ja, vi stopper der.
1: Ja, rasse lohku njammu ouden. Ja, kaper jormat almu hovud.
0: Kapersen, det er smagsansen.
1: Kapersen, det er mine maistu.
0: Ordet som så titt smakte så godt.
1: Så nimi outeli hui borresmahka.
0: Når jeg kunne lese om syndenes forlærelse.
1: Kommun sahten lokka suttu handakasi addu jumli birra.
0: Når syndet ikke det var det, når syndet mest var det samme hva jeg spiste.
1: Tal oru lämme just det samme med mun poran.
0: Enten det var det ene eller det andre.
1: Lestal tuotte heikki raat.
0: Samme smaken allsammen.
1: Samme maistupuhken.
0: Liike yldighet.
1: Takkare perus, takkare mä sin perustan nuulu.
0: Videre i samme vers. For mennesket drar bort til sin evige bolig. De sørgende går allerede og venter på gaten.
1: Mutta ormusmanna agales viisusis ja morastetit lähjoka kahta alta.
0: Menneske drar bort imot sin evige bolig.
1: Ormusmanna agales viisusis.
0: Det går mot den siste tid.
1: Da manna den lohpa aikai.
0: Ikke menneskelig at vi går mot døden.
1: I olmus lätt manna den jämmi mä kuulin.
0: Men det underliga livet.
1: Mutta det vunjades ällin.
0: Det goda samfundet med Jesus.
1: Det porre servulles vuotta Jesusin.
0: Vai färd med att ebbe ut.
1: Det går olkos kahtsamin.
0: Så står det, de sorgene går allerede og venter på gaten.
1: Det morras tädjit lähjo kahta alde.
0: Det har sikkert lagt merke til.
1: Det er sikkert den øynene.
0: Når enkelte mennesker begynner å gi etter for synden.
1: Og motun olet måtte gå diktet på suttuhaldumannet.
0: Og så ser de det noe, så de andre troende.
1: Ja, det er øynene til her er oskoløtjet.
0: De legger merke til denne personen.
1: Det er sikkert får man skittet en olet måtte.
0: Att det ser ut som man är på väg väck ifrån Gud.
1: Att det håller lär med det som är gaita med nytt miliseret.
0: Det är alltså allerede begynt att sörga över denna personen.
1: Så lär ju alka morastigt den olma.
0: Och tänker det, han går emot döden.
1: Att det som manna där jämmer med Gud.
0: Igen och igen ropes där.
1: Fast jag fast i tjolobot.
0: Tänk på din skabor.
1: Juttastu muistelu silmiläjät.
0: Och så vi kommer till det sjätte verset. Och där står det akkurat det. Tänk på din skapor för sölsnån slipte sover.
1: Muistelu silmiläjät. Outelko silpapaatti potskana.
0: Om vi tar resten av verset. Och guldskålen slås i stycker och krukken brytes i stycker. Vid kilden och hjulet knuses och faller ned i brunnen.
1: Måste se ni det att åter gå silpapatti på atskarna. Ja kolle lihti rahka. Åter gå ruhku suhkana atsakattis. Ja kaivo jordi luottana ja kahtsa kaivui.
0: Sylsnu, no är det för nu?
1: Silpapatti, no mitä?
0: Det er en forbindelse som en sann kristen har med Gud.
1: Det er åkta vårt, men åkta tårta kristallers veimili.
0: En verdifull sølvsnor.
1: Åkta arvosa nyovens silpapatti.
0: Som vi hørte sterkt til å begynne med.
1: Men vi kuulemme taas alkus.
0: Det er ånden.
1: Det er voimia.
0: Vi har fått del med Jesus i hans hellige ånd.
1: Niille hoitjen oasi Jeesusin su passivoinnes.
0: Hvis denna verdifulle sølvsnoren klippes over.
1: Jos tahte arvosa nyn silpapatti potskana.
0: Vad hjälper det så om vi har en mun som talar rätt ord?
1: Mä tällä vähkää just min jälmi saanut i syftsaanit.
0: No förbindelsen till Gud är klippa över.
1: Kolla att åkta vuotta ihmillinne påskanen.
0: Sjunde vers. För stövet vänder tillbaka till jorden och blir som det var förr. Och ånden vänder tillbaka till Gud som gav den.
1: Monta jorra ätna min mitatle ja voi ja mahtsa mille lussa kitan atti.
0: Då är inte livet mitt nu mer i denna världen.
1: Tälle inte må älgen mycket gramma ilmis.
0: När ånden vänder tillbaka till Gud som gav den.
1: När kun voi ja mahtsa rohto luotta ihmisiä kohti kannatti.
0: Pablias sun resultaten?
1: I puolus puhtalas.
0: Det kommer i det åttonde verset här.
1: Det puhtalan kautta versas.
0: Tomhet och atter tomhet, säger predikanten. Allt är tomhet.
1: Tushalles puhta. Tai ei saarni leggi. Puhtla tushalles puhta.
0: Vi hoppar ner till det tolte verset. För övrig, la dig advare, min son. Det är ingen ände på all bokskrivningen. Mye granskning trätter lägema.
1: Ja, det är väl partner sen. Kuuletan varruhusa.
0: Skulle du ha... Ja, förlåt.
1: Ja, är det helvärse vi ska läsa?
0: Ja, läs helvärse.
1: Ja, när kidjit tahkaamis. Ilet mihkike lohpit ja ollu kuorahallan voimme huvua ruumassa. Voimme huhtaa ruumassa.
0: La dei advare, min son.
1: Tyhtävän tunne vaadet, muus partner.
0: Her kommer da enda et rop.
1: Tää pohta okta juorvasvas.
0: Og skulle da være noen her?
1: Ja just lyhtidas okta kedar.
0: Så robes da til det. Med kärlighet.
1: Ja, tjura vår rakiskvåden.
0: La dig advare.
1: Tyfte dig varro hos ett kulljuvot.
0: Så inte sölsnorn blir klippa över.
1: Nu att jag ser på paddi i båtskan kossike.
0: Och vänd tillbaka till Gud.
1: Ja, mahtsa ruhtu luotta i milifos.
0: Märkelig tale.
1: Ja, läkall artikis saarni.
0: Kanske inte så väldigt upplyftans.
1: Det här gör det nog att jag med pajilen olo.
0: Men viktig allihavel.
1: Måste allma i mausulös.
0: Och las ropa det ut till världen.
1: Jag tyckte min tjura på holkos majilet mig.
0: Som ni hört han sa här till björn mig.
1: Nu kommer vi selki, kuulee med tämän alkostel.
0: Vi är sändebud i Kristi sted.
1: Vi lät saatta olma Kristus sajis.
0: För att inby och för att advara.
1: Sikke bote ja majta i den mosturit.
0: Jag stoppar där. Tack. Ni får med ett mitt vi må ta en liten tackebön. Kära Herre Jesus.
1: Rakis Herre Jesus.
0: Jag har lust att tacka dig för att vi har ditt mångfoldiga år.
1: Kiitu kun mä sivät oluas polissaanit.
0: Och tacka dig också för detta år.
1: Kiitti, mä ette ei vansaan joutas.
0: Och det skriven bara ur av ditt hjärtes kärlighet.
1: Ja det kärlighet on tushelu rahkis vaimus.
0: För att rädda dig, stackars människor.
1: Ja katsun tihti dig, ette ollut muitt.
0: Som är på väg till den eviga förtabelsen.
1: Manna min den lahpujumai.
0: Och så må du lära var enkelt som är här. Du må lära oss lydighet.
1: Ja. Hoppa mikki ja kuulullas vuoda.
0: Till att gå på din väg.
1: Att det var tjuli tukea innumelta.
0: Amen.

0: Ja selle just tunnloo, et Mateus evangeeliums kähtsat kapihtelis kuhtamluot viessas tandaisluot.
1: Kosahtai ääket, te Jeesus alusa puktujuvu ehkä ollusa kään leikki pahas vuonna. Se on aji vuonna ei olku saaninis ja puolini puh puhti. Ja voi olla suva lahmille selkujuvun profeetti Jesaja pokte. Se on kuhtimin puotsalvasai, se on valtimin kiipui ejas nuotin.
0: Ja te aini hatte, tarjotte Jeesus taajailai saanis. Ja vielä tahot, että tervas mahti puhulumus.
1: No.
0: Juts, puhkai tervas mahti.
1: Joo.
0: Ja orru, kun mun juts on, että tämä on hilja hiipmillä tahtu, että minä olen puhutsat. Lähkö juts on tien pirra?
1: No, ei ole vaan hiipmillä tahtu, mutta kyllä on kanski vaan mankin suova puhut vähän lähkär tai voi en muisti hiipmillä. Ja kanssa mankin tikta puhut tekkar puhutalvasi vai meidän piisana mai. Ahtele, kanssa minä saatte te rohkalalla hämpö. Ohtsa vihki. Tämä mikä sahti, tämä mukana jutsan.
0: Ja olisitko kolmusta paktsi kildä ja jubisa velikki koose. Omista on nuora salalle. Ja äläkä ämpö ohtsat ipmila. Ja te äläkä ohtsat ipmila riikka. Kun tässä on, että kuva suut hippillä riikka, niin on vaikuttanut iärää maittaisi. Ja mun on hänestä ollut mun maata jälleen ollut jaakki puhutelmas vuodain. Ja mankasi muisteli, että se on nu lahka puhutan hippillä, se se tilli rohkalalle. Ja maittain ets suut se iärää ops. Tällä läkkäräs vaimo lähdis vuoda siisa puhutan.
1: Joo.
0: Kyllä kildan paksa sig ruppnasryst.
1: No. No, det skjedde jo nedvaret at jeg sa ikke du skjedspire seg jordskip, men det er alga jeg reipire med jordskip.
0: Jo.
1: No. Det skjedde det ikke... Nei, det skjedde hun jo råka der litt.
0: No.
1: Jeg bøte laka i mila. Denne leie.
0: No. Ja. Det er det da vi måtte min tanne ikke så sjåle min da noe hapå. Ja, det är jag som kallar till fokus, råkus, jag som kallar till hit min sani. Ja, det är vi min råkast i mot min takar jordelis råkus. Och det märker ditt i dolde, det är ofta ni som min olukuvistis, ofta min jöjda. Ja, jag lever tuomad uppe, då tuomad i munt upp, min dag är kaunat att tinga, mig talpskämadan, ja, åtsas talar med uppbild, äppbild. Ja det faktiskt av allt gick för ikul haka. Åh, så sa nu tjällikebafts. Måste min bata nu kara sitter tjällikebafts. Måste min ilja, måste dala där tjällikebafts. Ja, vi har då för ikul det. Måste jag höja oss till den gulda lite bakt. Så det är stress jag också den raka nu som jag kan ha gavnat. Ja, det måste göra en annan nissunis. Kanske kommer att råka oss till två av stockar. Jo, det är råk och så. Det är visst där det viktar sig punta. Ja, varga jag daktan. Mån kan man ju åskå ni med det. Varga jag råkade allt. Jag loppade den hårsa sist. Mån bytte den så utan tjeläka i gedal. Där sovade den dakat. Jag råkade allt. I mig lärt sig bara att den mån råkade allt under Jesus och namn. Och hade dervasmaktigt den tjelki. Och där tjöjde och tjallade jobben. Du har vi bokt det här som dervas mat i jobben. Amen, Jesus och namn. Ja, det är bäst en kocka där också.
1: Ja,
0: det är lite mer för salg med den åtsatta raken hos jag. Inte lika väga kolen att må mana i dervas måa ju.
1: Ja. Ja. Det är sällan bara så att nu bara ska gå i åtsa i bäckte.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, det är mycket jag kan göra det här med vara hojta i alla så att det kommer jag i råkar alla håller mig åt så att det att det ger att sova kun gedan pitchet.
0: Det var det hojt det här.
1: Det är så att det bok sovetan. Och så att det sova råkad alla kan sova. Men det är så att det sova gedan pitchet alla.
0: Ja, jag måste med här lika att det gusk sova upp mig. Det är här om att det här sker att det kan gå gedan pitchet då alla kan råkad alla. Jag måste inte ha sin gärrekt och råkad alla hitta på sin. Vad kan jag slåka? Och då måste man ha en allu gärra att det är härligt att kun että mun rohkat olla tuoksia. Vaan jo lukt ihan as olla, mutta mästä jo puhkat. Lukt, joo. Ja mun tämän tuoksen olla mun ja teidän, että muhtu, että keirit, että mun rohkat olla vähän skuukkipus. No, täällä hui keirit ilu, että välttä vasta. Ja lepä siellä, mä olen hui olla paru, kun hän jasta. Täällä näin min rohkat olla, että oane hoitsit. Täällä ikin tuule, mä olen min krampuuti, jopa mäddin ottsais. Ja det krambode skiljus och kväckte våra snissorna. Jag mjälkade mig härligt i hirma ditt. Jag mjälkade på halet ett ska dadda i birra. Jag må mig härligt när jag dadda i birra. Jag är mån lån på ett fack att ganska går råkad oss till tunnu i det tunnavstall här och man gjort i det råkos. En dag visar hur skål man jälja sekunder. Jag anja skalktan takat. Jag mån taken den. Mm. Ja mi se hyrmä sierskas ja lohkan uppi nie mi kaksemme härikit. Tahoks siis at haips luuntulas, jökki päivälas ielimis rohkan olet. Mm. Tai tahta jopts maittais.
1: Jaa.

onlätta alkullan ofta episoda programmaraitus peivalas osku, mai radio DSF la bohtadan. Teknikkarin lämmas turmod gusslan, ja don kul marje kemia elkare antisara. Musiikka mai lkullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: skal lese et vers fra Apostlenes gjerninger.
1: Vi nokat åtte vers av Apostlenes.
0: Så må du først si tusen takk for at også jeg fikk lov å komme hit i huset en gang til. Det er sant, vi har vært her før.
1: Ja, watchen tälka nologi to kom vi bäst med åti. Där visst du, jag mun lämmarsta så ute.
0: Och nu ska jag läsa från Apostelgärningarna, kapitel 4 och vers 12.
1: Där är det kokt en flocka versen.
0: Och det är inte frälse i någon annan. För det finns inte något annat namn under himmelen gitt bland människor som vi kan bli frälst med.
1: Ja, ei oppa lähke pesto jo, mi kuitenkin ära sitten. Tasko ile, nuppi ära, namma, ke almi volte, anto juvon olmui kaski. Ma pokti mi perre pesto juvot.
0: Det är posten Peter som säger de här orden.
1: Tälle apostel Peter mi tälkka laisaanit.
0: Och bakgrunden är att en lam man som satt i templet hade blivit helbredet.
1: Jag tog kanske att Aptalamis onma i templet i kjenten tervarsin.
0: För det står att efter att Jesus blev tatt upp till himmel.
1: Och det kjörde nog att man gick och Jesus blev hjälpa i valdöjungen.
0: Så var de stadig i templet och lovpriste Gud.
1: Det lyckas i allas i templet i maj och ytmila.
0: De trodde ju att allt hopp var ute när Jesus blev korsfästa.
1: Sen då ju att det påtog var det väjlösvåttet sist kanske nere och Jesus rossina avlade ju. Ja,
0: selvföljlig trodde de det.
1: Jo, det tog en lilla ont och jag vill tycka.
0: Men plötsligt stod mitt ibland dem.
1: Mokkol som fakta kalle i kasku sin kaskas.
0: Och så fred var med docker.
1: Det är giraf i lekostinken.
0: Då står det, där blev de så glad att de klarte inte att tro.
1: Det gör ju nog att de ser kände nog illa i att se en av gadan oskot.
0: Till slut så måtte han be dem om ett stycke stekt fisk som han spiste så de kunde tro att det var virkelig han.
1: Ja lopulasti te Fertison kuoli valti ja antitta porravisi jahkenulää.
0: Jesus Kristus var virkeli stått uppifrån i död.
1: Ja dalli Jesus Kristus mi tuodeille ei pajas tjöjelön jammi luhteen.
0: Och nu han blev tatt upp till himmel.
1: Ja dalli valti juvon pajas alamai.
0: Så kom en ängel till det.
1: Jag är på de enkel synlösa.
0: Och sa att den är Jesus som blev tatt upp till himmel.
1: Det är idag Jesus vill hjälpa mig med allt i jorden.
0: Han ska komma tillbaka på samma måte.
1: Som kallar mahta råttor vart och samma laka i.
0: Och så står det där väntar de i glädje tillbaka till Jerusalem.
1: Jag tror ju nog att det måste se illa in roftlåta Jerusalem.
0: Och var stadig i templet och lovpriste Gud.
1: Jag lyckade alldeles i templet sist i maj och himmelen.
0: Och den uppståndne Jesus Kristus.
1: Jag lappar jag tror ju den Jesus Kristus.
0: Tänk att han är samman med oss idag.
1: Gjort att det är sådana mycket farliga ord.
0: Vi ser han inte med ögon.
1: Är med ögonen kan vi komma.
0: Men han är här med sin ögon.
1: Mot sån lä så pass i ögonen.
0: Det Paulus skriver i Efeserbrev.
1: Paulus challa Efeser att i regus.
0: Att Kristus vid troen må bo i deras hjärta.
1: Att det Kristus osko kakas i orro din vajmoin.
0: Tänk att Kristus vill bo i mitt och ditt hjärta.
1: Gjort det så att det Kristus orro tahto du ja bo vaimus.
0: Och han har själv betalt prisen för det.
1: Ja, sånt är nersmaksam mitt där jag lånas, du sa.
0: Han har sonat alla våra synder.
1: Sånne killan på suttut.
0: Det var komplett umuligt för oss.
1: lite lika light på sväcken med och mycket.
0: Och gör något för att bli frälst.
1: Tacka, mig tycker vad är bäst att jobba.
0: Det är så långt över våres ävne.
1: Det är nog kocki ner min navtsin.
0: Men Kristus kom till oss.
1: Måste Kristus borta min lossa.
0: Det är ordet sitt.
1: Så sanines.
0: Och det är ånden sin.
1: Jag så vojnenes.
0: Och vi får ta emot.
1: Jag ber att jag hosta av allt ditt.
0: Och så står det alla de som tog emot han.
1: Jag nu gör att det borka sig och valt det så hosta.
0: Dem gav han rätt till att bli Guds barn.
1: Sin att de som vojka hodan läket i min mannen.
0: De som tror på hans namn.
1: Sig och osk och så namn alla.
0: Och det här är ju så enkelt.
1: När det har hon nog ofta gärd.
0: Att Jesus sa, vi må bli som barn för att komma in i Guds rike.
1: Och så säger jag att det är faktiskt att det kommer att vi bäser an min rike på.
0: För det är så enkelt.
1: För det är nog ofta gärd.
0: Hvis vi bara vill ta emot Jesus.
1: Kom vi bara vasta av allt i Jesus.
0: Så kommer han till oss.
1: Det som borta min lusa.
0: Med syndernes förlåtelse.
1: Sutt och handtaka sig att du gör min.
0: Och liv och salighet.
1: Jag är linja av tunga svårta.
0: Och så när disciplan hade varit några dagar där i templet och lovprisa Gud.
1: Jag kom att jag till ett gemot om byggvillämars tempel i smajn och med nytmiddag.
0: Så blev det pinsefestens dag.
1: Det är alltid. Det köpte heller det av och det med baby.
0: Då blev de alla fyllt med den helige ånd.
1: Tälle köpte sig där var snåva pass i vojning.
0: Tänk det.
1: När jag gjort det spärre den.
0: För oss som känns så ofta på vår svaghet och skröpelighet.
1: Mycket tåten och dag jag är ju med hett och jag var nog i skådan.
0: Den gode Herre Jesus Kristus.
1: Att det är vore Herre Jesus Kristus.
0: Som kommer till oss.
1: Som borta min lusa.
0: Han vill fylla oss på nytt och på nytt med den helige ånd.
1: Så dävda fastan jag fastan, pass i vojnen min.
0: Och där är kraft nog och hjälp nog till alla slags situationer.
1: Jag läste fram och jag satte väck i båtillallars vården.
0: Och det var det som hade skett för Peter sa de här orden.
1: Jag läste militär på vår autokopetar zelki. Nej, sa ni.
0: Att det inte frälse i någon annan.
1: Att det är hela bäst och jag måste göra.
0: För han och Johannes, de var på väg in i templet till en bönnetime.
1: Det är något sånt jag Johannes läcker och stiger i Volkan tempel sedan.
0: Och så satte en man där.
1: Ja, det tjockade jag om mig.
0: Och så bad han om pengar. Han kunde inte gå så han satt och tigga.
1: Det är sånt vilka gärna alla sitt roda. I sån satt han vant
0: det. Men det var väl sånt med dem som med oss och med oss många gånger.
1: När var det då sådana komikorna eller någon dag?
0: Att de var black.
1: Att det ville med roda haka.
0: För Peter sa.
1: Jag betar tillräckligt.
0: Att söll och guld det har jag inte.
1: Koll jag silpa att det måste jag kan.
0: Men det jag har, det ger jag det.
1: Måste ta min motleda mot galattan tonen.
0: I Jesu Kristi Nazareens namn.
1: Jesus Kristus Nazareer lochanama bokte.
0: Stå upp och gå.
1: Tjocka pajas jag vatsi.
0: Och mannen stå upp.
1: Ja, on mig tjocka i pajas.
0: Och hoppa och sprang omkring.
1: Ja, nu skulle jag inte kolla i das.
0: Och lovpriste Gud.
1: Ja, mig nu i mila.
0: Ja, i Jesu namn där är rätta hjälp för alla ting.
1: När Jesus nama bokte röftes väck i jorkidinkin.
0: Sånt som vi lärde i Luthers förklaring till det andra bud.
1: Nu kommer jag att gå med Luther kyrka hos han uppe i bakom mig.
0: At vi skal kalle på Gud i all vår nød.
1: At det mikar ka rauka himmeli på min heli system.
0: Be, lov, prise og takke.
1: Kihto min, ja mainu min su.
0: Den Herre Jesus Kristus.
1: Den Herre Jesus Kristus.
0: Han har omsorg for de mange små ting.
1: Så se alt det små rasjene, og alle små rasjene.
0: Og alle store.
1: Jeg må ikke på store.
0: Han som er himmelens og jordens skaper.
1: Så godt er det han mye er når man ser ned i deg.
0: Og har all makt i himmel og på jord.
1: Jeg gjerne på faen og almis jeg er med alder.
0: Hans tanke er jo så mange ganger uforståelig for oss.
1: Ja, så gjør det ikke, eller når man kan gjøre det alltid med dem og mye.
0: Men han er trofast.
1: Mot det sånne låter vårt.
0: Han sier, jeg vil ingenlunde slippe deg, og ingenlunde forlate deg.
1: Sånn, jeg er ikke meningen lage løytet, og ikke er ikke gått.
0: Og i den lille forsamlingen der jeg går.
1: Ja, den under den servodakaskosmommene.
0: Når vi har bønnemøte.
1: Kosisle rohkospontu.
0: Så har vi en liten bok som vi skriver opp bønneemne i.
1: Det är unna kirjas massa Michali rohkosfatte.
0: Det är underligt hur ofta vi bakom. Det går en stund så kan vi skriva tack bak.
1: Ja, det är i varsler. Och nu tar jag vi sagt i kito sa Michali tokabelli.
0: Jag vill ingen lunde slippa dig och ingen lunde förlata dig.
1: Och nin aiko kossige du loihti hikke, enke mun aiko kodhi du.
0: For det, og det er ikke hvem som helst som sier det.
1: Ja, så nille, veikko ki telakka dan.
0: Men det er han som Peter snakka om.
1: Det er sånn, kjem birra bjøttar hobai.
0: For det er ikke frelse i noen annen.
1: Og det hele beste jo, vi måste ikke æres.
0: For under himmelen er det ikke gitt noe annet navn.
1: Og almi volde, ille hadde jo en oftake æra nammi.
0: Som vi kan bli frelst ved.
1: Man bokte mi sagt i bøstå jo vond.
0: Og Peter han sa det her til folkets ledere.
1: Ja, Peter som selgid han almoga jodhi hegi.
0: Og de blir fryktelig forarga når han helbreda i Jesu navn.
1: Og si skjønte vi sohtos, og som boradala Jesus namma bokte.
0: Men Jesu navn, det har fortsatt med å bre seg over hele verden.
1: Måtte Jesus navn, da heimvidene oppe meg eller meg.
0: Og det skal fortsette å bre seg.
1: Ja, da kan ikke videne vil ha en på.
0: De regner med at om 10-12 år, så har alle folkeslag fått Guds ord på sitt eget språk.
1: Sille reker nesten at logi er at ikke godt om prohjegi. Tele på Holmorslaja og John Bibala er just kjela melde.
0: Da finnes det kristne menigheter blant alle folkeslag.
1: Ja, alle gav noe i kristaller serve godt i på Holmorslaja i Kaskas.
0: At det ikke frelse i noen annen.
1: Ja, det hele beste jo vi måste ikke æres.
0: For i hele verden er det ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.
1: Gå på meg, gjøre meg. Eller, hva sagde at du vun æra namma? Man bokte mi best du vun.
0: Men det navnet blir vi frelst med.
1: Måtte så namma, da namma bokte skjønte mi best du vun.
0: For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.
1: Gå, jokkars gutte tjorvo herra namma. Kalka pesto juvot.
0: Da gjelder med av det også.
1: Ja, da koska du nye munge, meitai.
0: Vi får gjøre som Luther lærte oss i forklaringen til det andre bud.
1: Vi får takke noen god Luther, kjellike mitt i han, kjellike hos oss oppi bakkommis.
0: At vi kaller på Gud i all vår nød.
1: At vi kjørvå himmel i på min høyde siste.
0: Ber lovpriset. Och tackar.
1: Råkade alla att jag majnot, jag kittit.
0: Så vet vi att Jesus har kommer igen.
1: Det mitt hjerte er Jesus båta fast den.
0: Da skal han rydde ondskapen bort ifra verden.
1: Talle kalka som paha våda, jeg ikke, majen misere.
0: Det blir veldig vanskelige tider før det skjer.
1: Da skjønte hun var til stil, ikke holdt han gått ta på.
0: Men han som har all makt i himmel og på jord.
1: Måtte så kæslig på fa må han misje gjennom alt.
0: Og er så trofast.
1: Jeg lær noe lort det var.
0: Han skal fullføre sitt verk.
1: Så galka alle så til så døgjør.
0: Han sa, se jeg skaper en ny himmel og en ny jord.
1: Selke gætje mund, syvnig han odda han misje odda gjennom alt.
0: Ja, til og med. För oss också är det hopp.
1: Ja, mycket är lärd.
0: Alla som är dö i troen på Kristus ska stå upp igen.
1: Åka kärle hoskundetin, ja man, kan inte fasta en paja.
0: Och få legema som likt det som Jesus hade och han stå upp ifrån de döda.
1: Ja, mycket är romars med Jesus slikalka paja slikad.
0: Och det är sånt hopp och det är sånt framtid för den som hörer Jesus till.
1: Men alla är nog alla dagar och jag borta inte så mycket kulla Jesus.
0: Sannolikt det icke frälse i någon annan.
1: Jag tror dig det är det bästa jag med måste geäras.
0: Men Kristus det stod upp ifrån de döda.
1: Måste Kristus det bara skönta den jävla luften.
0: Och vi ska leva med honom.
1: Ja mikä alkaa soina ällit.
0: Amen.
1: Amen.

Jämnan fortsätter själv. Stille når Herren taler. Han gör ju allting väl. Jämnan, jämnan.

En Herre och Frälser, för det du är den du är, att du gäller för oss var tid och stund, att vi står slik för Gud som du är och som du står. Herre, vi vill gärna se det bättre och klarare än vi gör. Och många gånger är vi plaget av tvil, Herre. Och många gånger kommer vi så innerligt till kort. Men jag ber att du, Herre, vill ta dig av oss. Att du vill åpenbara ditt ord för oss, slik att vi kan se det och förstå det och få göra bruk av det. Så ber jag oss om det vi tränger för denna timmen idag i ditt namn. Amen. Det är det avsnitt i kapitel 2:1-16 vi håller på med. Där ser vi alltså att Gud dömer alla människor efter de samma grundsättningar. Det är det samma lov som gäller för alla, oavsett, både för jöder först och så för greker. Och det hjälper inte om ett människa hör loven, om det är kunskap efter loven, om det kan bruka loven som målestock på andra människor. Det är inte det det är spörsmål om. Och den som brukar Guds lov som målestolk på andra, utan själv och är ett frälst människa, han dömer och är därmed själv under Guds dom. En värld som dömer andra är, fördi han dömer andra, själv under Guds dom. Fördi det visar både att han känner Guds vilje och att han inte själv har böjt sig för Guds vilje. Denna betydningen har ordet döme också i Matteus 7 i bergpreken. Och Jesus säger, döm icke för att icke skall dömes. Nå, det står ju inte om det här, men det är ett spörsmål som är viktigt i denna sammanhang. Och som jag vill nämna sån mer i parentes. Det är ju slik för en kristen att han ofta må uttala sig om ting. Och han står också om personer. Där må han uttala sig sant. Och det står ju också i Guds ord. Ved den som kallar det onde gott eller det gode ont. Ved den som gör lys till mörke eller mörke till lys. Och vi vet att Guds dom rammer den som vill upphäva den klöft som det är mellan Guds barn och världens barn. Det är två slags människor här i världen. Och det vill Gud att vi ska hävda. Men den som själv är frälst, han blir inte dömesyk allikevel. Han kan inte sätta sig till doms över andra människor. Han ser andra människors synd som en nöd, som en olycka. Han ser det som något som ligger här på hjärtat, att detta må de bli frälst från. Han kan inte hävda sig själv på andres bekostning. Den som dömer gör nettopp det. Han brukar sin kunskap på andra och hävdar sig själv på andres bekostning. Det kan inte en kristen göra. Och om han må uttala en negativ mening om ett människa, så är det ham en lidelse och det är ham en stor vanskelighet att göra det. En gör inte det med lätt hjärta när en själv är av sannheten. Det blir en trend, jag brukar ett bild som en som har varit dödssyk. Så har han mot förmodning träffat en läge som kunde helbreda ham och han är blivit frisk. Så möter han en annan som är dödssyk och så säger han till den andra, du skulle söka den lägen som jag hade. Jag hade samma sjukdom som du. Lägen helbredet mig. Du skulle ha han. Du blir inte frisk hvis du inte kommer till han. Omtrent slik är det med en kristen, alltså. Han måste säga till världsliga människor, du tränger att bli frälst.

0: Det går deg galt hvis du ikke blir frelst. Det er han nødt til å si. Men det er ikke fordi han hevder seg, og det er ikke fordi det er dømmesyke, men det er fordi han ønsker å henvise alle mennesker til den frelse som jeg selv er frelst ved. Jeg vet at Jesus har forlikt hele verden med Gud. Det står i 2. Korinterne 5. Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner den deres overtredelse. Og vi vet at hele frelsen ligger ferdig for alle mennesker, bare de ville høre, og bare de ville bøye seg og innse sannheten om seg selv, så de tar imot denne frelsen. Og du vet, å hevde dette, det er ikke dømmesyke. Og det må en kristen gjøre. Og da blir det jo så at en kristen i og for seg, han uttaler jo en negativ dom, altså logisk sett, altså en negativ mening. Han sier til et menneske at du går fortapt i den situasjon du er. Det gjør han jo. Men han gjør ikke det for å hevde seg, eller for å si noe nedsettende om en annen. Men han gjør det for å hjelpe et menneske. Han gjør det for å henvise til en frelse som kan redde og hjelpe dette mennesket. Derfor er ikke det å måtte si fra hva Guds ord sier om det naturlige mennesket. Det er ikke dømmesyke. Dessuten står det jo slik i 1. Korinterne 11, i vers 2:33, er det vel dersom vi dømte oss selv, da ble vi ikke dømt. Og når vi dømmes, sa Herren der i vers 32, når vi dømmes, da refses vi av Herren, for at vi ikke skal fordømmes sammen med verden. Altså når vi kjenner dommen over oss selv i vårt hjerte, så er det fordi Herren refser oss, og det er fordi han ikke vil at vi skal gå fortapt. Og dette er noe som en kristen får oppleve i sitt hjerte. Og noe av det samme som vi opplever på den måten, må jo også være redskaper til og for andre mennesker. Men det er altså ikke å dømme i skriftens forstand. Og det er som sagt at en bruker Guds ord som målestokk på andre, uten at en selv er blitt rammet av det. Da kommer en dag som kalles vredens dag. Det er en dag da Guds rettferdige dom åpenbares. Og de som da ikke vil bøye seg ved din hårhet og ditt ubotferdige hjerte, står det. Merk dere det. Det står ikke ved din synd. Ikke ved at du kommer til kort. Ikke fordi det er galt med deg. Ikke derfor opphoper du deg vrede. Jesus er kommet for å frelse syndere. Synden hindrer ikke, men ved din hårhet, altså at du ikke vil bøye deg, og ditt ubotferdige hjerte, at du ikke vil omvende deg. Den som altså ikke vil bøye seg for Guds ord, den som ikke vil la seg overbevise om synd og omvende seg og la seg frelse, han opphoper seg vrede til den dag da Guds rettferdige dom åpenbares. Og da får et menneske igjen efter sine gjerninger. Våre gjerninger blir de vitner som Gud trekker frem på dommens dag. Det gjelder også oss som er kristne, for så vidt. For gjerningene våre, det vil si vårt liv, vitner om en av to ting. Det vitner enten om at vi har tatt imot frelsen, omvendelsen, at et menneske bøyer seg for Guds ord. Det er vitnesbyrd som vitner om et menneske, at det tar imot det Gud sier. Troen på Jesus, det vitner om et menneskes forhold. Det vitner om at den har latt seg frelse, og da blir den frelst. Ikke på grunn av noen gjerninger, men på grunn av det som gjerningene vitner om, nemlig at den har tatt imot Jesus. Eller så vitner ens liv og ens gjerninger om at en ikke har tatt imot Jesus. at en ikke har omvendt seg. Og da må en, som jeg nevnte forrige time i går, da må en selv gjøre regnskap overfor Gud etter loven. Når vi nå ser på dette og hører altså at trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøder først og så grekere, men altså at herlighet, glede og fred skal times hver sjel som gjør det gode, både jøder først og så grekere, så vet vi at skal det stå til det vi har gjort og det vi er, så er det ikke en eneste av oss som kan svare Gud regnskap på dommens dag. Det er ikke håp om frelse for oss, skal det bedømmes ut fra det vi har vært og det vi har gjort i vårt liv. Det hjelper ikke, som sagt, å ha kunnskap etter loven. Det er de som gjør det loven sier, det er de som blir rettferdiggjort på den dag da Gud skal dømme det skjult hos menneskene etter mitt evangelium i Kristus Jesus. Det er ikke noen menneske uten en eneste som står for Gud og holder mål for Gud etter loven. Det skal vi komme tilbake til senere. Det er ett menneske som har holdt Guds bud. Han heter Jesus Kristus. Men jeg skal ikke si mer om det nå, for vi skal, som sagt, komme tilbake til det igjen. Men ellers ser vi jo at det er ikke håp for oss mennesker når vi ser oss selv i lys av Guds hellige lov. Men, som det går frem av vers 16, vår evige skjebne skal likevel ikke avgjøres etter loven. Gud skal dømme det skjult hos menneskene, vårt hjerteforhold, etter det evangelium som Gud har gitt apostlen å forkynne. Det som skal avgjøre vår evige skjebne, det er om vi tror på Jesus, eller om vi ikke tror på Jesus. Alle som tror på Jesus kommer til å bli frelst. Alle som ikke tror på Jesus kommer ikke til å bli frelst. De som da ikke blir frelst, og som da altså må gjøre regnskap overfor Gud etter loven, de må gjøre det fordi de ikke tror på Jesus. Dette kommer tydelig frem her, og det er utrolig hvor nøyaktig Guds ord uttrykker seg. Så har vi et innskudd i vers 14 og 15 om hedningene. De har jo ikke den kunnskap om loven som de har, som har fått Guds ord, altså loven som ble åpenbart på Sinai. Men de har en medfødt bevissthet. Disse som ikke har loven, de har lovens gjerning, står det, skrevet i sitt hjerte. Ikke loven. De har ikke fått loven skrevet i sitt hjerte. Det kan bare sies om den som er født på ny, det. Men lovens gjerning, og jeg skal senere snakke om forskjellen på loven, lovoppfyllelse og lovgjerninger, så jeg gjør ikke det nå. Jeg bare konstaterer at hedningen har en bevissthet om forskjell på godt og ondt, og de har en samvittighet. Samvittigheten er medfødt. Deres gjerninger, dem imellom, står det egentlig i grunnteksten, anklager eller også forsvarer dem. Det kan jo se ut som en tyv, for eksempel, ikke har noen samvittighet. Han bryr seg ikke om andres eiendom. Han stjeler. Men den dagen du stjeler fra tyven, så reagerer han. Det er ikke rett. Da viser seg likevel at det er en reaksjon, tross alt. Og det viser at ingen har noen unnskyldning for å ikke følge sin samvittighet og følge den bevissthet om rett og urett som Gud har nedlagt i mennesket. Denne bevissthet er blitt kalt for naturrett. Bevisstheten om godt og ondt, bevisstheten om at noe er godt i seg selv Og noe annet er ondt i seg selv. Det er medfødt. Og dette at man har en samvittighet, man har en bevissthet om at man gjør det som er rett, eller at man gjør det som er urett. Og denne instans, den anklager eller forsvarer en aldeles upartisk, uavhengig av hva en selv vil. En kommanderer ikke over den. Det er noe medfødt som menneskene har. Og derfor er det ikke noe menneske som har noen unnskyldning. Dessuten viser det seg at hedningene ofte har vært mer tro mot den naturlige åpenbaring enn Israel har vært mot den lov som Gud har gitt dem. Mer skal vi ikke si om dette avsnittet. Det munner altså ut i vers 16, i det at det som avgjør hele saken, når Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, det er hvordan et menneske står til evangeliet. Det er efter det evangelium Gud har gitt apostlene å forkynne, at vår evige skjebne skal avgjøres. Og for å gjenta det enda en gang, de som tror, de blir frelst på grunn av forløsningen i Jesus Kristus. De som ikke tror, de må da svare Gud regnskap for seg selv etter loven. Så kommer det et avsnitt i vers, nå skal vi ta det litt oversiktlig fremover, for vi har ikke tid til å gå i detaljer, for da blir vi ikke ferdige med det som vi gjerne skulle. I vers 17 nå, til 24, får vi et avsnitt som viser at loven, den kan ikke hjelpe jødene. Det er sagt at de i loven har den rette kunnskap til å bedømme andre mennesker. Men hva hjelper det? Du som sier at man ikke skal stjele, stjeler du? Du som har avsky for avgudene, raner du avgudenes templer? Altså, de var ute etter suvenirer og den slags ting. Og så videre. Og der blir det sagt at de som da dømmer andre etter loven, deres navn spottes blant hedningene fordi de ikke selv lever etter det som de erkjenner som rett og sant, og som de bruker som målestokk på andre. For eders skyld spottes Guds navn blant hedningene. Jeg har lyst til å komme med en parentes til her i denne sammenheng. Det blir ofte anvendt i dag at Guds navn spottes blant verdslige mennesker fordi det er så mye såkalt strid blant de kristne. Når kristne mennesker strides, som vi ser for eksempel i dagspressen i vårt land og andre aviser, at det strides om sannheter i Guds ord, og kristne mennesker ikke kan godta hva som helst, og så videre, så blir det sagt at denne strid, den viser hvor galt det er med de kristne. At Guds navn spottes blant dem som ikke er kristne. Det er ikke sant. Denne striden viser tvertom at den er i seg selv et godt tegn, vil jeg si. At kristne mennesker ikke godtar hva som helst. Og at det tross alt er kristne som er våkne og som følger med og som sier ifra, det er en god ting. Man kan ikke løsrive dette ordet her som er sagt om dem som lever i umoral og i åpenbar strid med Guds ord, åpenbar strid med loven, altså anvende det utenom den sammenheng som det står i her i Guds ord. Det går ikke an. Ellers vil jeg ikke si mer om dette avsnittet, for det gjelder det samme her som det vi allerede har sagt. Det er jo ikke kunnskapen, og det er ikke det å bruke ordet som målestokk på andre det dreier seg om. Spørsmålet er jo hvordan en selv står. Så kommer det neste avsnitt, vers 25-29, det er om omskjærelsen. Den kan heller ikke hjelpe. Omskjærelsen, det var et kjennetegn på at folket skulle være Guds folk. Men vad kan det hjälpa dem all den stund de inte verkligen böjer sig för Guds ord? Och här ser vi slutet av kapitlet. Det är inte det som är omskärelse, det som sker på legeme. Men det är hjärtat som skärelse i ånden. Och inte den är göde som är i det åpenbara, står det, men den som är i det skjulte. Och den siktas alltså till jämfödelsen. För att se det utan bilde av omskärelse och sånt, så det som sägs är att det är de som är födda av Gud. Det är de som tillhör Gud och som är det verkliga Guds folk. Det hjälper inte om man tillhör Israel och man har fått omskärelsen som ett paktstegn från Gud, all den stund man har likväl inte lever med Gud. Här ser vi alltså att det finns ett annat gudsförhåll än det som är beskrevet ellers i detta avsnitt. Här är hela vägen tal om människan och loven, den naturliga människan. Men det finns ett annat gudsförhåll också. Och det är de som alltså är födda av Gud. De som är göda i det skjulte, som det heter, och som har hjärtets omskärelse med ånden. Men det sägs inte något om hur man blir slik eller hur man kommer i denna ställning. Det sägs inte något om i denna sammanhang. Det kommer senare. Men det skinner igenom att det finns ett annat gudsförhåll än det som ellers är beskrivet och som vi karakteriserar som människa under loven. Därmed kommer vi vidare till ett nytt avsnitt. Det är 3:1-8. Där har vi alltså att inte en gång det att de har fått Guds ord kan hjälpa jöderna. Jag spörs om vilka företräden jöderna har, och det är meget på många måter. Och först och främst är det att Guds ord är den betrodd. Men inte en gång det kan hjälpa dem, all den stund de alltså inte vid Guds ord är kommit till den stilling att de är blivit frälste människor. Då ser vi alltså från 2:1 och till 3:8 hur den naturliga människan under loven är blivit skildrat utifrån dem som har Guds ord. Och resultatet för dessas vedkommande blir omtrent detsamma som det var för dem vi såg i 1:18-32, de som inte hade Guds ord, inte har böjt sig för den naturliga uppenbaringen. Så kommer ett nytt avsnitt. Det blir det tredje under avsnittet här. När vi snackar om människor under loven. Det är kapitel 3, vers 9-18. Här kommer en konklusion på det som är sagt i de två föregående avsnitt. Alltså det första är 1:18-32. Det andra avsnittet är 2:1-3:8. Så kommer det tredje avsnittet. Det är 3:9-18. Det må vi se lite nöjare på. Och så har vi ett fjärde underavsnitt. Det är 3:19-20. Det kommer själva huvudkonklusionen på detta avsnitt. Från 1:18-3:20. Nu ska vi få läst upp detta igen. Och då har vi någon fördel, står det? Nej, alldeles icke. Vi har ju för anklaget både jöder och greker för att de allesammen är under synd. Men jag vill gärna att det, jag kunde gott läsa det, men jag vill gärna att det ska göra det. Vem är nästa man att läsa?
1: Vad då har vi någon fördel? Nej, alldeles icke. Vi har ju för anklaget både jöder och greker för att de allesammen är under synd. Som
0: är under. Är under synd, ja.
1: Som skrev där, det finns inte en rättfärdig, än inte en. Det finns inte en som är förståndig. Det finns inte en eneste som söker Gud. Alla är avväckligt, alla tillhop är vitt uduliga. Det finns inte någon som gör gott. Det finns inte en eneste. Deras truppe är en öppnet grav. Med sin tunga jorden i slut. Omgift är under deras fötter. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Deras fötter är snarare till att utöva sin dom, ödeläggelse och uselhet är på deras vägar, och freds väg känner de icke. Det är icke Guds frukt för deras vägar.
0: Ja, tack. Ja, vad då? Då kommer alltså konklusion. Vi har ju för anklaget både jöder och greker för, alltså både de som har Guds ord och de som icke har Guds ord, har vi nå i det föregående, för det vill säga i det föregående, anklaget för att de alla sammen är under synd. Vi har ju sett att synden, det är självlivet. Det snackade vi om i förbindelse med en natt. Alla människor är undergitt detta av natur. De skrevet där. Det finns inte en, och sånär, det finns inte en som, ja, vad står det till?
1: Det finns inte en rättfärdig.
0: Ja, det finns inte en rättfärdig där. Det finns inte en som är förståndig. Det finns inte en som söker Gud. Det finns inte. Nej, alla tillhopa är det blivit odugliga. Det finns inte någon som är gott. Det finns inte en enaste. Detta vara under synd, det innebär alltså två ting. Att människan är under synd har för det första virkning i människans förhållande till Gud. För det andra har det virkning i det som människan har blivit i sig själv, i sin egen natur. Och bägge dessa ting kommer fram i detta avsnittet. Vad då? Har vi någon fördel, står det? Fördel betyder att i grundtexten egentligen skärmbrett. Har vi något att ställa föran oss? Har vi något som kan beskytta oss, nämligen ovanför Guds dom? Nej, alldeles icke. Vi har ju för anklaget både jöder och greker för att de allesammen är under synd. När jöden icke har något att beskytta sig bakom, som jag sett i kapitel 3 i begynnelsen, så har hedningen det ännu mindre. Intet människa har något värn mot Guds dom. Synden förer skyld med sig ovanför Gud. Och hur stor denna skyld är beror inte på syndens utseende eller på syndens följder. Vi snackar ju om stora och små synder vid människor. En synd som är stygg, men vilket umoral och ett styggt liv är vi tillböjliga till att kalla en stor synd. Likaså en synd som har stora följder med sig, mänskligt sett, för en själv och för andra. Det vill jag gärna kalla en stor synd. Men en synd som icke har något styggt utseende och som icke har några stora följder är man tillböjlig till att kalla en liten synd. Jag står för fängelighet. Det är att man liker att se sig i spegeln. Vi får kalla det en stor synd. Eller förnärmelse. Jag säger det, ja men det gjorde mig ju orätt. Har jag inte lov att, har jag inte lov att vara förnärmet? Någon gör man slik en orätt. Så är sannheten den att en sån synd som förfängelighet och som förnärmelse, det visar mer än något annat hur förfärdelig ett människosynd egentligen är. För vad är detta annat än rendyrket självhändelse? Förfängelighet är en förfärdelig synd. Och förnärmelse, det vill jag gärna att jag ska huska, all förnärmelse är synd. Vi kan ju inte svara igen, ja men det gjorde mig urätt. Är det inte då det ska visa sig då? Älskar deras fiender, säger Jesus. Välsign dem som förbannar eder. Gör väl emot dem som hatar eder. Och be för dem som förföljer eder. Det sier Jesus. Fornærmelse er synd, for det er ren selvhevdelse. Hvor stor skylden er, det beror altså ikke på syndens utseende eller følge, men det beror på hvem er det jeg har krenket med min synd. Min skyld er så stor som han er som jeg har krenket. Jeg har krenket en hellig, allmektig, evig Gud med min synd. Og min skyld er så stor som han er. Jesus bruker det bildet om en som er skyldig 10.000 talenter. En talent, det representerer det som en vanlig israelitt tjente i løpet av 20 år. Hvis du tar altså en talent i sølv, var en talent i gull, så var det en meget stor formue. Hvis du ganger det med 10.000, da får du et tall som du ikke kan ha oversikt over. Det vi kaller et astronomisk tall. Et menneskes synd er så stor at det ikke taler om at et menneske kan gjøre noe som helst regnskap for seg selv. Derfor viser også den lignelsen hvor falsk den mannen er som sier, ha langmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen. Han får tilsagn om tilgivelse, for det evangeliet er et slikt tilsagn, nemlig, til alle mennesker. Så slår han seg til ro med å vite det. Men han har aldri erkjent sin skyld. For den som erkjenner sin skyld, sier ikke det til Gud, ha langmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen. Derfor er han også kan gå hen og kreve sin medtjener. Det viser at han er falsk i sin ånd, altså. Det er mange som ikke skjønner den lignelsen der, men det er jo det som er poenget her. At det er en som ikke har erkjent sin skyld. Og derfor har han heller ikke barmhjertighet med den som er ham skyldig noe. For den som selv har mottatt barmhjertighet hos Gud, han har trangt å vise barmhjertighet mot andre. Men vår skyld er uendelig, og der står vi. Det er den ene følgen av vår synd, av å være under synd. Den andre er, for å si det kort, vi har ikke bare mistet vår gudsfrykt, men vi har mistet selve evnen til å være gudfryktige. Det er det som står, det er ikke en rettferdig, det er ikke en forstandig, det er ikke en som søker Gud. Alle er avveket, alle tilhopet. Er de blitt uduelige? Det betyr det er ikke noe stoff i dem som Gud kan gjøre noe ut av. Det finnes ikke noen som gjør godt. Ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. Vi har to uttrykk i skriften for dette. Vi har i salme 5 en åpen grav. Og her har vi en åpnet grav. Det betyr ikke det samme. En åpen grav, det er en snare, en felle. Man hadde åpne graver for å fange dyr, for eksempel. Det hendte også at mennesker ble fanget i sånne åpne graver. De var kamuflert, så man så dem ikke. Men det var åpne graver. Det var feller. Og et menneskes tale kan være en slik felle som fanger folk. Men det kan også være en åpnet grav. Og det beviser at da stinker det noe forferdelig, for det er råtne lik, råttenskap inni, det stinker. Begge deler kommer fra et menneskes strupe. Deres strupe er en åpnet grav. Med sine tunge gjorde de svik, ormegift er under deres leper. Det er altså det som kommer fra Satan, løgnen altså. Forstillelsen, hykleriet, det som går imot Guds ord, og det som forfalsker Guds ord for menneskene. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utløse blodet. ødeleggelse og uselhet. Det betyr det som ødelegger menneskelivet og det som gjør menneskelivet vondt. Uselhet, ulykke, det som holder nød og vondt, er på deres vei, og freds vei kjenner de ikke. Mennesket har ikke evnen til å finne frem til fred. Det ser vi jo bare alt for godt. Når mennesket skal søke å avverge krig og nød, så holder de fredskonferanser. Og så blir disse fredskonferansene årsak til ny opprustning og til ny krigsfare. Fredsvei kjenner de ikke. Og som en gjensyn, det er ikke Guds frykt for deres øyne. Så det viser hva slags frelse vi mennesker trenger. Vi trenger noe som kunne ordne med vår skyld overfor Gud, og som kunne hjelpe oss imot det at vi har mistet evnen til å være gudfryktige. Det ringte vi, skulle ikke?

man ju tänka på hvem han virkelig er. Han som kjenner. Hvem er Israels konge? Ja, vi vet, det er Messias. Men det er ikke nok å si det da. Men det husker kanskje når folket krevde konge, de ville ikke ha dommerne lenger, men de kom og krevde konge. For da har jo alle de andre. Da ble Samuel veldig fortvilet. Han ropte til Gud. Og da sier Gud, gi de det de vil ha. For det er ikke det de har forkastet, Samuel. Men det er meg de har forkastet. Og vil ikke at jeg skal være konge over dem. For Israels konge, det er ingen ringere enn Herren Gud. Og han er den konge de har forkastet. Israel har forkastet sin Gud. Og derfor var de under dommen. Under babylonerne de kom med, og nå under romerne. Men det var på grunn av at de forkastet sin Gud. Det var han de hadde brutt med. Og derfor var de kommet under den ytre straffen. Og så kommer kongen. Og de har jo tidligere erfart hvordan en konge ser på den når de gjør opprør imot den. De gjorde opprør blant annet imot Nebukadneser. Jeg skal si, de fikk smake hva det kostet når de gjorde opprør mot kongen. Han kom og ødela de. Og brende byen. Og rev den ned i sin grunn. Alt sammen. Og senere skulle de få oppleve hva det kostet å pådra seg keiseren sin bredd i Rom også. Når Titus kom med sine generaler, så fikk de vete til kongen og keiseren sin vrede, når de gjorde opprør mot han. Og så kom han og tok byen i år 70 som en vei. Og det historien forteller at det hele området var rensket fra skog, fordi de korsfeste Jerusalem sine innbyggere. Det er alvor å gjøre opprør mot kongen. Men hva vil det ikke si å gjøre opprør mot Gud? Stå Gud imot den evige kongen. Hvordan vil det gå? Og nå vet vi at det kommer kongeinntog en gang når han skal komme. Se, han kommer skyene. Kongenes konge skal komme. Og hvert øye skal se han. Også de som er gjennomstunget han. Men då kommer man inte på ett esel. Då kommer man på häst. Det står om i uppenbaringen 19. Och bilden är idag att hästen, det är krigsdyret. Så när han kommer på häst så är det strid. Och då går han för att göra ände på sina folk, sina fiender. Jag blir lite av en dag den dagen och lyder och kommer kongen. Och alla ska höra det. Och alla ska måtta möta han. Men det är inte alla som hör detta lite stillare ropet. Att för han kommer så kongen i sin höjd på med hästen. Så kommer han alltså så still på ett esel. Och esel det var fredsdyret. Så när han rider in i Jerusalem med esel. Så vill han säga så tydligt så det går an. Nu kommer jag inte med krig, men med fred. Och det är ett under så stort. Kommer du till dina upprörare med fred? De som står mig emot? Ja. Och därför ska Jerusalem kunna ropa med fred. Hade du bara visst, Karaba Jerusalem. Kongen din kommer med fred. Han du har tänkt och nu och gjort emot och stått emot och ligger under domen och vet vad du har förtänkt. Han kommer inte för att straffa nu, men han kommer för att frälsa. Inte för att knusa, men för att bli knust. Inte för att straffa,
men för att bli straffad, nu kommer kongen med fred. Kan du fatta det? Och så ger han sitt intag och så hyllar de han som Messias. Och så kommer han med fred. Och så ska han kronas när han var lite vid kronan, för att jag ska säga. Det har varit i klånga kronor. Och där var lite av en tronstol och upphängt på ett kors. Fryd dig, Jerusalem. Kongen din Gud, kommer som en tjänare för att frälsa. Och det är en fortelling som har följt mig när jag har tänkt på den här. Jag har haft med mig väldigt länge och det knyttar för mig upp till denna texten. Och det är en historia som vi säkert har hört alla, men det är lika gripande mesta kvar av. Och det är en historia från gamla Ryssland. Det var så att det var ju tsaren som styrte då för kommunistrevolutionen. Och de har väl haft både dåliga och goda tsarar. Men det hette sig så att en av dem som var tsar, han hade ju lust att detta känt i sitt stora och vidsträckta rike. Men det var inte lätt. För koran kom så var det uppstyr och stas och nästan så kongen. När han förde runt i Norge här och så tror han ju nästan 17 maj flagg alltid. Han får ju aldrig tjock hos det är vanligt. För allt är uppstyr som han känner. Det är fest, korre. Och sen fann han ut att han fick ju aldrig tjock hos folk hade det. Och så fann han ut att han skulle göra det på den måten att han klädde sig ut. Och så gick han runt i Ryssland som en fattig tigga. Ingen visste vad detta var för något. En fattig och fyllet man som får och gick till vägarna och kom till en landsby kanske. Och då fortälldes han kom till en landsby. Och så spår han om det var någon som ville och han kunde få övernatting. Och då fortälldes att han gick i den hela landsbyn och bankade på samtliga dörrar. Det var ingen som kunde ha plats till han. Och så hette historien så att han var kommit i Göna landsbyen och skulle till att gå vidare. Där låg det i hytta uppe i kanten och där bodde det i enka mångarna sina. Och hon hade hjärterum nog. Så hon bodde en sofaen. Det var det enaste hon hade ledigt. Och han fick av mat för han gick till sängs. Och frukost för han får vidare. Det var en plats han var, fick ingång. Och så reser han vidare. Så stilt hade det gått. Inte något uppstyr. Så det går det en liten stund så får de besked i landsbyen att tsaren av Ryssland har tänkt sig till landsbyen. Och då kan ni tänka dock. Då var det inte spart med förberedelser. Och alla gick med ett hopp i sitt indra. Tänk om han kan komma till mig. Och tänk om jag kan få möta han. Och jag kan inte få snacka med han. Och det var en manglade på invitationer från alla som kunde tänka sig att de var värda där de ställde sitt hem till disposition. Och så kom ett salm. Och så tackade han nej till allt samman. Han visste hur han skulle. Det var i hytta på utkanten till landsbygden. Där skulle han bo. För där hade han varit för. Och det är ju inte vanskligt att förstå hur det vill hem med bilden säkert inte. Det kommer ju en dag när kongen kommer. Och kvart öga ska se hans öga sagt. Och då är alla upptatt med en ting. Han må känna med. Ja. Men då är det bara ett folk han känner. Och det är det han har fått vara oss för. För den kongen som kommer i härlighet har varit på denna jord för. I en tjänarskickelse, i förnedrelse, så stille kom han. Och nu är det ju säkert att detta ordet så uppfylltes utanför Jerusalem där och intaget. Det var ju fastsatt att det skulle ske då. Men samtidigt står det för det som principiellt sker när Jesus kommer till ditt hjärta. Och det där är så viktigt. Att den kongen som kommer i härlighet kommer nu till ditt hjärta med fred. Och då skulle du sansa dig.
Till dig så står han emot och har kränkt han. Synd och fall. Så kommer han. Och så kommer han med fred. Så han kommer Jerusalem. Fulla frälsa. Till det. Och det är där som du skulle sansa dig nu. Det är stort och det har vi stoppt över många gånger på dessa möten. Du ska få lov att komma till Jesus. Och den som kommer till Jesus i sannhet, han ska lättes inte bli vist bort. Men det är något som är ännu större. Och det är att Jesus kommer till dig. Full av frälsa. Lika ner i det fangenskapet du hamnar i. Och lika efter det ordet i Zacharias 9:9 så står det ordet att för ditt pakts blods skull vill jag fri ut dig fångarna ifrån dig brunnar när det inte finns vatten. Det är ett djupare fångenskap än under Rom. Rom är bara orsaken här i Israel. Det är straffora. Men orsaken är att de fångar i synden och har gjort uppror mot sin Gud och har blivit urena och syndiga människor som har trossen och fiendskapet och motstånd mot Gud i sitt hjärta. Och så ska du höra det. Till dig, syndige, urene och gudfientlige människa, så kongen din kämpar dig med fred. Inte för att förkasta dig, inte för att döma dig, men för att ge dig full frälsa. Och då skulle du sansa dig. Så kongen din kämpar dig. Nu kan du fryda dig. Det mest syndiga människa som finns ska få lov att frida sig. Visst han bara kunde sansa vad som sker. Kongen din kämpar dig full av frälsa. Han kämpar inte för att kräva rättfärdighet. Men han kämpar med rättfärdighet. För att ge dig rättfärdighet. För att ge dig ett ordnat Guds förhåll. Full av frälsa. Så stille och saktmodig. Icke med makt. Icke med skrik. Men så innerligt stille och mjukt kämman. Och ber om att få lov att frälsa dig. Och vad säger du till dem? Så kongen inte till dig. Fulla frälsa. Ja, det var ifrån där jag hade lust att förkynna. Nu har vi stått över lite frälsesverk. Och Jesus är en ro på korset. Och det är något väldigt. Och när du sitter och hör detta, det Jesus har gjort, så är det inte bara ett liksom ord som kommer till dig. Men då är det Jesus själv som kommer till dig. I sitt ord. Och räcker det sig frälsa. Och säger till dig. Rop med fryd. Eller så Johannes citerar. Så citerar jag en färgord från gamla testamentet. Det är förunderligt när vi citerar gamla testamentet. Där lär helgonen tolka skrifterna så blir det saker. Och då säger han, frykt icke. Nu är icke tid för frykt. För nu kommer man icke för att straffa dig. Men för att frälsa dig. Nu är tid för jubel. Den mest syndige och den mest gudfientliga byen som slår i hel profeterna. Bli uppfordrad till jubla sig. För ännu kommer man inte med straff. Men nu kommer man med frälse. Till store Gud om ni kunde fatta sig till. Men så stoppar han på Oljeberget rätt ner från Lukas. Och så börjar han att grät. För han vet. Han vill inte bli tagit emot. Det är det svära. Hade de sansat sig, men det gjorde inte. När han kommer fred och försoning och får att dö för dig, så blir han förkastad. Nästa gång så kommer han inte till spörja om han är välkommen. Då må de hylla han, men den dagen är det för sent att bli frälst. Och därför hade jag så lust att jag skulle sansa den tid med Levi.
Och i Johannes uppenbaring så är det ju ett kapitel T, och där står det riktigt nog att han kommer på häst, för det är ute i strid, för att strid och kämpa för sitt rike. Men där står det att han rir ut med seger och för att segra. Och jag ser det så att vi har proffer att rätta dig, så säger det är evangeliets gång ute vid jord. För i evangeliet så rir Jesus runt i historien, från folk till folk, ifrån människa till människa, med sin store seger, för att segra. Och den som tar emot kongen när han kommer segern, de blir med i segern, och så går segerståget vidare runt om hos alligheten. Och denne kongen sin runde ska gå över hela jord, till alla folkeslag. Och så långt jag förstår Guds ord, så ska han ända tillbaka till Israel. När han har gjort runden. Och så är det slut. Och därför är det så allvarligt i denna tid. Det är nu evigheten blir avgjort. När kongen kom full av frälsa. Nu är Jerusalem sin tid. Nu må det bära eller brista. Nu må de träffa sitt valk, hvis du ska bruka så dålig uttryck. Hade du visst, om inte för än idag, kan så tjäna till din fred. Om inte för än idag, för nu kommer man med fred. Men det är sjukt för dig, säger han. Och så kan han inte alltid gråta. Nu är nådet till Jureras och de sansar inte. Och så är det ingen hopp igen. När nådet till går förbi och kongen har haft sitt besök, så är det inte mer igen. Ja, och så sitter vi här och upplever i grund av samma. Vi sitter och hör i Guds ord, och så kommer han sejrande och för och sejra riande med evangeliet lika till dig och säger, nu kommer jag till dig, nu ska du bli frälst, nu kommer jag för att ta dig in i mitt rike, nu ska du få del i frälsen. Jag vet du borde vara fördömt, men rop med frid, nu kommer jag med fred, och så må du sansa dig. Menar du med Jesus? Du som vet allt om mig. Käm du till mig? Jag har lurt många folk ska komma till dig. Du tänker inte komma någon plats. För nu kommer kongen till dig. Och räcker dig himmelrike. Och frälsen. Och vad säger du idag? Det är till dig. Fri dig. Ro. Önskar välkommen med palmegrejen om du så kan. Jesus, så gott du kom. Jag gärna mina palmer med lovlig krybbestörsning och brorsan. Och så sänger han där. Och Jesus, ge jag kunde. Jag skulle nästan sånga ända en palmesöndagssång. Men jag kan ju inte bestämma allt här på fröjan. Men det är en sång så jag är så glad. Jag ser vår nu Jesus träder en till den mordarsta. Hvis du får putta den in så har man gått hit. Kan jag heller fräka kortare. Ja. O Jesus, ge kunde som jag så gärna vill. Det är någon lunde. Och hjälp mig sälja till. Jag gärna mina palmer. Så sjunger han om efter att jag synger mina salmer. Och Jesus, hör du den? Och så önskar han Jesus välkommen. Käll med frälsa. Och du står Gud. Och så tackar du och jublar. Hela mitt Jesus. Hur kunde du komma med frälsa till mig? Du så vet hur trassig och mulig jag har varit. Du vet hur syndig jag är. Du känner allt. Ja, han ger det. Men nätt till dig kommer han full av frälsa. Och om folk kunde känna vad evangeliet är för något. Höjra dem i hjärta. Där han kommer till de fiendarna sina med försoning. Och en full frälsa. Om du ingenting har, så kommer han med allt. I grund av att han säger till en menighet i Laodikea,
Du vet, det var så ille som det kunne da. En menighet der Jesus står utenfor døra. Og de står at de lunker, så vil spy deg ut av din munn. Men likevel står han for døra. Full. Jeg rår deg til å kjøpe meg gullsegløtt hjelt. Og hvite klede og øynesalve. Han har alt. Og derfor har jeg lyst til å sitere den sangen til, som jeg sang i går. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med ammen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Og hvor vi da passer sammen, du salvede Guds sønn. Kunne det vært et bedre treff, den fordømte og frelseren. Den som mangler alt, og den som har alt. Og så kommer han til deg og sier, nå er det din tur. Nå er det deg jeg vil ha. Det er dagens tekst og hendelse skal minnes. Og hvis du skulle tvile på det, jeg husker det var en sang, jeg vet mest ikke om jeg, han er helt godkjent heller, for det er et par trekter som ikke er en helt treppende. Men han er jo veldig god. Han står i gamle sangbok, jo. At du har meg elsket, det vet jeg så nøye. Det ser jeg jo ut av ditt bristende øye. Det leser jeg klart i de blodige hender. Det står i din side, hvor spydstikket brenner. At du har meg elsket, det må jeg jo vite. Hvis skulle du ellers så ynkelig lide. Om ikke du ville det åpent bekjenne at du er min tilflukt i alt mitt elende. Og så snur sangen seg. Ak, om jeg deg elsker, jeg vet ei så nøye. Da står du min skatt med bestandig for øye. Da rekker jeg mot deg de bedende hender og hjertet i brystet med underlig brenner. Ak, om jeg deg elsker, hvor kan jeg det vite? Da vil jeg i ditt samfunn så gjerne jeg lide. Om deg vil jeg vitne og åpent bekjenne at du er min tilflukt i alt mitt elende. Jesus, jeg var ikke verdig, men kommer til meg full i frelse, så skal du vite du er alt mitt håp, og jeg gir deg min hjertes takk. Går du, Jesus, til Golgata for meg, og så går han til Golgata, og så ordner han alt for oss. Og så er han kongen i sin skjønnhet med tornekronen på. Ja. I grunn var det ikke stort mer jeg hadde på hjertet i dag, eller stort mer. Det var nok for dere, ikke? Jeg kunne ikke vært stort mindre. Kan du tenke hvor stort? Kjære Herre Jesus, jeg vil takke deg for du kom. Jesus, du burde ikke komme. Jeg tenker på hvordan det var. Men takk for du kom. Takk for Golgata. Du vil bli knust for våre misgjerninger. Straff og dog på deg, som jeg skulle ha fred. Og så kommer du lika til oss med fred. Jesus, takk for du kom til meg. Det er største som hent meg i livet. Jesus, så takker jeg for at jeg skal få se frem til den dagen du kommer i din herlighet. Fordi du kom med fred og rettferdighet til meg. Jeg evig din vil være, du offret deg for meg. Med lovsang vil jeg ære og høyt opphøye deg. For all din store nåde og rike kjærlighet. Du over meg skal råde i tid og evighet. Så vil jeg gjerne få ære deg, Jesus. Og løfte meg kunne palmegreiner til din ære. Jesus. Takk for at du kom.

Idag ska vi höra om en märklig händelse från flyhistorien. De första flygen var enkla och sårbara och de fick inte alltid ett nöjaktigt ställ och vakthåll. En av pionerpiloterna upplevde en dag att en av kontrollspaken hans vibrerade på en märklig måte. Fordi han hade jagat bort flera råttor från halen på flyet lika före han förlot hangaren, antog han att en råtta tygget på kontrollsnoren som var spänt mellan halepartiet och cockpiten. Han visste att hvis råtta tygget sig genom snoren ville han styrte ned. Men han hade ingen möjlighet till att skrämma bort råtta. Flygplatsen låg 20 minuter unna och snoren ville högst sannsynligt bli bitt över för han kunde landa tryggt på backen. Plötsligt kom han på vad han ville göra. Han husket han hade hört att råttor trives bara i lavlandet. Därför lot han flyet stige så bratt han fick till och lot det komma upp till maximal höjde. Selv om motorn hacket lite och han själv kände sig lite svimmel på grund av den tynna luften, märket han att vibreringen på grund av tyggingen hållt upp. Få minuter senare flög han ner till sin normala höjde och fortsatte mot flygplatsen utan flera vanskeligheter. Da han sjekket halepartiet etter landing, fant han ikke bare en, men tre råtter, og alle var døde på grunn av oksygenmangel. Den viktige forbindelsesnoren var alvorlig skadd på to steder, men han hadde stanset hærverket i tide. Poenget med historien er klar nok. Hvis vi vil hindre at råttene ødelegger livsviktige ting i livet vårt, må vi klatre høyere. Fra gammelt av har vi snakket om lavere og høyere stående dyrarter. Moralsk sett har en talt om lavere og høyere interesser. Høyt og lavt i åndelig språkbruk passer godt når vi tenker på synd og fristelse på den ene siden, og et gudfryktig, helliggjort og rent liv på den andre siden. Bibelen oppfordrer oss til å klatre høyere og se opp mot det evige. Som Paulus sier, la deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Han appellerer ikke til en upraktisk, klossete eller overåndelig livsstil. Mange andre steder oppfordrer han til en jordnær og menneskenær tjeneste. Men det handler om hva vi fyller tankene våre med. Paulus' appell om å prioritere det høytstående er i tråd med hva den bibelske lederen Nehemia sa en gang. Noen ville trekke ham bort fra arbeidet inn i en lavere stående krangel, og gjerne fange ham inn i en felle. Han svarte dem som ville avlede ham, «Jeg holder på med et stort arbeid og kan ikke komme ned. Skulle jeg kanskje la arbeidet hvile fordi jeg lot det ligge og dro ned til dere?» Løfter vi oss litt opp fra de lavere sfærer og retter tankene oppover, kan det hende livet vårt bærer større frukter. Den danske avisen Berlingske Tidene hadde i gamle dager et motto. Jeg vet ikke om de har det fremdeles, men det lød i alle fall slik. Ob fructus ardua scandit. Hvilket betyr, for fruktens skyld klatrer han opp de steile steder. Jeg vil oppmuntre deg til å se opp

Guds fred och tack att vi fick lov att komma tillbaka till Alta. Vi har glädjat oss till detta. Vi ska än en gång sända ett suck upp till den Gud som alltid hörer. Mitt liv, det är i Jesu blod, trots alla dödens pilar. Går hela världen mig emot, i Jesu blod jag vilar. Det lindrar alla själesår, uppfriskar moten när jag går i sorg och tunga tankar. Och när det stormar i mitt sinn, lik skip som kastas runt av vind, där är hans blod mitt anker. Jag tackar dig, Herre, att du fant mig en dag. Och så jag arme som sa att det icke fantes någon Gud. Jag sökte icke dig, men du sökte mig, och du fant mig. Och så gav du mig ett ankerfäste för livet. Och tack, Herre, att det ankerfäste, det är sikra, det är kastat innanför förhänget i den eviga världen. För du vet, Herre, det kan storma så mycket här nere. Det kan vara så mycket som gör ont. Och det kan ändå se hopplöst ut. Och då vill jag tacka dig att du har kastat mitt ankerfäste i den eviga världen. Herre, vill du i din nåde uppenbara dig för våra hjärtar. Du vet, Jesus, jag är lika hjälplös ikväll som förr. Men du som drev oss ut, förstille med nistepacka. Det ber vi dig om, Jesus. Amen. Vi ska läsa fram Matteus evangeliets 5:e kapitel. Från vers 43 och nu en vers. I Jesu namn. Dere har hört det är sagt. Du ska älska din näste och hata din fiende. Men jag säger dere, älsk deras fiender. Välsign dem som förbannar dere. Gör väl emot dem som hatar dere. Och be för dem som förföljer dere. För att dere kan bli barn av deres far i himmelen. För han lar sin sol gå upp över onde och över gode. Och lar det regna över rättfärdige och urättfärdige. Om nå dere älskar dem som älskar dere, vad lön har dere då? Gör icke också tollerna detsamma? Och om dere hilser bara på deres brödre, vad stort gör dere då? Gör icke också tollerna detsamma? Vär fullkomne, liksom deres himmelske far är fullkommen. Amen. I Bibelens huvudtema, eller vi kan egentligen se evangeliets huvudtema, för det att evangeliet, det begynner faktiskt allerede i första Mosebok. Budskapet om han som ska komma och knuse slangens hode. Vi kan se evangeliet. Det berättar oss om hurdan mänsket efter syndefallet kan bli frälst. Och hurdan det kan genupprättas och icke minst förvandlas, för det säger Bibeln. Alltså, evangeliet, det berättar hurdan Gud kan skapa något fullständigt nytt i ditt liv. Uansett hurdan det ser ut idag. Och reformatorn Luther, han var meget klar när det gäller att proklamera Herrens makt till att göra något nytt i ett mänskes liv. För det att Luther visste att skriften talar sant när den säger, därför om någon är i Kristus, där han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, allt är blivit nytt.
Och jag tänkte på det han skrivit, ja, vi har skrivit ner ett citat av reformatorn. Jag har skrivit det ner för att gengi det korrekt. Hör vad Luther säger. De förkynner litet eller intet om den helige ånd till helliggörelse och förnyelse, men förkynner kun om Kristi förlösning. Men Kristus är ju nettopp därför Kristus, och har nettopp därför vunnit oss frälse från synd och död, för att den helige ånd skall skapa ett nytt mänske av gamle Adam. För Kristus har icke bara förtjänt oss nåden, men också den helige ånds gave, för att vi icke bara ska ha syndens tillgivelse, men också kunna avstå från synden. De förkynner Kristus utan och emot den helige ånd, fördi de lar folk bli i sitt gamle väsen, och likeväl förklarar de dem för salige. Den värste Kristusförnektelse är den som förkynner mye om Kristi nåde, men litet eller intet om det nyskapande verk vid den helige ånd. Så långt doktor Martin Luther. Alltså, när jag läste det här avsnittet, jag följer en läseplan, och när jag för en tid sedan kom till det här avsnittet, så följde jag att Jesu bergspreken var jag också välkänt med. Jag menade, jag visste ju akkurat vad det stod, jag visste akkurat vad jag kom till att få läsa, och jag hade icke mycket förväntning. Jag lurte nästan på om jag skulle droppa av den här planen och så bla fram lite och se om jag skulle läsa något annat, för det här det kunde jag ju. Och bara en sån tanke visar ju att man håller på att gå på villespor. Alltså, vi blir aldrig färdig med den här boken. Det är aldrig sån att jag kan säga att det här kan jag. Jag kan ju säga det här huskar jag, och jag skönner lite av det. Men så bestämde jag mig för att jag skulle läsa det likväl. Jag skulle följa planen. Och så var det som jag aldrig hade läst Matteus 5 för. Och det var egentligen bara ett vers, eller faktiskt bara ett halvt vers. Och jag vill ju icke rekommendera folk att rycka texten ut av sitt sammanhang. Likväl är det det jag kommer till att göra, på en måte. För det var det här som grep tag i mig. För Gud lar sin sol gå upp över onde och gode, och lar det regna över rättfärdige och urättfärdige. Alltså, när Jesus gång på gång i bergprekenen säger, dere har hört, men jag säger dere. Det är det väldigt viktigt att vi är klar över att när Jesus begynner med dessa kontraster, så snackar han icke om vad gamla testamentet säger, och så säger han, men jag säger dere. Du finner inget sted där Kristus går emot någonting i det gamla testamentet eller det gamla förbund. Men alltså, det han går emot, det var fariseernas och de skriftlärdes förståelse av det gamla testamentet. Och det är det viktigt att vara klar över. Det intressanta är icke, säger Jesus, vad du menar du har hört. Det intressanta är icke vad du menar om en ting eller vad någon annan menar. Men det viktigaste och avgörande, det är, vad säger Herren? Vad säger Guds ord? Alltså, vad bygger du dina tankar och konklusioner på? Är det något du har hört av andra? Är det något du har själv tänkt? Det du tror och det du menar, bygger det bara på mänskliga tankebyggningar, dina förelser, traditionen eller tidsåndens beskrivelse av Gud? Eller bygger din tanke på vad Gud vittnar om sig själv i sitt ord?
Hvis ikke det er det, så blir vi frustrert i denne syndens og nødens verden. For du ser, etter syndefallet så kom synden inn i verden. Etter syndefallet kom døden inn i verden. Og ikke minst urettferdigheten. Og den gjør at vi ofte blir frustrert av det vi mener er urettferdig. Men selv om vi lever i en urettferdig verden, for det gjør vi, så er Gud alltid god. Og evangeliets budskap, det er fortsatt gode nyheter til en fallen värld. Och ser du, evangeliets budskap, det önskar att rive ner våra mänskliga tankebyggningar som hindrar oss. Ska läsa lite ifrån andra Korinthierbrev 10. Nå en vers fra vers 3, 2 Korinther 10:3. For selv om vi lever i kjøde, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverket i det vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar en hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Vi tar en hver tanke til fange. Tankene må ikke løpe fritt, altså. Du ser, etter at verden vendte Gud ryggen, etter at man forkastet den frelse som Gud tilbyr hver eneste fortapt sjel. Skulle du sitte her i kveld som føler deg fortapt, så er jeg glad du kunne si fra Jesus at han tilbyr deg frelse her og nå. Uansett hvor fortapt eller forferdelig du må være. Det eneste som kan hindre det er at du sier nei takk. Og det er denne verdens nød. At lyset kom til verden, sier Jesus, men menneskene elsket mørket mer enn lyset, for deres gjerninger var onde. Och så vänder man Gud ryggen. Och då förkastar man ju också räddningsmannen Messias som var utlovet. Man förkastar den utlovade frälsaren och man förkastar den rättfärdige. Du ser, när vi förkastar den eneste som kan frälsa oss från syndens makt och syndens skyld, då har vi förkastat rättfärdigheten. Och förkastet och kanske valgt urättfärdigheten. Det är så mycket urättfärdigt som sker. Jag vet det. Och jag har inget svar. Inget patentsvar. Ingen hurtig instant svar. Men jag vill bara att du ska huska en ting. Urättfärdigheten kommer aldrig från Gud. Urättfärdigheten, det är en av syndens frukter, liksom döden är en av syndens frukter. Och likväl så väljer de flesta i denna världen att tjäna synden. Ja. Tänk, när man tjänar synden, tjänar man urättfärdigheten. Och så väljer man att tjäna den, och samtidigt spör man sig hur det kan vara så urättfärdig i den här världen. Har du hört? Man väljer synden. Och när frukten av valget kommer, då klagar man på Gud och ger han skylden och säger, hvordan kan Gud tillåta detta? Det må vara Guds skyld. Men ser du, han lar sin sol gå upp över onde och gode. Han lar det regna över rättfärdiga och urättfärdiga. Det är någonting som är ganska likt för oss, enten vi är frälst eller ufrälst. Enten du lever i ugudlighet eller du är född på ny, det är någonting som är likt. Ikke sant? Tänk dig att jag får hånda i kläm när de slår igen en bildörr. Har du prövd det någon gång så vet du hur den där föles. Ikke sant? Hvis jag får hånda i kläm i bildörren så smiler jag icke och säger, det är härligt att jag är frälst. Jag hyler för det går genom marg och ben. Det är ju lika ont för mig att få hånda i bildörren som för en ufrälst. Där är det likt. Det är så många ting det är likt med. Du ser, troen på Gud,
Det är ingen skyddsparaply som garanterar oss frihet från nöd, prövelser och vansker och smärtor. Hade det varit det, då ville alla människor tro på Gud utan att omvända sig. Lidelsens problematik har jag icke svar på, som jag sa. Ingen facit, ingen förklaring. Det är så oändligt mycket i mitt eget liv och i andra människors liv som jag icke kan förstå. Men vi kan ju begynna bara med de första människorna. Adam, Eva, Kain och Abel. Ska jag läsa här lite från första Mosebok 4, vers 3 ett stycke. Da en tid var gott skedde det att Kain var framför Herren ett offer av markens gröde. Abel bar också fram ett offer som han tog av det förstfödda lammen i flocken och deras fett. Och Herren så till Abel och hans offer, men till Kains offer så han icke. Då blev Kain förbittret, stirret ned för sig. Och Herren sa till Kain, varför är du så förbittret och varför stirrar du ned för dig? Är det icke så att där som du har gått i sinne, där kan du löfte ansikte? Men har du icke gått i sinne, där ligger synden på lur vid dörren. Den har lyst på dig, men du skall härske över den. Kain talte till Abel, sin bror, där de en gång var ute på marken. For Kain lös på sin bror Abel och slog ham ihjäl. Ja. När man först läser den här texten om han som drev med dyravel och offret ett av dyren, den andra han drev med att dyrka mark och så säd, och han offret också från sitt. Men det var icke sån att Gud liksom sa, vad flott Abel, jag liker dig och jag godtar ditt offer. Och så att Kains offer i sig icke var gott nog. Men du skönder, det handlar om Gud och Guds vilje. Jag är ganska så säker på att både Adam och Eva hade fortalt sina barn om hurdan det var i starten på det sted Gud hade skapat. Vår allt duftet av fred och glädje. Vår allt var himmelsk harmoni. Men så trosset i Gud. Och så står det att de uppdaget att de var nakna. Ja, de gjorde det för de blev nakna. De hade icke klär sån sett. Men de var icke nakna, skönner du. De var iklädd Guds rättfärdighet. Men när du mister den, där är du naken alltså. Och så fick de panik. Men istället för att vända sig till Gud och säga, vi har valt fel väg, vi har gjort fel, Gud förbarm dig över oss, så ordnade de med fikenlöv. Det är nästan som i en modern menighet. Fikenlöv, vet du, det är allt det där vi gör för att skjula för varann. Allt det där jag gör för att täcka över så du ska tro att jag är skicklig andlig. Och fikenlöv, det håller väldigt grejt oss emellan. Vi kan bedra varann utrolig. Men det märkliga är att när Gud kommer så har det ju fortsatt fikenlöv. Och likväl så säger Adam, vi jämt oss för vi var nakna. Ja. Och så förklarar de för barnen. Du skönner, så stod vi där. Och vi prövde med våra egna gärningar och i vårt sträv och behag i Gud. Vi prövde att rätta upp för det var gått så fel. Och vi prövde att bli lite bättre så Gud kunde ta emot oss. Men det hållt inte mål i det hela tatt. Men Gud fann en lösning. Och så sa Gud, jag ska ordna med kläder som håller mål. Och så laget Gud till oss klär av skinn. Käre Kain och käre Abel, ett dyr måtte late livet och ge sitt blod för att vår synd skulle tillgis. Ett dyr måtte late livet och ge sitt blod för att vi skulle få klär som hållt mål på Gud.
Men det fick vi som en fullständig fri gave. Och så må dere huske när dere ska offra något för Herren, så är det någon som må late livet och ge sitt blod. Och du Abel, du driver med dyr, så för dig är det ju lätt. Men du Kain, kan du göra ett bytte, och så kan du ge lite rug och lite vete till Abel, och så får du nog en dyra hand. För du kan inte offra rug och vete. Ett dyr må ge sitt liv och sitt blod. Och du kan se Kain, han står som ett bilde på en som prövar att göra så gott han kan. Ja. Och jag menar, det var gott och välment det han gjorde, men det var icke i följe Guds tanke och ordre. Alltså, hvis du på en eller annan måte ska få fred med Gud utan Jesu blod, så blir det strävsamt och du kommer aldrig att få visshet. Men så kommer detta märkliga. Abels offer behaget Gud. Men så kommer brodern Adam, Abel, Kain och slår han ihjäl. Här är det märkligt. Den rättfärdige Abel, som i allt behaget Gud. Och Gud lägger inte två fingrar i kors för att berga han, när brodern slår han ihjäl. Och så efterpå, när brodermorderen säger, åh, jag vet inte var jag ska dra hem, för var jag kommer så kommer någon att slå mig ihjäl. Nej, säger Gud, jag ska sätta ett märke på dig, så ingen kan slå dig ihjäl. Hade han gjort tvärtom, så hade jag syns att det varit rättfärdigt. Den rättfärdige Abel dör och fick ett nog så kort liv. Kain, han fick ett märke till skydd. Men det var ju gott att det icke var Kain som dog. Han hade ju gått förtapt. Hvordan det gick med hans siden vet jag inte. Jag vet bara att Abels liv blev kort. Men han är hemma hos Herren nu. Och den korta tid han lever avgav han ett mäktigt vittnesbörd om den Gud han tillbad. Ja, rent mänskligt sett ser det urättfärdigt ut, som jag sa. Det är så mycket man inte kan förstå. Både av det vi läser i Guds ord och det vi erfar i våra egna liv. Och jag måste säga att det är så mycket och så många händelser. Så mycket nöd och smärtor i mitt eget liv som jag inte förstår. Men så pass har jag förstått. För jag har levt en stund. Det är nog en fördel med att bli gammal, vet du. Jag har levt så länge att jag begynner att inse att uansett vad som sker med mig, så är Gud god. Uansett vad jag upplever, om jag upplever det sådant att nu har Gud glömt mig, nu svarar han inte på mina bönor. Uansett vad jag upplever, så är Gud god. Men jag lever dessvärre i en ond världen. Och det kommer jag att göra till jag lägges i grav. Jag är icke fritatt från denna världens ondskap. Jag har läst berättelsen om Job många gånger. Boken som ger ett inblick i tillvarelsens största mysterium, lidelsen. Ja. Och alltså, Jobs bok visar att Bibeln är inte främmande för lidelse. Men istället så möter oss Guds ord, och som mitt i lidelse, prövelse och, vad ska jag säga, obegripliga händelser. De möter oss Guds ord för att visa vilken utväg Gud till sist beredde för de som led. Jag må inrömma att jag genom åren och någon gånger har anklagat Gud när jag har slitit som mest. Anklagat Gud och gett ham skylden för mycket som nog egentligen var min egen skyld. Och smärten blir ju dubbel. När jag vet att jag handlat som jag gjorde för jag önskat att tjäna Gud. Jag gjorde det för att
Jag mente det var hans vilja. Och så blev det så vanskligt. Men ju längre jag har levt, ju mer har jag förstått att det är otroligt vanskligt av och till. Någon gång är Guds stämme så tydlig. Men många, många gånger är det så vanskligt att veta forskellen mellan vad som är mina tankar och vad som är Gud. Och mitt i livets många och stora och små skuffelser så har jag kommit till detta som jag sa. Gud är god, men jag lever i en ond världen. Och jag är också själv ond. Det är därför jag håller mig till Jesus, för han är god. Och han säger inte, ja Kurt, du är ju inte egentligen så våldsomt ond, du är ju inte så värst. Han säger inte det. Men han säger, Kurt, när du som är ond vet att ge dina barn goda gaver. För du önskar ju inte barnen något ont, nej, för all del. Man önskar ju det bästa för dem. Ja, men Kurt, när du som är ond vet att ge dina barn goda gaver, skulle då inte Gud ge sin helige ond till den som ber han? Ja. Genom ordet kan man finna hjälp och tröst. Och jag måste säga, när jag läste det här, jag jublade i mitt inre. Jag blev fri. För några stunder har jag tänkt att nu har Gud glömt mig. Men så läser jag att Gud lar sin sol gå upp över onde och gode. Han lar det regna över rättfärdige och orättfärdige. Kort, tron på mig är ingen skyddsparaply. Alltså, jag förundrar mig ibland varför det kan bli så mycket trängsel på forskjellige måter. Jag är ganska enfald, alltså, för jag menar, jag säger ju, jag tror på Jesus. Han är min frälsesman och jag önskar att tro på han och det han säger. Och så säger Jesus, i världen har dere trängsel, säger han. Och så säger jag, kära Gud, nu har jag trängsel, har du glömt mig? Att han håller ut. Han kunde ju säga, hör du aldrig på vad jag säger? I världen har du trängsel. Och då handlar det inte bara om den trängsel vi möter för vittnesbyrd om Jesus. Men det är så mycket av den trängsel som finns i denna världen som kan smärta. I världen har du trängsel, men var frimodig, säger Jesus, för jag har övervunnit världen. Och alltså, du kan slå upp när du kommer hem och läsa i Matteus 4 om då Jesus fristes av djävulen. Den sista fristelsen då säger djävulen det att han visar han alla riken på jorden. Och så säger han, allt det här ska du få hvis du faller ner och tillber mig. Gud alene ska du tjäna, säger Jesus. Alltså, Jesus säger icke, du kan icke ge mig det där. Jesus vet att Satan är denne världens första efter syndafallet. Satan har otroligt mycket makt i denna världen. Men han har icke det sista ord. Och hans makt och hans tid är begränsad, och därför rasar han nu i finaletid på sista upplöpet för att om möjligt riva någon med sig in i mörker. Men alltså, han kallas för denne världens fyrste. I världen har du trängsel, men var frimodig, jag har övervunnit världen. Jag har segrat över världen, säger han ett sted. Ja, men det är ju icke som man följer det. När absolut allt i ens liv går galt. Och när detta i tillägg varer länge, länge, länge. Och när du ber och icke synes att få svar. Det är ont. Upplever jag i vart fall. Ja. Och när du har bett länge nog och icke fått svar, så blir du motlös. Och det gör ont. Och så kommer någon broder eller syster säkert i bästa välmening och pröver trösta och säga, broder, ingenting är omöjligt för Gud. Och då har jag lust att säga, ja, men varför kan han då inte hjälpa mig lite?
Alltså den som inte har upplevt att vara i desperat nöd. Den som inte har upplevt att hjärtat blöder. Icke har upplevt att be till Gud och icke synes få svar. Han kan ju heller icke förstå den frustrationen. Men alltså, det har varit ögonblick där jag har varit harm på Gud. Det är flaut att säga det. För jag hade ju icke hela perspektivet. Men det är ju frommare folk än mig som har varit harm på Gud. Asaf, en av de verkligt fromme Herrens tjänare, han fick smake uändlig många skuffelser, tunga byrder och hopplöshet över en uändlig lång tid. Och till sist blev det helt enkelt för mycket. Och så säger Asaf, jag blev harm på det övermodige. Det vill säga, jag blev harm på det ugudlige. Fast egentligen är det Gud han är skuffet på. Men det är ju inte alltid vi tar och säger det rätt ut. Jag tror jag ska ta tid och slå upp i salmen 73. Det är en av de mest kända salmer, men därmed icke mest praktiserat. Ja, förgäves har jag renset mitt hjärte och vasket mina händer i urskyld. Likeväl blir jag plaget hela dagen. Var morgon kom till mig med tukt. Alltså, när djävulen får fört en själ in i så mycket skuffelser att det kanske ändå till sist går på nattesövna löst, då blir det att bli allvarligt alltså. För du ser, när vi icke får sömn så brytes allt ner. När vi icke får sova, då ser vi en löve i var katt och ett fjäll i var grushög. Och när vi är hamnat där, icke pröv att lösa någon problem i nattemörken när du icke får sova. För när vi hamnar där, då kommer själefienden och så säger han, att se där, du må ju inse att det nytter icke att be till Gud. Det är en av de farligaste lögner som finns. Men alltså, vi kan komma i sådana situationer i livet. Då livet gör ont på många plan och vi synes icke att få svar. Att vi ändå kan följa det sån. Och då är djävulen redo med nästa lögn. Och så säger han, se, detta är de ugudelige. Evig trygge växer de i välmakt. Ja. För det var ju det hans ögne så. De ugudliga som tråkade på Gud och gjorde spektakel och allt, de växte och de såg välsignade ut och de gick det grejt för. Och han som av hjärtat önskat att tjäna Gud gick ingenting grejt för. Och så säger han, evig växer de i välmakt. Det är djävulens lögn. Det är icke sant. Men om vi blir motlösa nog så är vi mottagliga för lögnen. Men evig växer de ugudliga i välmakt. Har du hört? Låt mig få säga det så enkelt jag kan ifrån Guds ord. De ugudliges välmakt är begränsat. Och den är långt ifrån evig. Och den ska ta hurtig slut. Men säg om du skulle dö som en Lazarus, där du ligger vid den rike mannens port, så är det bättre att dö sån hvis man går rätt in i evigheten. På rätt sida. Det är ju det. Asaf, han uppnår icke det som de flesta människor strävar efter. Asaf har icke haft någon medgång mänskligt sett. Och när man reser runt i vårt land så kan man också idag få höra förtvivlade rop och spörsmål. Som till exempel den förtvilte köpmannen i ett skandinaviskt land. Det såg så grejt ut med förrättningen en tid och så utan någon förklaring så svängte det så väldigt. Och det mistet ändå deras gamla hus för det stod på förrättningen. Så
Så i konkursen blir det ingenting igen. Absolut ingenting. Och så hade man inte ett sted att bo. Och så säger denne gudfruktige man: jag syntes jag hade fått löfter att Gud skulle välsigna. Jag har bett, kunde icke Gud ha välsigna. Jag behöver icke bli rik. Men jag hade så gärna berga huset, haft något tillby kone och barn. Var är Gud i allt detta? Ja, synden och urättfärdigheten kommer icke från Gud. Men någon upplever mer urättfärdighet än andra, och det har jag heller inget svar på. Varför någon människor må lida så mycket, det vet jag icke. Av och till synes jag synd på mig själv, så kommer jag bort i någon så jag följer att min nöd är icke värt att snacka om en gång. Och jag husker en gång på Frälsningsarméns korps i Robertsfors, en ung prövet gutt som hade mycket ont på alla plan. Och så stod han där med sin gitarr och så sang han: han finns bakom molnen ändå. Han är bakom skyen likaväl. Han sang en sång om Gud. Och varje vers slutar med: han finns bakom molnen ändå. Efter mötet sa broder: det är en vidunderlig sång. Men jag måste säga att jag är mest glad för att få höra dig synge den sangen. För det är ju ett mirakel att du har fått se det. Där kom tårarna och så sa han: jag vet inte om jag kan se att jag har fått se det. Men jag vet att det är sånt, för det står det i Guds ord. Ja. Förgäves har jag hållit mitt hjärta rent, plaget hela dagen. Förgäves. Ja, jag har väl sagt det till Gud någon gånger. Ja, det är som Asaf säger: jag har prövd att följa Gud och tjäna Gud, men det förte bara till tapp. Visst du upplever det som, du ber och du ropar, men det förte bara till tapp. Vill du sluta och be då? Vill du sluta att följa ham? Vill du sluta att följa ham hvis det inte är någon vinning med det? Eller är han värt att följa uansett? La ingenting locka dig bort från den eneste som är god. Vilken vän vi har i Jesus. Uansett hur ont du har det i livet, kommer du väck från det, så har du ingenting igen. På den första plats jag var pastor uppe i Lappmarken i Sverige, hade väl varit där ett halvår kanske, jag husker inte hur länge. Vart en tid så ringer en förrättningsman jag kände, och han var djupt chockad för det att hans son hade gift sig ett år eller halvt år tidigare, och nu hade sönnekorna drucknats och tagit sitt liv. Och han var ganska desperat. Och han skrek i telefon och så sa han: hvordan kan Gud tillåta detta? Ja, men sa jag, det finns ju ingen Gud. Vad säger du, sa han? Jag sa, det finns ingen Gud. Tror icke du att det finns en Gud, sa han. Åh, så här snackar vi om mig. Jag trodde vi snackat om dig, så vi har ju haft många samtal, och det har du ju gjort tydligt klart för mig att det finns ingen Gud, så han kan i hvert fall inte ha skyld i detta. Då kom det ett nödrop: det må väl finnas en Gud. Ja, så det må väl det. Ska jag komma? Ja. Du vet, någon gång är det 160 kilometer, inte så långt. Min vän, jag har ingen patentsvar, ingen enkla lösningar. Men jag vill dela något av det som livets stormer och smärtor har gett mig. Och det är vissheten om att Gud är god, kärlig, nådig och barmhjärtig.
Men jag må ännu en tid dessvärre leva i en urättfärdig världen. Och likt Abel, eller Job, eller köpmannen som mister allt, så har jag inget svar på tingen. Och alltså, när livet blir riktigt mörkt för mig, då kommer själefienden och så säger han, se hvordan det går med dig, Kurt. Du kan ju inte ha Gud med dig. Se på hvordan det går med dig. Då svarar jag med att läsa från Guds ord, salmen 73:26. Om kropp och hjärte förgår, och där är illa alltså. Om kropp och hjärte förgår, är Gud för evig mitt hjärtes klippe och min del. Och det är mitt vittnesbud här ikväll. Om min kropp och mitt hjärte går, så är Gud för evig mitt hjärtes klippe och min del. Jag säger inte att jag följer det sån nå, men jag har det sån. Och det är helt säkert, för det har jag skriftligt. Och det är inte Gud som är problemet i mitt liv. Gud är god. Men i den här onda världen har jag ingen skyddsparaply. Och sitter du här ikväll som har det verkligen vondt, då vill jag säga det, du är i vart fall icke glömt av Gud. Låt aldrig något av det som möter dig i denna urättfärdiga världen få dig till att tro att Gud har glömt dig. Jag ska citera en sång på svensk här, men de flesta har väl tydningen. Det liv som vi lever med Jesus alena, det är som ett stänk av den eviga vår. Det mörknar i världen, det ljusnar på färden, till hemmet där ovan till himlen vi går. Åter och åter jag manas av anden att söka ett djupare liv i min Gud, till dess hans bild här igenom mig strålar och världen får se jag är frälsarens brud. Min sång är om Jesus som döden har lidit, och syndaren fann frid och han hörde mitt rop i tron på blodet och anden och ordet. Jag föddes på nytt till ett levande hopp. Åter och åter jag manas av anden att söka ett djupare liv i min Gud. Och det är min hilsen till dig. Jag vet inte hur du har det. Någon har det kanske helt på topp nå. Då ska du tacka Gud för det. Är livet lätt och lyst nå, så tack Gud för det. För det här är den här stora faran. Enten är livet så vanskligt att vi ger upp för vi tror Gud har glömt oss. Eller så går livet så lätt och grejt, och ekonomi och hela packa går så bra att vi glömmer Gud och har inte tid till Gud. Och i bägge tillfällena kommer Gud bort. Kära vän som har det ont ikväll, du är inte glömt av Gud. Det ska inte sluta i mörke. Det mörknar i världen, det lysner på färden. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Herre, jag trängte själv det här och få se och förstå att du lade din sol gå upp över rättfärdige och urättfärdige. Herre, hjälp mig aldrig synas att du är urättfärdig när du inte hjälper mig sånt som jag hade tänkt. Och så ber jag speciellt för den själ som strever. Kunde du möta en sån med ditt närvaro, med din ingripen och med din uppenbaring, så att en kämpande själ kunde få se, jag är i Guds hand, även om livet gör ont nå. Min Gud är god, han älskar mig, men jag lever i en ond och urättfärdig världen. Och är det väl icke en underlig strid? Jag strider som kristen i stormen.

0: Vi reser oss och mottar Herrens välsignelse. Och vi utlyser den slik den är gengitt i fjärde...
1: Du lytter till Radio DSF. Vi sänder nu från Älvebacken, Lestadianske menighet i Alta.

Och detsamma hilsen vill jag också framföra för dem som lyssnar på oss via radion och via internet. Låt oss då förena oss i tack och bön i Jesu namn. Helige Gud, himmelske Fader, du som så rikelig har gett oss din välsignelse, nu vill vi också tacka för att vi har fått en ny nådens dag och att vi får samlas omkring ditt ord igen. Vi ber om att du idag vill ge oss det du ser att vi behöver av ditt ord för vår salighet. Hjälp oss att inse att också dina förmaningsord är idel kärlighet till att fostra och till att styrka oss på himmelvägen. Vi är också så sent till att tacka för all din godhet mot oss. Och vi ber därför om att du vill lägga tacken på våra läppar. Och vi ber oss om kraft till att vandra på den eviga väg som du himmelske far har satt våra fötter på. Herre, styrk oss i troen och överbevis oss om att vi har vår borgerrätt i himmelen. Och vi ber om att du vill fylla vårt kalla och törre hjärte med nåde. Vi vill också idag lyfta fram människovärde och be för det från livets begynnelse till livets slut. Låt oss förena oss med psalmedikteren. Se vår Jesus alle vegne är till stede hos en vär som vill ham i hjärte tegne och sig hålla till ham när. Mitt ibland disciplene lar där han sig härlig se, där de full av sorg i sale hållt om ham en söt samtale. För mig Jesu det till minne att du alle vegne är, det skall synden länke binne när jag tänker du är när. Kom o Jesu, ta ditt sted i min själ och hjärte med. Då skall mitt, du skall mitt ut i min glädje, mitt i sorgen have säte. Låt din fred min frälse blive, hvor jag är på världens ö. Gid min ånd, jag upp må give, i din fred när jag skall dö. Vis mig dina sting och sår, att min tro ny styrke får. Med din död och all din kvide, som du för mig ville lide. Åpne själv, o Gud, mitt hjärte, skärp, o Jesu, min förstånd. På dig jag din död och smärte, ja, din segervinning kan. I min själ och hjärte, i min själ och hjärte så, fatte hjemme och förstå, att du i ditt navn vill give mig att jag må salig blive. Fader vår, du som är i himlene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Ske din vilje som i himmelen, så og på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss vår skyld som vi förlater våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onde, för rike är ditt och makten och äran i evighet. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kärlighet och den helige Andes samfund vare med oss alla. I Jesu namn. Amen. Och efter psalmesång får vi broder Rolf och tjäna oss med Guds ord. Men vi har ju den första söndagen i månaden, och då ska vi också läsa ett litet stycke efter prediken.

0: Og så vil jeg hilse alle med Guds nåde og Guds fred. Så har jeg også hilsninger fra Larsmo Storsamling, som jeg har vært på nå i ferietida. Mange som ba å hilse hit i våres menighet. Så jeg tenkte vi skulle stanse i dag innenfor en tekst fra 1. Johannes brev, fra kapittel 1, fra vers 8 til kapittel 2, nummer 2. Og vi skal lese det i Jesu navn og bønnens ånd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har synd, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til eder, for at dere ikke skal synde, og om noen synder har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Amen. Ja, det her er jo ord som taler svært ærlig til oss mennesker, hvordan det er. Ja, også med oss, som, dem som tror. For Johannes sier jo her at vi fortsatt har synden i oss, og at hvis vi prøver å skjule eller fornekte den, så bedrar vi oss selv. Og derfor tenkte jeg vi først skal se litt på hva synden egentlig er. Og også på det her med kampen som finnes i en kristen mellom det gamle og nye mennesket. Men så er det viktig at ikke vi blir stående ved synden og vår egen elendighet. For hovedsaken i teksten, det er jo hva Gud har gjort for synderen. Så Johannes vil føre oss frem til Jesus Kristus, og han sier at vi har en talsmann hos Faderen, og den rettferdige, og at han er soning for våre synder. Og derfor skal det mange tales alvorlig om synden, men også om evangeliets store trøst, og at syndernes forlatelse ikke hviler på hvor god vi er, hvor sterk tro vi har, eller hvor langt vi er kommet til helliggjørelsen, men på det Jesus allerede har gjort på korset. For det er der vår fred og frelsesvisshet skal få hvile. Men i denne teksten her så er det jo to sannheter som møtes, eller som predikes i lag. Så først det som gjelder oss, det at vi har synd, og så det andre som gjelder Jesus Kristus. Vi har en talsmann hos Faderen, og han er soning for våre synder. Så tar vi bort sannheten om synd, så blir jo Kristus som frelser unødvendig. Og tar vi bort sannheten om Kristus, så blir jo vi som syndere sittende igjen med dommen og uten håp. Og derfor, Johannes lar jo derfor både loven og evangeliet lyde. Så loven avslører synden og tar fra oss muligheten til å forsvare oss selv. Og evangeliet fører den skyldige frem til Jesus Kristus, den rettferdige. Så Johannes sier, dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Så vi får legge merke til her at han sier vi. Så han skriver altså til den kristne menighet, og han stiller seg selv under det samme ordet. Så ingen apostel eller predikant eller en gammel kristen eller en ung kristen kan si at det her gjelder ikke meg. Johannes sier heller ikke bare at vi en gang har syndet. Han sier at vi har synd. Så synden finnes fortsatt i den troende. Den kristne er virkelig rettferdig og gjort til Guds barn. Han er jo ført ifra mørket til lyset. Men allikevel så bærer man det gamle syndige natur med seg. Og det er derfor Paulus også prater om det i Romerbrevets 7. kapittel. Det gode som jeg vil, det gör jag icke. Men det onde som jag icke vill, det gör jag. Så den nya människa älskar ju Gud och önskar att följa hans ord. Men det gamla människa som aldrig blir bedre, det söker bara sitt eget och sig själv. Och det strider emot Gud. Och därför kan en kristen både önska det gode samtidigt som man känner det starka syndiga lysten. Ja, ulysten till både bön och till att höra vad Guds vilja är. Och du kan känna den här urenheten i hjärtat där alla de här drivkrafterna, din egen egoism och missunnelse och allt det här kommer till syne. Och du kan då kanske tänka, kan det vara ett Guds barn när man får känna på allt det här? Men det är akkurat då du ser att du icke kan frälsa dig själv. Det är då du börjar förstå att du tränger Jesus som din frälsare. För han kom icke för människa som kunde göra sig själv rättfärdig. Han kom för syndare. Då tänkte jag, vi stansar lite inför det här, ser lite på vad det här synden, vad det är. För vi kan ju många gånger si en pensättning och en som är sann också. Att vi synder med tankar, ord och gärningar. Och det är ju också en bekännelse. Och det är ju, som jag sa, sant. Men synden må många förstås mycket dypare än bara var enkelt fel vi gör. Och det är därför David säger i Salme 51. Säger jag är född i missgärning och min mor har undfanget mig i synd. Så David, han stansar heller icke vid den ene konkreta synden han gjorde. Han ser alltså syndens rot som går djupare än den enkelte handling. Han tränger icke bara tillgivelse för det han hade gjort. Han tränger att Gud renser och att han skapar något nytt. Och därför säger han, Gud skap i mig ett rent hjärte och förny en stadig ond in i mig. Så den här konkreta synden, många, den kommer ifrån syndens rot. För människa är vänt in emot sig själv. Som vi sa, söker sin egen ära och sin egna fördelar. Ja, och sin egen rätt. Så egoismen och missunnelsen och lögnen och urenhet och hissigheten och grådigheten, allt som finns i oss, kan inte uppstå av ingenting. Det kommer av människas syndefördärv. Så där som bara synden var något enkelt fel hos kanske heller ett gott människa, som vi kan se på vanlig språk, att goda människa, så är det bara något enkelt fel. Då hade vi ju bara trängt några goda råd och några goda exempel, så hade vi ju rättat på det också. Men när synden har rammat hela människan, så tränger vi en frälser som soner och rättfärdiggör och renser och gör levande igen. Och det ser vi ju allerede efter syndefallet, när Adam syndade. Men då Gud stilte han till ansvar, så la han skylden på Eva. Ja, och indirekt också på Gud, kvinnan som du gav mig. Och så är också vi. Först gör vi galt, och så kan vi skylla på andra, på omständigheten, eller på att du provocerade mig, därför sa jag det jag sa. Och så kan vi också tänka lite på, ja, både yttre och inre och skjulte synder. Synden visar sig många gånger i yttre handlingar och i ord, men det är först och främst i hjärtat. Så Gud dömer inte bara handen som slår, men han dömer hatet i hjärtat. Och han dömer inte bara yttre utroskap, men han dömer begäret som finns i människans hjärta. Och det tror jag alla får känna på. Så synder vi också med att undlata ting, som Jakob säger. Den som vet att göra gott och inte gör det, för han är det synd. Så det är inte nog att spöra bara vad som var ont och vad fel vi har gjort. Vi måste spöra allt av det gode som vi har undlat. Har vi hjulpet där vi ska trängt och hjälpa? Och har vi talt sannheten beständigt? Och har vi älskat vår näste och brukt våra egna gaver på vår näste? Så nu är synden begår vi bevisst och andra ser vi fullt ut. Och det är därför David också säger i psalmen 19: Vem märker väl alla sina feltrinn? Tillge mig var ubevisst synd. Så vår frälse kan därför icke vila på att vi lager en ja, det vi bekänner, det som vi klarar att bekänna med vår mun, det blir bara en liten, liten del av all vår synd. Så för vi tränger en renselse som når mycket längre än vår egen självinsikt. Det må vila på en renselse som gäller all urättfärdighet, som det står. Och så kan vi också göra oss delaktig av andras synder vid att godkänna eller försvara det onda en annan gör. Eller icke bara hvis vi inte ser emot eller tar, hvis inte vi förstår att ta part av den som blir utsatt för en usannhet, för exempel. Så gör vi oss delaktiga av andras synder. Så därför är syndens rot så djup många gånger. Och därför säger ju skriften att vi alla har syndet och står ut nära för Gud. Ja, någon har fallit till synliga synder än andra. Och kanske större synder som vi tänker som människa. Men alla, ingen tränger något mindre nåde än den andra. Vi är alla syndare som tränger den samma frälser. Och David säger ju också i psalm 143: Gå icke i rätte med ditt tjäner, för ingen som lever är rättfärdig för ditt åsyn. Och så vidare, för de synden fortsatt finns i de troende, så varar den här kampen hela livet. Den kristne blir icke syndfri här i världen. Det gamla människa må daglig dödes och det nya människa må få leva vid ordet och onden. Men det är ju för käll att falla i synden än att göra fred med synden och börja godkänna den och försvara den. Och därför säger Johannes: Mina barn, detta skriver jag till er för att er icke skall synda. Så tillgivelsen är ju en tillåtelse till att leka med synden eller fortsätta med synden. För kärleken till den här världen kan ju gradvis få makt i oss människan och hos oss de kristna, så ordet blir mindre viktigt och Guds ord försömmes, och det som för oroa samvittigheten begynner man att försvara. Så den som säger att den inte har synd bedrar sig själv. Så människa kan ju göra Guds bud mindre, sammanligna sig med värre människa eller ge synden ett penare namn. För exempel kan vi kalla för homord för själv, eller för en trygghet för exempel, eller att ja, man finner massa pena unnskyldningar. Bitterhet kan man ju kanske kalla för en rättfärdig harme som man har rätt till. Och sladder kan vi ju börja kalla kanske för omsorg. För att vi må prata om det, för att det har omsorg för dem. Och människofrykten kan också bli kallt för klokskap i sitt eget hjärte. Ja, vi kan för exempel bekänna synden i allminnelighet utan att erkänna den konkreta. För det är ju lätt att säga, vi är ju alla syndare. Men det är så mycket vanskeligt att säga, jag gjorde galt. Jag kränkar dig. Jag har ingen unnskyldning att komma med. Och det är därför Johannes säger, där som vi bekänner våra synder. Ja, icke bara världens eller andres synder, men våra egna synder. Som David säger i psalm 32. Han berättar först vad som skedde. Ja, när han tia om synden. Den låg tungt över han, men så säger han: jag bekände min synd för dig och skjulte icke min skyld. Jag sa, jag vill bekänna mina missgärningar för Herren, och du tog bort min syndeskyld. Så bekänna synd, det betyder och ge Gud rätt, ge Guds ord rätt. För Gud säger, det är synd. Och troen kan svara, ja, Herre, det är synd, och det är min. Men så är det viktigt att veta det, att bekännelsen, den sonar icke synden. För det är ingen betalning och ingen förtjänaste. Det bringer bara synden fram till han som har sonat den. För oss bekännelsen kan göras till en gärning vi börjar att bygga på. Vi kan spöra om ångern var stark nog. Ja, om tåran var många nog. Eller om bekännelsen var fullständig nog. Men Johannes pekar icke här på bekännelsen. Eller på kvaliteten på den. Han säger att han är trofast och rättfärdig. Så säkerheten ligger här i Gud. Hans trofasthet mot sitt ord. Också när födelsen dina skifter. Den anfäktade kan ju den ena dagen känna fred och trygghet. Och den nästa dagen känner man anklagelsen igen med full styrke. Men Guds löfter förändras aldrig. Det förändras icke att det är ditt hjärte som svingar hit och dit. Gud är också rättfärdig när han tillgir. Han tillgir icke vid att låta som om synden icke fanns där. Han upphäver icke sin helige lov. Han tillgir för att skylden har blivit båret av Jesus Kristus. Så på Golgata kors så mötes Guds rättfärdighet och nåde. Synden blir icke översedd, men den blir sonad där på Golgata. Synderen frikännes icke för det han är oskyldig, men för det en annan har stått i ditt sted. Men Johannes säger, Gud förlater oss synderna och renser oss från all urättfärdighet. Så det är bara Gud som efterger skylden. Vi kan inte tillge oss själv vid att tänka liksom positivt eller säga att alla gör fel. Tillgivelsen betyder att Gud inte länge tillregnar den troendes syndens skyld. För synden skedde virkelig, men skylden blev lagt på Kristus. Och Kristi rättfärdighet blir tillregnad dem som tror. Och det är det som är rättfärdiggörelsen. Synderen blir icke rättfärdig för att helliggörelsen har kommit långt nog. Eller att troen föles stark och god. Eller att bekännelsen var så fullkommen. Han blir rättfärdiggjort uförskyllt av nåde vid förlösningen i Jesus Kristus. Och David säger i psalm 25, så säger han att för ditt namns skyld, Herre, förlåt min missgärning, för den är stor. Så Gud renser oss från all urättfärdighet. Johannes har ju alldeles sagt att Jesus, Guds söns blod, renser ifrån all synd. Så renselsen vilar därför inte bara på vår förbedring, men på Jesu blod. Så det här ordet all, det är ju ett stort evangelium för den anfäktade. För exempel när samvittigheten säger, andra kan bli tillgitt, men icke jag. Andra synder kan renses, men icke den som jag har fallit i. Men här säger Gud, all urättfärdighet. Så det är icke syndens störrelse som avgör blodets kraft. Jesu blod är Guds söns blod, och den renser ifrån all synd. Och Johannes skärper så ordet här, att där som vi säger att vi inte har synd, så gör vi ham till en lögner. Så hvis människa benäkter sin synd, så vurderar man ju, det är ju sin egen vurdering det då. Och då sätter man ju sin egen vurdering över Guds ord. För Gud säger, du har synda. Och hvis människa säger nej, så... Gud säger ju här att vi tränger en renselse och en talsman och en soning. Och att människa inte kan föra sin egen sak. Så där rammer ju en sån syndsförnäktelse. Det rammer ju Jesu gärning. Så där som vi tycker människa hade haft synd, så varför måtte Guds söndag komma och lida och dö? Och varför måtte hans blod flyta? Så där påstånd om människas urskyld, det gör ju också korset unödvändigt. Och därför må förkynnelsen tala både sant om synden och om Jesus Kristus. Så utan en sann syndserkännelse så blir ju frälsaren liten. Men när syndens nöd får stå fram, så blir ju Kristus stor. Och som vi har sagt för oss, så Gud tränger icke den bekännelsen. Men det är vi som tränger bekännelsen. För att vi ska ha bruk för nåde. För har vi inte en rätt syndserkännelse själv, så har vi inte bruk för den frälsen. Så det är därför Guds ord vill föra oss in i en rätt bekännelse. Så efter det här skarpa domen här, så säger Johannes: mine barn. Han talar då icke för att driva liksom den anfäktade bort ifrån Jesus, men att föra han in i sannheten. För sannheten och nåden hör så i lag. Så den som försvarar synden, där tränger ju loven och avslöjar synden. Men den som känner sin synd, och att det blir en tung bydde, och att man fryktar att det inte finns nåde, dem tränger evangeliets tröst. Så han skriver det här för att de inte ska synda. Och det handlar ju då om helliggörelsen. Så den som är rättfärdiggjort kallas ju då till att kämpa emot synden och vandra i lyse och hålla Guds bud och älska sin näste och så vidare. Men den här räckeföljden må vara helt klar. Vi blir icke tillgitt vid att vi har segrat i våres kamp. Vi kämpar för det vi är tillgitt och tillhör Jesus Kristus. Så helliggörelsen fullförer icke då en ofullkommen rättfärdiggörelse. Kristi frälses verk är så fullkommet, och helliggörelsen är frukten som växer fram av det Jesus har gjort. Och så ser vi här, när vi kommer till det här vi kan kalla evangeliets stora tröst. Och visst någon synder, så har vi en talsman hos Fadern. Ja, Johannes känner ju det kristnes verklighet, den troendes kamp och att den troende kan falla. Men vad ska han då göra? Jo, icke skjule synden, icke vänta till att han följer sig bedre eller pröva att straffa sig själv eller mena till man har lidd nog. Johannes säger, vi har. Icke vi kanske kan få en talsman där som vi bara liksom angre nog, men vi har en talsman. Så Kristus är inte bara en talsman på den kristnes bästa dagar när det går bra. Han är talsman när den troende har syndet. Och när du har fallit, så är han din talsman. Djävulen, han försöker föra oss människor i två olika rättningar. Först för fallet så säger han synden är inte så allvarlig. Och efter fallet så säger han synden är för allvarlig för att han ska kunna tillge. Först gör han synden så liten för oss, för att få oss till att falla. Och därefter gör han Kristus liten, för att få oss till att förtvila. Men Johannes gör det helt det motsatte. Han förkynner syndens allvar, men så förkynner han en större Kristus. Att Kristus har sonat allt. Och så det här, när jag står om anklagaren och talsman. Så när människa har syndat, så kan det upplevas som att du står i en rättsak. Så in i ditt eget hjärte. Guds lov visar vad som är brutt. Och samvittigheten anklagar. Och djävulen brukar anklaga den till att säga många gånger. Du kan inte vara ett Guds barn som du är. Nu gäller inte nåden länge för dig. Sån försöker han att ta ifrån människa. menneskes, eller fra menneske, tilliten og håpet og vissheten om barnekåret. Men Jesus er vår talsmann. Han forsøker ikke å føre noe smutthull i Guds lov som han kan gjøre ellers i det jordiske. Han finner heller ingen formildende omstendigheter som skulle gjøre synden liksom uskyldig. Og ikke fører han heller en falsk sak. Han påstår aldri at vi ikke har syndet, som en advokat kan gjøre i en rettsak, prøve å nekte på en ting. Når han står der hos Faderen som den korsfestede og oppstandende, han viser til sitt blod og sine sår og sin fullførte gjerning på Golgata. Han bar dommen i ditt sted. Så når samvittigheten din sier at du gjorde det, så behøver du ikke å svare til anklageren eller si til at det er usant. Du trenger en talsmann som har båret det, din skyld. Og det er Jesus Kristus. Og den talsmann står hos Faderen. Ja, han prøver ikke å overtale en uvillig Gud til å bli nådig. Nei, Faderen selv har sendt sin sønn til soning for våre synder. Og derfor begynner frelsen hos Gud. Faderen sendte, og sønnen kom og bar synden. Og sønnen står nu hos Faderen. Og ånden vittner om sønnen og fører synderen til tro. Og det er derfor Johannes kaller han her talsmann. Jesus Kristus den rettferdige. Vi er urettferdige, men han er rettferdig. Vi har synd, i han finnes ingen synd. Ja, vi har brutt Guds vilje, men han var lydig inn til døden. Den rettferdige Kristus representerer synderen. Så hvis du er en synder, så representerer han deg. Her ligger rettferdiggjørelsen, ja, den store omskiftningen. Vår synd blir tilregnet Kristus, og hans rettferdighet blir tilregnet den som tror på løftet. Han ble behandlet som skyldig, enda han var rettferdig, og vi blir erklært rettferdig, enda vi i oss selv bare er syndere. Så derfor sier Johannes, han er soning for våre synder. Så Kristus har ikke bare utført soning, han er selv soningen. Så soningen kan aldri ligge i vår anger og bekjennelse, eller i vår forbedring, eller vår kjærlighet, eller i vår helliggjørelse. Nei, Jesus Kristus er soningen. Så syndens forlatelse hviler på en handling Gud har gjort. Han sendte sin sønn for å ta på seg våre synder. Så evangeliet er ordet om korset, om stedfortreden som går i vårt sted, tar vår skyld og bærer Guds dom. Og Hebreerbrevet sier jo også at uten at blod blir utgjutt, skjer ingen forlatelse. Så Jesus gav sitt eget blod på korset når han ropte, det er fullbrakt. Det betyr ikke at han gjorde sin del og at vi må liksom fullføre resten. Frelsesverket er fullført, offret er brakt og skylden er båret, og dommen er utholdt. Dommen er utholdt, og troen får ta imot det Gud har gjort. Du får strekke ut din tomme hand og ta imot det Gud har gjort for deg. Og derfor skal det budskapet om Jesus soning være hovedsaken i all kristen forkynnelse. Det er det alene som frelser og fører deg frem til himmelen. For Faderen vet at prisen er mer enn nok til å dekke all synd. Så uansett hvor stor synden er, uansett hvor skitten du føler deg, eller hvor dypt du har falt, det Jesus har gjort, det er nok i Guds øye. Problemet er jo ofte at det ikke synes nok i vårt eget øye. Vi tenker at det vi har gjort er for skammelig, eller for stygt. Og det er jo derfor evangeliet må forkynnes på nytt igjen. Jesus døde også for denne din synd. Den stygge synden som du føler i ditt hjerte. Han døde ikke bare for ditt små og pene synder, som er lett å bekjenne, men også for den store, onde og skammelige. Han har båret alt på Golgata kors. Og det her er ikke en tillatelse til å fortsette i synden, men det er en trøst for den som erkjenner den, og den som ikke finner noe egen redning. For Johannes sier at Kristus er soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verden. Og derfor kan aldri en menighet eller en gruppering av kristne noen gang si at det er bare her det finnes det rette evangeliet. Så for Kristus er ikke bare for den som har vokst opp i kristne hjem, eller kjenner de rette ordene, eller allerede sitter her i menigheten. Det står han er verdens frelser. Og det betyr ikke automatisk at alle har evig liv, uavhengig av troen. Men Johannes sier også, den som har sønnen har livet, og den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Men Kristus er jo den eneste og tilstrekkelige soning for hele verden. Og derfor skal evangeliet forkynnes for hele verden og for alle mennesker. Evangeliet om at du har syndet og du kan ikke rense deg selv, men Jesus Kristus har sonet synden. Så vend om og tro evangeliet. Det kan predikes til alle mennesker. Og derfor må vi leve av ordet. Vi trenger stadig å omgås med Guds ord og om Kristus Jesus. For troens liv består ikke i at vi en gang fant Jesus, og deretter klarer vi oss selv. Vi trenger daglig å se han fremstilt i ordet, som vår forsoner og frelser og vår saliggjører. Men om blikket mange ikke mer festes på Kristus, så begynner mennesket igjen så lett å måle sin egen tro, ja, sin egen anger og helliggjørelse. Og da mister det lett både trøsten og kraften som finnes i evangeliet. Så ingen kristne, man skal ikke vokse ifra evangeliet. Nei, vokse dypere inn i evangeliet. For den unge og den voksne og den gamle trenger den samme syndernes forlatelse for Jesu navns skyld. Men så er det litt viktig å si helt kort om denne bekjennelsen som vi har talt før om, men de her tre bekjennelsene. Den første, det er jo troens bekjennelse innenfor Gud. Det er bekjennelsen når David sier også i salme 32, min synd bekjente jeg for deg og skjulte ikke min syndes skyld. Så her står synderen alene innenfor Gud og gir Gud rett. Man skjuler ikke sin synd eller forsvarer den ikke. Og man trenger ikke å pynte på den. Han sier, Herre, jeg har syndet, det er min skyld. Jeg har ingenting å forsvare meg med. Det er troens bekjennelse. Og det er fordi at synderen ikke bare ser på sin synd. For hvis synderen, eller du, skulle bare se på din synd, så hadde ikke ville ha gått til Gud med den. Men man bekjenner den for den Gud som har lovet å tilgi for Jesu Kristi skyld. Så den sier, eller troen sier liksom, Herre, jeg har syndet, men du har gitt din sønn for synderen. Jeg legger min skyld på han og ber om tilgivelse for hans skyld. Og det her tør man jo ikke å gjøre hvis man ikke tror på løftet. Og derfor sier Johannes ikke bare der som vi bekjenner våre synder. Han fortsetter at han er trofast og rettferdig, så han forlater oss syndere og renser oss fra all urettferdighet. Så vi kan si at bekjennelsen, den ser synden. Men troen i deg ser Kristus. Det er derfor du tør å gå frem til Gud. Og så har vi den andre som heter kjærlighetens bekjennelse innenfor vår neste. Der vi ordner opp mellom hverandre når det har gått feil. For det kalles kjærligheten. For det kaller kjærligheten deg til å gå og si, jeg gjorde galt, jeg har syndet, vil du tilgi meg? så det visar den rätte syndsbekännelsen. Då visar den rätte syndsbekännelsen sig kärligheten mellan de kristna. Men heller icke den bekännelsen sonar synden. Det är bara Jesus Kristus som gör. Det är lite viktigt att hålla fram. Så kan vi börja gripa fast i bekännelsen. Vi går till vår näste för den synden Gud har tillgett mig. Och så kan föra till sannhet och försoning och kärlighet mellan bröder och systrar. Och så har vi det tredje skriftemål, det privata skriftemål. För det kan ju finnas tider och stunder när synden ligger extra tungt på samvittigheten. Och människa har vanskelig för att gripa den allminneliga förkynnelsen av syndernas förlåtelse. Då hörer du hör att Kristus döde för syndaren. Ja, du hör att Jesu blod renser för all synd. Du hör att Gud är trofast och rättfärdig och tillgir. Men hjärtat ditt svarar allikaväl. Ja, men det gäller ju virkelig icke mig. Det gäller icke mina synder. Det är ett privata skriftemål, en stor gave som Luther och så säger. Där kan du komma med den synden som plagar samvittigheten. Bekänna den konkret och få höra evangeliets ord. Det är ett personligt rätt till dig. Dina synder är dig förlatt för Jesu Kristi skyld. Så skriftemål är inte något nytt offer eller en ny soning. Du lägger ingenting till det Jesus gjorde på Golgata. Men det privata skriftemålet gör evangeliet personligt för dig. Kristus har allerede gjort soning. Så ordet om syndernas förlatelse räcker den färdiga gaven till den anfäktade samvittighet. Och därför ska vi heller inte tänka att vi först må klara och huska och ramsa upp vareneste synd. För vi kan få tillgivelse. För att vi kan få tillgivelse. För David säger ju, vem märker alla sina feltrin? Ingen av oss känner hela sitt eget hjärta en gång. Men där som det finns en bestämd synd som binder och anklagar samvittigheten, så är det ju en stor hjälp att få löfta den fram och få höra att det konkreta ord till sig själv om syndernas förlåtelse. Och därför kan vi tala om de tre bekännelserna. Alltså troens bekännelse inför Gud. Ja, jag skjuler icke min synd. Men bringer den till Kristus och tror hans löfter om tillgivelse. Och kärlighetens bekännelse över min näste. Jag har syndat mot ett människa. Här känner jag det och söker försoning så långt det står till mig. Och det privata skriftemålet, när samvittigheten är bunden och anfäkta, så får jag bekänna synden. Och personligt höra evangeliets ord om syndernas förlåtelse. Men i alla de här tre tillfällen så må vi hålla en ting fast. Det är icke bekännelsen som soner. Det är icke orden i våra som betalar gälden. Det är icke tåren i våra som ranser. Jesus Kristus är soningen. Bekännelsen förer synden fram i lyset. Evangeliet pekar på Jesus Kristus och troen får ta emot. Min synd är virkelig mine, men Kristus är virkelig min frälser. Jag har virkelig syndet, men Jesus har virkelig sonet. Och därför kan den skyldige samvittighet få vila i de här orden. Jesus, hans söns blod, renser oss från all synd. Så till den anfäktades tröst, som känner synden som en stor byrde. Se vad din frälse och tröst vilar på. Icke på hur gott du har bekänt. Icke på hur mycket du har grått. Icke på hur starkt du följer troen. Och icke på hur långt du är kommit till helliggörelsen. Grundlaget för din frälse och tröst ligger i Jesus Kristus. Gud är trofast. Han tillgir och han renser. Vi har en talsman, Jesus Kristus, är den rättfärdige och han är soningen. Så når djävulen sier, du har syndet, så skal du ikke svare nei. Du kan svare, ja, jeg har syndet, men Jesus Kristus er min talsmann. Så når loven sier, du ikke har oppfylt Guds vilje, så kan du svare, ja, det er sant, men Jesus Kristus, den rettferdige, han har oppfylt den. Og når hjertet ditt sier at helliggjørelsen din er for liten, så kan du svare, ja, min helliggjørelse er ikke min soning. Kristus Jesus er min soning. Og så kan vi lese når David sier i salme 103, der han taler til sin egen sjel. Min sjel, lov Herren og glem ikke alle hans velgjerninger, han som forlater all din misgjerning. Så her løfter David frem og sier, han forlater all din misgjerning. Så det, da er alt tatt med, det er ikke bare noe. Og Johannes sier her samme, han renser fra all urettferdighet. Og så sier David, han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Og hvorfor? Jo, for det finnes en annen som synden er blitt lagt på. Kristus har båret den. Og David fortsetter, så langt som øst er ifra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Og vi vet jo alle hvor langt er det fra øst til vest. For eksempel begynner du å reise nordover, og til slutt så begynner, hvis du reiser langt nok, så begynner du å reise sydover igjen. Men begynner du å reise østover, så kommer du aldri til det punkt at øst blir til vest igjen, at du begynner å reise vestover. Og David bruker det her bildet for å forkynne hvor fullstendig Gud fjerner all synd. Ikke bare litt bort, ikke bare for en kort stund, nei, så langt som øst er fra vest. Og det er det her som er evangeliets trøst. Så når Gud for Kristi skyld har forlatt synden, så trenger ikke du, og du skal ikke grave den frem igjen og legge den mellom deg og din frelser. Nei, den er forsonet, og den er glemt. Bekjenn den og vend deg bort fra den, men tro også tilgivelsen. Så du som har falt, flykt ikke bort ifra Kristus, flykt til ham. Og du som er anfekta, bygg ikke din frelsesvisshet på ditt eget hjerte, men bygg det på Guds løfter og på Jesu Kristi forsoning. Og du som har fått tilgivelse, bruk ikke nåden som anledning for kjødet, men be om å få vandre i lyset. Og du som ennå ikke har din sak i orden med Gud, hør at Jesus Kristus forkynnes også for deg. Han er soning, ikke bare for våre, men for hele verden. Og det gjelder også deg som ennå ikke har tatt imot troen. Så hør når Gud kaller, og når Gud forkynner evangeliet i ditt hjerte. Og når anklageren reiser seg, så skal du få si, jeg har ingen rettferdighet å vise frem i meg selv, men jeg har Jesus Kristus den rettferdige. Jeg har ingen soning å bringe deg, men han er soning for mine synder. Jeg kan ikke føre min sak hos Gud, men jeg har en talsmann hos Faderen. Det er mitt håp i livet, og det er mitt håp i døden, og det er mitt håp på dommens dag, Jesus Kristus alene. Og vi får si i Jesu navn, amen.
1: Da synger vi salme 510.

Där som deras rättfärdighet icke övergår de skriftlärdes och fariseernas, kommer det ingen lunde in i himmelrikets rike. Disse frälsarnas ord finnes i evangeliet på idag. Det är stränge och mycket märkeliga ord, och orden är talte till Jesu discipler, och välkommer således de kristne. Och jag tror att de kristne skulle känna vikten av dessa ord. Men när de kristne känner så mycket urättfärdighet hos sig, må de tillägna sig Kristi rättfärdighet och tro att deras urättfärdighet regnas till rättfärdighet när Kristus har betalt för deras urättfärdighet. Och när de kristna inte har egen rättfärdighet, men Kristi rättfärdighet som de må regna som sin, det vill säga när de kristna känner att deras egen rättfärdighet är inte ett annat än mangel på rättfärdighet, på vad måte ska så deras rättfärdighet övergå de skriftlärdes och fariseernas rättfärdighet? Av dessa frälsarnas ord hörs det ju som om disciplernas egen rättfärdighet skulle övergå fariseernas egen rättfärdighet. Katolikerna säger att kärligheten ska vara grundval för den levande tro och att en kristen så på sin sida ska vara hellig och rättfärdig. Där som således en kristen har mangel på kärlighet, så har han icke en levande tro. Ja, så säger katolikerna. Där som en kristen följer ondskap i hjärtat, så har han icke en saliggörande tro. Och där som där i en kristens hjärta följes utålmodighet, där är djävulen icke utdriven av hans hjärta. Men han är ännu i djävulens våld, så säger katolikerna. Där som där i en kristens vilje följes onde lyster och begäringar, såsom ködes lyst och gärlighetens virkningen och annat sådant, så har han icke helliga lyster och begäringar i viljen. Och en sådan är ännu icke helighet vid nåden eller helliggjort. Så säger katolikerna. Där som en kristen känner onda tankar hos sig, har han icke gode och gudeliga tankar, och han är ännu icke rätt from och syndefri som en kristen skall vara. Så säger katolikerna. Och så säger den döde tros bekännare, som bekänner den lutherska tro med munnen och är liksom förvisset om att de har den rätte lutherska tro. De säger således: helliga lyster och begäringar skall en kristen ha, och han skall bli som en ängel för han slipper in i himmelrikets rike. Hvordan går det nu med de kristne? Skall tro de slipper in i himmelrikets rike med den rättfärdighet de nu har, nämligen Kristi rättfärdighet, tillägnet med troen, således som Luther lärer. Förnuften säger, Kristi rättfärdighet är icke din, du må ha så mycket egen rättfärdighet att Gud icke kan fördöma dig. Du på din sida ska bli hellig och rättfärdig, och icke med en annans, nämligen Kristi rättfärdighet som icke är din. Med din rättfärdighet skall du komma framför domen. Du på din sida skall bli hellig och rättfärdig, för du kan täckas Gud. Och det kräver också katolikerna och den döde trosbekännare i lutherdomen. Dessa nådetyver säger, människan skall bli som en ängel för det kan komma in i himmelrikets rike. Och till bevis på denna lära tar de av dagens evangelium, hvor Jesus säger till sina discipler: därsom deras rättfärdighet icke övergår de skriftlärdes och fariseernas, kommer dere ingen lunde in i himmelrikets rike. Hör dere nu, dere falska profeter och villånder, som alltid roser dere av Kristi rättfärdighet, och själv är dere så fäle och svarte som den onde själv. Hör dere nu vad Kristus säger, där som deras rättfärdighet icke övergår, och så vidare.

0: Ja, vi får ju bara fortsätta. Ska vi se här nu. Först har vi några kungöringar och det är först kommande söndag, alltså 16 augusti, så är det församling här igen klockan 5 om eftermiddagen, klockan 17. Så vill jag också idag påminna om det häfte som är lagat i förbindelse med byggningen av nytt bedhus, som innehåller en del historia, både från det förra bedhus, men mest om byggningen av det här nya bedhuset. Som jag sa, har sagt tidigare, så är det ett flott historiskt häfte som alla bör ha minst ett exemplar av. Det är till salgs för kronor 50 som kan betalas på Vips via bankgiro eller man kan lägga pengar i den kista som ligger där bak. De häftan är där i foajén där bak så man kan ta dem med och göra upp det när det passar. La oss då förena oss i tack och bön i Jesu namn. Allmäktige, evige Gud och far. Vi tackar för att vi har fått komma samman idag och för det du har gett oss genom det vi har fått höra. Vi ber också för alla våra församlingar och för alla våra barn och alla dina kära, kända och kära i de olika menigheter. Vi ber om att du vill ge oss kraft till att följa ditt evigt förblivande ord och ge oss visdom till att förstå din vilja med oss. Ge oss också kraft och vilja och önske och mot till att påminna de människor som vi möter där vi färdes, i hem, i skola och i vårt arbete. Och påminna dem om evighetens oändlighet och omvändelsens nödvändighet. Och att de måste söka Jesus som sin frälser. La oss då förena oss med psalmedikteren. Lov och tack och evig ära sker dig Guds enbårne son som en tjäner ville vara kommen ut av Davids kön. Söte Jesu, lär du mig att jag vandrar rättelig och i dina fotspår träder jag ut i din väg mig gläder. La mig aldrig dig försaka om en kors och kommer mig skall i denna världen plaga, men att jag dog hjärtelig älskar dig in till min död och förlindrar all min nöd med din födsel, död och smärte, ta dem aldrig från mitt hjärte. Fader vår, du som är i himlene, heliget varde ditt namn, kom med ditt rike. Ske din vilje som i himmelen, så och på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss vår skyld som vi förlater våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onda. För rike är ditt och makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren lade sitt ansikt lyse över oss och vara oss nådig. Herren löfte sitt åsyn på oss och ge oss sin fred i Faderens och Sönnens och i det Helligans namn. Amen.
1: Vi avslutar med psalm 577.

också taler tydlig om. Så noe av dette ska vi få med oss i samtalet idag. Du kommer att finna skriftanvisningar och notater till programmet idag på adressen foross.no/podcast, skrivs podcast-tvpt 22 eller 22. I februar inviterade Norröna Radio till ett kvällsmöte i Bergmo kyrka i Molde för att ge upplysningar om det vi håller på med, för att samla in midler till arbetet och så, inte minst, för att samlas om Guds ord. Och det är ju nettopp det som är vår huvudhensikt med allt detta mediearbete vårt. Det är att få ut evangeliet om Jesus Kristus och få ut Guds ord, få ut trosläran. Och så brukar vi också radion till att upplysa om mission. Men på detta möte i februari så brukte vi alltså nå av tiden till att spilla in den samtalen som du nå strax ska få höra. Gästen till denna samtalen, det är Steffen Stensland som kommer från Fogn i Ryfylke, men som nå bor här uppe på Nordvestlandet samman med kone och barn. Steffen har mastergrad i teologi från Fjellhaug internationella högskole och jobbar i en kombinerad stilling hos Norsk Luthersk Missionsförbund. Han är både områdearbeider på Sunnmøre och fellesskapsutvikler i hela regionen. Och då passar det ju i grunn väldigt bra att ha han i samtalet om det kristna fellesskapet.

0: La oss be sammen.
1: Frågan alla mina åter spåskat.
0: Gode Gud, himmelske far. Vi tackar dig för den fina dagen du har gitt oss. I din rike nåde. Och vi tackar för den möjligheten till att samlas här.
1: Ja mikä itse meitä tämän vei ole suoda, että taas vuotta nokti sohkai.
0: Om ditt dyrebare ord.
1: Ja se on tiukka saani herra, joka tämä mai.
0: Och nu ber vi herra, att du må vara oss nådig när vid den hellige ond.
1: Ja la min rohka alla, että on lyhty hartmus min lahka ja min luhte supassi voinnenat.
0: Slik att helligonden kan lyse över ordet.
1: Och
0: att det kan bli till mat för vår själ. Herre, samla nu oss alla om ditt dyrbara ord.
1: Herre, tjocka all min bokhet och du kan sakna.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi ska läsa någon kända vers ifrån Matteus evangeliets 14 kapitel.
1: Joo, meillä on katan tauttu se vers, että Matteus 4 kapittelis.
0: Och det är vers 22-33.
1: Ja, eller vuokta kammal och kais kolmallekki kammal versi.
0: Efter detta fick han disciplene till att gå i båten och dra i förvägen över till den andra sidan. Mens han själv sände folket av sted. Da han hade gjort detta, gick han upp i fjället så han kunde vara för sig själv och be. Da kvällen kom, var han där alene. Båten var allerede långt från land, och den kämpade sig fram mot bölgene, för det var motvind. Men i den fjärde nattevakt kom han till dem, gående på sjön. Da disciplene fick se ham där han gick på vannet, blev de rädda. Det är ett gjenferd, sa de, och skrek av angst. Men i det samme talte Jesus till dem, vär vid gott mot, det är mig, vär icke rädda. Da sa Peter till ham, Herre, är det dig, så si att jag ska komma till dig på vannet. Kom, sa Jesus. Peter steg ut av båten och gick på vannet bort till Jesus. Men då han märket hvordan det blåste, blev han rädd och begynte att synke och ropte, Herre, fräls mig. Med en gång rakte Jesus handen ut och grep fatt i ham. Så lite tro du har, sa han, varför tvilte du? Så steg de upp i båten och vinden stillnet. Men de som var i båten falt på knä för ham och sa, du är i sannhet Guds sen.
1: Jo ja talana kanagi Jesus so mahta eki diskihpa sisa manna. Ja volki rasta etas autolis taun bellai taassa chiko sonne. Sono aktuelo istite ol moi volki. Ja ko sonne lo istano ol moi volki te manai sonne. Serra nassi vaari ala rohka talla te muhtoko ehkele chattante. Teille se on toppe okto. Mutta skihpa leijua kasku jauriä, ja killa heri paarui tihtee. Tasku sikki teille vastepekka. Mutta njäljää tekkiä kohti muorus. Pohdi Jeesus sinlusa vaikku leittin jaurialte. Ja kun mahtaa jäänkin hoitin suu, vaikku lämmin jaurialte te suorkanekki siin ja selke tahle kokmi ja siin survo palu tihtee. Mutta Jeesus saat nyt alanakaan sekitä ja seiski lehki rohkata mun talään. Alle pala, Mutta pehtarvasti ti sukkia selki herrasen just tolle tahte kohto muu pohtit saati alti lusat. Muutos on selki puole ja pehtar laittaa siis kihpa solkkose ja vakkyli saati alte pohtin vaaras Jeesus lusaa. Muutos kun se on noin niin karraa tahki, te pallaa kohdissa on ja kun se on Vettu kodi te torvuis on ja selki herrasen kaa muu. Ja Jeesus keiki talanaka kieras ja tolli suu ja selki suunje. Ton uhtaan oskolas manne ehpitik. Ja kun sai laittaa stikkas kihpaa sisää te lodji talkkiin. Muutto taakuudellekke skihpaa siste pohti ja laittaa tekee. Suu outi vuolas ja selke, tolle suoda hippin parni.
0: Det är storm på Genesarets sjö.
1: Kolla nu, karra pekka, Genesaret jaurits.
0: Jesu discipler kämper hardt för att komma sig över till den andra sidan.
1: Kolla Jesus mahtaa jäkkiä rahtsö, heidät makkarraa siihen, että pohtiin tihtiin nopeellaan.
0: Och Jesus själv är uppe i fjället för att be.
1: Ja, Jesus läser och då var i äldre rockar alla män.
0: Mens disciplerna kämpar mot de höje bölgarna där ute på sjön.
1: Ja, mahta jag inte rakt karra sitta hos de paru i öppen jauri, kändesar jauri äldre.
0: De ror så fingrarna är helt vita.
1: Nu har det svårt med väl ha villkoden lätt.
0: De tar i allt i makter.
1: Sin rachen ollok och sina karit.
0: Men de är rädda i sitt hjärta.
1: Må herra, man palur sin vaimus tässä.
0: Och de stöte starka män själver av angst.
1: Jag ser Nannu olmahta, ta hermadit, paluu tihtetä, nuu pallenuu sakkaa, sorkanan tihtetä.
0: Men i den fjäre nattvakt skjede nuu uväntet.
1: Mutta kun tämän jäljää ikään kohti vuorusta, joka tappaa hova juokaa.
0: Disiplene ser en skikkelse där ute på sjön.
1: Kun mahta jäkki hoitne tohta Kovvide är med uppe tjänstgjälte.
0: Noe slikt hade de aldrig sett för.
1: Ja, han gällde dackar och kvassig åtalvajnan.
0: Kan det vara ett spökelse?
1: Satta godas motstånd kom med.
0: Da tanken for igenom dem.
1: Godas det har gjort att mannen han den mälte.
0: Da kände de att de blev stiv av skräck.
1: Det satte nog hermate. Nu har du vertenkalt aika nu stiva sorkanämitiste.
0: Och de begynte att skrika ut i nattemörken.
1: Ja, det halkade på sorvokarraa siitä panikkiä säännössä siste.
0: Och skrika blandet sig med vinden.
1: Nu ja sorvoja ja piskodan karraa pekka vastaan siste.
0: Och kunde höres långt ut över sjön.
1: Ja, ja sahti kullokalle kukkas jauriis. Alte.
0: Men var det nå ett spökelse som gick där ute på bölgen?
1: Leikota muhtun kommi mi vaikkeli joppe dei paru siste jalte.
0: Nej, det var icke det.
1: Nej, jälenkal kommi.
0: Det var Jesus som kom och närmet sig sina rädda och angstfyllte vänner.
1: Kadali jura just jul Jesus mie. Mi vaikkeli ja pohdi ja suusorkanan vielä kahjun tihte ja ustipit.
0: Och han lot dem icke vara länge i angstens kalde rum.
1: Eikä son opa sahtenkin tihti sahten kuhki, taan Israels kalma palu siste ja kalma suola siste.
0: Han talte till dem och sa.
1: Son saatnut i deitä ja selki.
0: Vär frimodige det är mig.
1: Läke rohkata te munta hannen, munta len.
0: Frykt icke.
1: Alle pala.
0: Det är inte något skrämt som kommer mot er.
1: Det
0: är ju jag, Jesus.
1: Talemon Jesus.
0: Som var samman med er för någon timer sedan.
1: Det
0: är ingen grund till att
1: frukta.
0: Det är jag, frälsaren.
1: Talemon bästi.
0: Då blev Peter väldigt glad och han sa: Herre, är det dig?
1: Herre, läkko ju tonka, läkko ton.
0: Då byd mig komma till dig på vannet.
1: Tälle kohto muu pohti lusat ja saatsi melte.
0: Och Jesus sa, kom.
1: Jesus selki pohde bärre.
0: Bara kom du, Peter.
1: Bara bärre, Peter.
0: Då steg Peter ut av båten och gick bort över vannet.
1: Jo, jag Peter kalle luettari saatsi ja laja vulki. Jesus lusat. Vansit.
0: Ja, han ville så gärna möta Jesus.
1: Som vilka som halide nu ainas täivade Jesus i lakapun.
0: Till att begynna med gick han frimodig och glad.
1: Jo, alkos kalvulki nu rohkari ja ilolatsat.
0: Bort över sjön.
1: Jo, tämän jatsen mieltä.
0: Men då han hade gått ett stycke.
1: Mutta kun son tälli manna nauhta pihtat ja
0: så begynte han att se sig runt.
1: Det är allt som biraske efter dit.
0: Vad såg han då? Han såg höje bölgetopper på alla kanter.
1: Jo, så nojni nu alla far och birra båtet.
0: Och det han såg gjorde han rädd.
1: Ja, alla matake såg nu hirmate pallui.
0: Och med ett så begynte han att synka.
1: Ja, det kallade halki sånne, det gick ut av halki, eller kallade.
0: Och bölgarna slog in över ham.
1: Ja, baro, ta taske så packel.
0: Vad gjorde Peter då?
1: När man betade alla, måtte man inte tacka alla.
0: Då ropte han till Jesus, Herre, fräls mig.
1: Dallet var vi betade, Herre, kajamo, bästemo.
0: Det var ett nödrop i den mörka natten.
1: Tali joktama inmi hehti suorvastan seunja sijaa siste.
0: Ett rum som nådde in till Jesu öre och hjärta.
1: Tali joktaji tali jena mi pohdi jota ei vei Jesus ajura vaimu sisaa.
0: Och Jesus rakte honden ut.
1: Ja Jesus kalli keiki kiedas olkos.
0: Tog fattig Peter och sa till ham. Du, lite troende. Varför tvilte du? Varför såg du icke på mig hela
1: tiden?
0: I tillit och tro. Så steg de upp i båten till de andra.
1: Det är det var när jag fattade sig och det kunde ha åkt ära i konservala.
0: Och i det de steg in i båten skedde det ett gudomligt under.
1: Jag kunde ha både inte fattade sig så det kunde sätta i hur hirmat i mille almustus.
0: Vinden las.
1: Det är nog auto, ja.
0: Vinden lade sig och det blev stille.
1: Att bänka kan låta sig så att jag är på skvallekki.
0: Då skedde det nog med disciplerna.
1: Ja, det kallade så att jag kan inte mahta jäkki.
0: De kastade sig på knä ner i båten och sa.
1: Det sig kallade var inte att det fattnas i tippiessa halaja tälke.
0: Sannolikt. Du är Guds son. Mitt i nattmörke måtte de bekänna. Detta är Messias, den salvade Guds son.
1: Tro
0: kära vänner som är samlat här idag. Det kan vara många slags stormar i ditt och mitt liv. Stormar där vi kämpar i har mot gang och mot vind.
1: Kom vi rahta maitta voste kiela keva ja voste no voste ko voste pekka vosta.
0: Och bölgene kan slå höje in över vår väsle livsbåt.
1: Ja da paru kalle jura jauka i sen minelli nunna fakna satsa.
0: Det kan vara motgångens bölger.
1: Tälle saatele ta voste kiela keva parut.
0: Sykdomens bölger.
1: Vatsalvas parut.
0: Anfäktelsens
1: bölger.
0: Nederlagets bölger. Vi känner att det knakar i båten. Och vi fryktar för att vår lille livsbåt ska gå under.
1: Ja mi pallatana ta min ällin unna porgias fatna sa skalda taljo jaukakal paru sisa.
0: Vad gör vi då?
1: Na mai mi lahka talle.
0: Det är väl någon som prövar och grejer sig som bäst de kan själv.
1: Talle kalde uske muhtunna koikkal nu att kähtäli hetäkal rahsa nu porimusakolle veijoles.
0: Men jag tror att mange begynner att rope på Gud.
1: Un jahkan kala ja nakakalle maittama vahalke tuoro vohit mili.
0: Ja också rope på Jesus.
1: Att det tuoro voh Jesus i.
0: I ett av sina dikt skildrar Henrik Wergeland en förfärdelig stormnatt.
1: Något att det namo huvunden hermat muhtun se karra talkia.
0: Och då ser han det slik.
1: Ja, det älkar så nalan lakkar.
0: I slike nätter får du bönner, Gud.
1: Att det räcker i att du tångar li mille rockusit.
0: Ja, i livets stormer är det många som roper på Gud.
1: Ja, limma takkisist, det kallar hänaka skudet surva himmelig.
0: Min far han var fiskare nere på Västlandet.
1: Kom och ahtili kolle piutti på Västlandet.
0: Och han kunde bekräfta detta.
1: Ja, som kan sahti han tuoda sit.
0: Når väre var som väst.
1: Och talikki leka nu tokkalas.
0: Och bölgene slog in över.
1: No, talikki lei nu gunna karrasti talikki.
0: Och bölgene slog över båten. Så var det många stout fiskar som kastade sig ner på båtdäcket.
1: Det läcker muhtuna kaldakal na na valle beuti maitta kuori hjol mahi maka loittade kalle tehkala.
0: Och vad gjorde de?
1: De maitta takke.
0: De ropte på Gud.
1: Siitoro voitmili.
0: Tror du att Gud hörer slike bönner?
1: Taimokona ei milkullaa liekka rohkusit.
0: Jo, han hör.
1: Jo, ta tahkalan.
0: Det står så fint i Jesaja kapitel 59.
1: Ta tuot jonu saampa hei sajas vidalla johta kapitelis.
0: Herrens öre är icke så tunghört.
1: Herra peljika lille nu heistokullat.
0: Att han icke kan höra.
1: Att det heistaa sahti kullat.
0: Han hörer vart suck som i nattens stund.
1: Som kullaga johki suokkaa hasa ikkia säunja spottus.
0: Som fra dype till himmelen stiger.
1: Sjenjala saatte manna almai lohtana.
0: Men han har icke bara ett hörande öre.
1: Muhai suusse kalduse kulli päljit.
0: Han har också en god hjälpande hand.
1: Suusse maitta okta. Vår väcka här gigita.
0: Och den räcker han ut emot oss.
1: Ja, det är som gick i olkos mycket millosa.
0: Till hjälp och till frälse.
1: Väcka här gimja bäst och jobb min mycket.
0: Han löfter oss upp av det upprörte hav.
1: Son lokte min bajastande lika lägg i apis meras.
0: Och sätter våra fötter på trygg grund.
1: Jag bittar min julkittakar vaduala, nana vaduala.
0: Det är icke säkert att den hjälpen Herren ger oss alltid är slik som vi helst vill ha det.
1: Taide kalli uskö nu tai millan taalo tien vehki kalli nu no ku mi et sa halidit.
0: Men vi skall få ha den tilltro till Gud.
1: Vi skall kalla hosku kalli ikmili att tahkalan.
0: Att han alltid vill göra det som är till det bästa för oss.
1: Att sona alokalle tahkalan mille puoremus mikkiä.
0: Och den som roper med Peter.
1: Ja, son kohti tjorvun oko pehtar.
0: Herre fräls mig.
1: Herra kaio muu.
0: Han ska bli bönhört.
1: Päste muuta, kalkale kullujuun tahkar tjorvas.
0: Det står så fint i salme 50.
1: Tack för att du nu sabbat på vidalukki sammas.
0: Kall på mig på nödens dag.
1: Tjorvo munja ehti päivi.
0: Så skall jag utfri dig.
1: Det kalka mun lovos tjautit du.
0: Och du ska prisa mig.
1: Ja, det är kalka kalle bästa mig nu.
0: Ja, la oss se det en gång till.
1: Sella kommer vi väl auta kätti.
0: Kall på mig på nödens dag.
1: Tjorvo munja ehti päivi.
0: Så skall jag utfri dig.
1: Det kalka mun lovos tjautit du.
0: Och du ska prisa mig.
1: Ja, de kalka att det bästa mig nu mu.
0: Du där som du kallar på ham och roper på ham.
1: Koson raukka suu ja tjorvu suu ja.
0: Skall du bli bönhört.
1: Det de kalle satt att det kullu juvotu rohkus.
0: Du har Guds ord på det.
1: Det du sitt mi saat nidas.
0: Jag husker en dag för många år sedan.
1: Mun muistan outa päivi ju jätna hekitas.
0: Det var på 1970-talet. Jag var präst i Meråker i Nordtröndelag. Och jag var på besök på ett vilehjem i bygda. Jag hade andakt för de som bodde där.
1: Så säger Råkospoddu, Kosejorodoppe.
0: Och en kvinna ifrån kysten, hon ville ha en samtale.
1: Jag är också ni som någon som vi har lidit av valde högt av våra saker alla.
0: Och då vi kom in på rummet hennes.
1: Jag kom i både med solan i.
0: Så begynte hon att fortälla från sitt liv.
1: Det är alltid som mojtade så ärlig med spirra.
0: Hon fortalte att hon hade mistet mannen sin på sjön.
1: Son alltid mojtade jag så när så i sig kan det här vara med mig.
0: Han var fisker.
1: Det låg väldigt fint i.
0: Och nu var hon också rädd för att också någon av sönnerna skulle omkomma på sjön.
1: Det är liksom valosa kallam så har man så bara inne så inte kan man häva nytt allt också med rik.
0: Hon var rädd för att de skulle finna en våt grav där ute på havet.
1: Så ni balus alla så sagt att jag säkert tjatse haudi uppe apis igen.
0: Och när jag såg på henne så såg jag detta.
1: Kom hon ojne så det må nojne dan lakai.
0: Att angsten lyste i ögonen hennes.
1: Och la pallu att det går tjåka i så tjadmin.
0: När hon snackat om dessa ting.
1: Och så hon hade gett att jag har sitt bidra.
0: Men plötsligt slutade hon att snacka.
1: Mot det faktiskt att det är pisani som hoppmamis.
0: Och istället följdet hon sina två händer och var en kort bön.
1: Ja, där som talade ristig bia i sukkiet och råkala i åta unna råkosatsa.
0: Ja, det var icke många ord. Jesus, hjälp mig, Jesus.
1: Jesus, verke må, Jesus.
0: Ja, bönnen var kort.
1: Och råkoslig, hur jag ni.
0: Men den var virkningsfull.
1: Mutta liian ta tojunu ollu tahte.
0: Och med ett så falt det lys över detta rädda ansikte.
1: Ja det är vackert att koko tjouka i risan tan pallolla saamata kyl.
0: Och hon lyste upp i ett stort smil.
1: Ja son teko tjouka i hui saapa ja hermat mojikuin.
0: Vad var det som skedde?
1: Mieli mitahpa huai.
0: Det var Jesus som kom.
1: Talikalle Jesus kutte poliisu tjoukasin.
0: Och han tänte lys i hennes mörke hjärte.
1: Ja son tahkihi tjoukasa tämän suhirmat seunjus vaimui.
0: Hän fick uppleva det som står i sangen.
1: Son kalatri mua sai, että mitä se laulekis.
0: Du kommer Jesus till mig in och så är solen tänt.
1: De bara Jesus resmus i sajadakalle päivi tahkehuvud.
0: Da flykter skyggen fra mitt kin.
1: Talle kalle munnada palava eire mu muodun ja muodun hauttas.
0: Och värtet savn är änt.
1: Ja pohtene tammahte. Mä lähtöin meri jaukkan ja tälle luohpahuvun.
0: Så blir det för underlig stille i hjärte.
1: Tälle kalle santaa juoda aipasta saafi vaimu sisään.
0: Når Jesus kommer in med sin nådige hjälp.
1: Kun Jesus pohtaa Jesu armuattalt veikkinnis.
0: Stormen lägger sig.
1: Taalekki kalle lodge ja kolke.
0: Och hjärte fylles av en förunderlig fred.
1: Ja vai muteutu juvu nu outolese raafin.
0: Guds fred.
1: Ikni raafin.
0: Den som övergår all förstånd.
1: Tammi manna på holmo hjärtmi ja taittu päkkil.
0: Och kan bevara våra hjärter och tankar i Kristus Jesus.
1: Ja sahta varjelit min jurtekit ja min vaimui, Jesus Kristusis.
0: Och när vi begynner att känna på tryggheten i denna gode Guds fred.
1: Ja kom i alkit outat, ta nokki på svådan i mille raavisiste.
0: Då må vi också tacka och prisa Herren Jesus.
1: Talle kalle mi verte kiihti ja maikutan Herran Jesusa.
0: Tack Jesus att du hörte mitt rop om frälse.
1: Kiitos Jesus, kolon kullette muut sorvuma pesty ju mai.
0: Tack Jesus att du hörte mitt rop om hjälp.
1: Kiitos Jesus, kolon kullette muut sorvuma vähkäntitti muu.
0: I sykdomens och nödens stund.
1: Tämä salvassa ja häri pottus.
0: Tack Jesus att du icke förlot mig.
1: Kiitos Jesus, kun itse vajalta tämän tehdä kuollaan muu.
0: I tvilens tungestunder.
1: Tämän ehpailussa pottus, lossaa pottus.
0: Men du var trofast sammen med mig hele tiden.
1: Mut on ne kehoskal tässä muu vastaan opa aikki.
0: Ja takken och prisen skall rättas till ham.
1: Ate. Kiitos ja maitnunta, kalkaa kulla ja kulla suknje.
0: Den salvede Guds sön.
1: Ta voita duvun min partnai.
0: No och alle dagar.
1: Ta alla på peivit.
0: Han som var och är och blir.
1: Som kohte leja leja ja pissu.
0: Och skall regera till evig tid.
1: Ja kalkaa raadeha kalasaikai.
0: Och så vill vi se det till varandra också idag.
1: Ja, alla kommer inte alldeles kort, kvart man ska mäta upp nu.
0: Det är han, min själ, du må en lite på.
1: Tala sån kort, du må själlu, kalka läket, låt det vara svårt, tala må själlu.
0: Det är han, du fast må hålla.
1: Tala sån kort, kalka ton, kitt. Tuolla nannu sittaa, skittaa.
0: Intil händene blir kolde.
1: Kittaa tässä, kun kielähtee toskot.
0: La oss be.
1: Rokkan alla mi.
0: Herre, vi vill tacka dig nu i denna stund.
1: Herre, mycket hittit alla en bottu och ta sig aikottan tackat.
0: För att du är vår gode hjälper också idag.
1: Att kolonnet också borde väckhäki och borde mus väckhäki majta hoppne.
0: Och vi som sitter samman här idag.
1: Ja, mycket att allt rocka hotas hoppne.
0: Vi har upplevt forskjellige ting på vår reise här på jord.
1: Ja, mille majta mua saane ja skudelakane tili. Vaikka muuttelde min älimistä, maaskus tämmöistä on älimis.
0: Vi har upplevd vunde ting.
1: Mille kallar mig mua saan eilen uvore päivi på lemmas.
0: Sykdom och smärta och död.
1: Vårt salva saa paakta siihen ja jahmimaa.
0: Men så har vi också fått uppleva det, Herre.
1: Mutta mä itälle mi pääsän kallar mua saitaan.
0: Att du har varit vår gode hjälper i de tunga stunder.
1: Tonne lämmasta kuoremus vähki dain lossa aikin ja pottuin.
0: Herre, du hjälp oss vidare på livets och troens väg.
1: Herre, vähki han vita sakmin älima ja osku käinnu.
0: Därför vill vi också tacka och prisa dig i denna stund. För du har varit trofast alla dagar. Tack att vi kan få tro att du vill vara det också vidare. Tack att du vill vara samman med oss alla dagar. Like till den sista.
1: Kiitala manjemus rakkai.
0: Ja vi tackar och prisar dig, Herre, i denna stund.
1: Kiitala ja maitu, Herra, du dan bottus.
0: Amen. Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bodis bort en ålda program.
0: Vi får sätta i salmernas bok.
1: Vi gör att det salma gyrges.
0: Och nu är vi kommit till salme 94.
1: Då har vi bort den och till en gällande salme.
0: Från 94 till 100 så blir det en serie med nya salmer.
1: Den salmer är skrivet 20 salmer att jag skadde ålda salmer.
0: Ja, alltså med det innehåll som dessa har.
1: Den sista ålom i dig salmer om det.
0: Vi kan nästan se att de har en sammanhängande historia.
1: Vi satt att jag hade dig under lakar och dessas historia.
0: Disse syv salmene, de lovpriser Messias som hersker.
1: Det er salmet at av både herre nådat alimors.
0: Vi begynner her å lese det første verset.
1: Vi elget er slåket vårt verset.
0: Herre, du Gud som gjengjelder, tre frem i stålegans, du straffende Gud.
1: De mauset hemme Ipmil och herre, de mauset hemme Ipmil, almostat i etja herves våda siste.
0: Trä frem i stråleglans.
1: Var det orden herves våda siste?
0: Ja, vi vet han kommer.
1: Med det de har till som båda.
0: Och när tid han kommer?
1: Mot rås som båda.
0: Ja, det är ett och när Herren själv bestämmer det.
1: Dala gås herre, ges det han med det då.
0: Och när han kommer så vill han ta honom allt det skapte.
1: Och som båten valde son så delade sig så båten med sin i dobo.
0: Och i vår tid så säger han bara till oss.
1: Jag menar inte sist det sälka son då som inte det.
0: Ta min hand och vandra i tro samman med mig.
1: Valde mot gärna jag var att jag la åkta mun.
0: Vi läser vidare vers 2 till 7.
1: Det vill åka upp i versas 20 vers.
0: Reis dig du som dömer jorden, la de stolte få gengäld. Hvor länge ska de onde juble? Herre, hvor länge ska de juble? De talar en flomma fräckor, alle ugärningsmännen skryter. Herre, de knusar ditt folk och kuar din egendom. Änkor och främmande slår de ihjäl och farlösa mördar de. De säger, Herren ser det icke, han märker det icke, Jakobs Gud.
1: Churchilldon i ett land doppmer, att mauset hemme båta i Kävles olmo i Botjeli. Man kokar galget att ippmil mähtumat och herre, man kokar galget att ippmil mähtumat avvodet. Si kolka tissani, si sarnot, jölka latsa si buokat kudet taake feri rampujit. Du almogat och herre, si tsukkiet ja du arbetsi kivsidet. Leska ja veres olmuisi kodde ja aachet hemi si sormiet. Ja si tselket herra i vaini ja Jakoba ipmil i vuhti valde.
0: Vi säger igen.
1: Min hjälke fast i nollasis.
0: Låt oss överlåta all dom och hem till han.

Lennart Kullgrem, Choi Heidi, Rakis, Votami, Bohta Ipmilis. Ja däremot sa man Boris Bohten, åttna program i programmarajtus diakoni kvarta. Så ska jag oss fasta hos den programmarajtun när diakonar under singelsta. Så när raka han där i programmet romers Lars Radio Obtas mi läsis romstanis. Hon var släpet till grönmålen, Jorkalen ger hejvande i programmet Samigulli Radio DSF Obtas. Hon parkar Radio DSF smått och ena sig till en diakonen Karasjö Servegottis.

Ola Mosik är sätt dilli sagt att man idag heter Dauti Tjotsi i Eppadon som Kristus var Elimis. Det är nog vattis osko tippmili där det går Elimis man har bodis. Mot och daka vire skadda vadda sebbot. Kom i vasi ett båt som våra ja japp med mig berasjes. Det går ostibat ras med hovet gara sitt liko i svåras. Det går mitt dåras fåmars att man ollu hetti. Jag isor och svart nu i svåta mig med stora lä. Nu mitt av jag är nytt med det jag körde. Man är till gälla Råkodalen ettni där jag achtje det var svår att åktas. Mot det lika var sitt att det sån ekjuna jag låg på sjämma. Si satt det är liket ihbidigt. Att det gav något ippmil och på nassika. Sigel av asien den solarsas låsa del i Elimis. Sitter i ljätt nå ollu verke i gulet bor i kyrke hos en mån nya galka i dagbavet. Det är gulet i sani där i ojnjövoj. Det är sikkaret och det ojvill das moj. Däckare stilare svås lät absolut stoltstid. Det är bautjas ja vatti stoltuj. Ja det måna taikun ippmili ja kurrittai vaivi sun ja rukspukte. Mi sahti et maje avtjuit siin selki tippmili, ate ette mi ette mone ippmili tifti tän tahpaus ja tahpauvat. Tali tien lahkai salama challit salma kytjis ja vaitassa kytjis selke, osi dolstekke lähte pehtohollijuvun. Samma lahka idag i min jobb jag profeta Jeremia. Jag är ett mille låpar att väg i sin.

Bibeln kör ju mig hjälpa då säger Birda. Och nu namnar han att den Birda lokat musik i samma gittis Jeremias jobb så sen det gick gittis. Mot oss is illen ofskad att hjälpa oss att det lär och ippen gavna miss. Mot oss i hjälpa det gäller och ippen dackar skenis som tälki att det sån lär. Lägg som då dig på erre, vajkatlars, järakislars. Ja just lär däckarars hjälpa oss det att gucki vilja i dag har bakt sig säga låsa elima. Mot den familjen är det nummer steg i Bibeln om att ha en olmajon. Lät det sig i gärtsland vara ett dörtigt, det är tjärdigt, det är hjälpade hos sig. Sipa inte sa att det är uppmiljön sin hjälpade hos sig birra. Vet jag att det sig lät min medlemmelde med en droppsat i ett sätt hjälpade hos sig. Sia jälkan, det är säkert att åkta och jag vill dig däppa som mig. Kun sig lät i väsen, väjfi, ja lossa vattis vuodai. Kosi saastalle ja rokotelle ippmili. Te se ei takaluntaan näet vaan hoske seppon kosi letje. Sidetty puudusat ippmin kal kiertäi puudussin hetju vuoda ja arpmiisin potjili. Ja da lähe tän laakkaan mii kristalas melvattu lähti ja sielu fuolla hätti kalk kähtyle fähkeet nuppi. Nämä lossi valtissuut, tuoda lajut, kotapsa vihki. Ja addit viilas voi bukti toutan sulossa touttui. Ja velatti mofti tahtit ja vähkit, sun muitteli tippeli puot muussu tiilelas vuotelea. Ja tiesä min luoppaa totna tiokkun i kvartta programma ja kuulla vi luoppas laabui ippmilan laabui tuu